0: де деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Ғылыми ойлау тәсілін қамтиды. Назарияның өміршең күші дәуір алға қойған мәселелерге жауап беруінде, әсіресе ғылыми ойлау тәсілі арқылы заңдылықты игеріп, қиын мәселелерді шешуінде. 2023 жылы 5 айда бүкіл партияда ішкерлей өрістетіліп жатқан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену, дәйектілендіру негізгі тақырыптық тәрбиесіне меңзес. Бас шуджи Ши Цзиньпин ойлау қабілетін жоғарылату мәселесін ерекше баса дәріптеді. Бас шуджи былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдіснамасын және оған сіңірілген тұрғыны, көзқарасты, әдісті өзінің ғылыми идеялық әдісіне айналдырып, мәселені зерттеудің, мәселені шешудің бас кілті етіп, стратегиялық ойлау, диалектикалық ойлау, жүйелік ойлау, жаңалық аша ойлау, тарихи ойлау, заңмен басқару бойынша ойлау, төменгі шекте ойлау қабілетін шынайы жоғарылату керек. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі ретінде, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы ғылыми идеялық әдістің шоғырлы бейнеленуі. Стратегиялық ойлау арқылы алысты болжап, ұзақ болашақты жоспарлады. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, мемлекеттің баянды тыныштығына, халықтың бақытты, алаңсыз болуына саятын тұрғыдан партияны жаппай қатаң басқаруды партияның ұзақ уақыттық стратегиясы мәңгілік тақырыбы етті. Тарихи ойлау арқылы ақыл парасат қабылдап, бұрынғыны айна ету арқылы қазіргіні білді. Партияның 100 жылдық күрес барысынан ақыл парасат күш қуат алып, марксизмдік саяси партияның ұнамды-ұнамсыз екі жақтағы тәжірибе сабақтарын айна етіп, бұрын біз не үшін табысқа жете алдық, болашақта біз қайткенде үздіксіз табысқа жетеміз дегенге ішкерлей жауап берді. Диалектикалық ойлау арқылы түйінді мықты игеріп, бір тұтас жоспарлап, тең мән берді. Шешуші алшылықты игерумен басым көп сандыларды басқарудың бірлігіне табанды болды. Оқуғы істетумен жауапкершілік арқылаудың бірлігіне табанды болды. Қатаң басқарумен көңіл бөлудің, сенім артудың бірлігіне табанды болды. Партия ішінде бақылаумен бұқараның бақылауының бірлігіне табанды болды. Жүйелік ойлау арқылы сәйкесті ілгерілетіп, жүйелі орналастырды. Партияның саяси құрылыс арқылы партия құрылысының түрлі қызметтеріне бір тұтас басшылық етіп, мазмұн жағында жаппай қамтуға, объекті жағында жаппай қамтуға, жауапкершілік жағында тұтас тізбекті болуға, түзім жағында жаппай тұтастыруға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін анағұрлым ақаусыздандыруды баса дәріптеді. Жаңалық аша ойлау арқылы барлығын түгел қамтып, көптің ақыл парасатын топтады. Марксизмнің негізгі қағидасын жасампаздықпен қолданып, ұзақ уақыт билік жүргізу шарт жағдайындағы партия құрылысының заңдылығын терең игеріп, ата бабалар айтпаған жаңа сөздерді айтты, бұрынғылар жауап қайтармаған тақырыптарға жауап берді. Неше мың жылдық идея тарихынан назарияда жаңалық ашудың мол рухани нәрін қабылдап, мемлекетті басқарып елді алаңсыз ету жолын өзін жетілдіру, барыс-келіс жасау ұстанымын жасампаздықпен кәдеге жаратуды және жаңалық аша дамытуды ілгерілетті. Заңмен басқару бойынша ойлау арқылы ереже орнатып, қағиданы айқындап, негізді күшейтіп, түбірді бекемдеді. Партияны жаппай қатаң басқарудың ұзақ болашағы мен түбірді шарасын терең байымдап, партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болуды айқын алға қойып, сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқару мен партияны түзім арқылы басқаруды, партияны ереже бойынша басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, бір тұлғаландырып құруға табанды болуды айқындап, партияны жаппай қатаң басқарудың заң ереже түзім арнасында ішкерлей дамуын ілгерілетті. Төменгі шекте ойлау арқылы аманшылықта да жаманшылықтың болатынын ойлап, ерте бастан қамданды. Партия дөп келетін төрт үлкен сынақты, төрт түрлі қатерді жете тануды, өзін өзі кіршіксіздендіру, өзін өзі кемелдендіру, өзін өзі жаңарту, өзін өзі жоғарылату қабілетін күшейтудің маңыздылығы мен көкейтестілігін жете тануды талап етті. Істеріміз ішкерлей дамыған сайын, диалектикалық ойлау қабілетімізді үздіксіз күшейтуіміз керек деп атап көрсетуден, жүйелік ойлауға, диалектикалық ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болуды, мәселені шешуге табанды болумен бірге қолайлы, атқаруға ыңғайлы болуға табанды болып, нақты жарамды шара қолданып, мәселенің талмау жеріне дәл тигізуді талап етуге дейін, Онан жаңа дәуір шарт жағдайында біздің партия топтаған ұлы күрес тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылап пайдаланып, төменгі шекте ойлауға табанды болып, тауқымет танымын күшейтуіміз керектігін айқындауға дейін. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпинь ғылыми ойлау тәсілінің партия құрылысындағы шешуші ролын, маңызды мәнін талай рет баса дәріптеді. Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектендіріп, ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетуде ғылыми ойлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың мәнін игеруге, даму заңдылығын игеруге, қызмет тетігін игеруге, саясат өлшемін игеруге шебер болуды орындап, қызметтегі ғылымилықты, көрегендікті, ырықтылықты, жасампаздықты күшейту керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі

0: бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңғы тұрар құс жолында келмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу лю, бэй дау чи лу, тян хэ аң ю син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тан хуо.
17: И, ля хуо,
16: ля хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында таңертеңгі астың ғылыми болуы, баланың ақаусыз болуына пайдалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қожайын жігіттің анасына жазған хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мәні терең маңғаз леп тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Таңертеңгастың ғылми болуы баланың ақаусы болуына пайдалы. Аударған Серік Иманқанұлы. Фудан дәшесіне қарасты Хуашан шипаханасы инфекция бөлімінің меңгерушісі Жаңун Хун таңертеңгі аста ботқа шуды дәріптемеген. Қайта жоғары қоректікті, жоғары белокты, жеткілікті витаминді қабылдауға нәсихат айтты. Қазіргі қоқыр-қоқсық азық-түліктерден сақтанып, ауру жағдайына қарай оңай қорытылатын тағамдарды таңдау, балық сорпасын ішкенде де балық қалдығын қалдырмай жеу керек. Ендеше қоректік ғылми тұрғысынан қарағанда, жауынқыңның азықтану жөндегі ұсынысы ғылми үйлесімді ме жоқ па? Мектепке түскен баланың таңертеңгі тамағы қалай болады? Көжемен тұздалған көкөністі жеуге бола ма? Егер баланың ас қорыту қуаты қалыпты, тәбеті жақсы болса, олар ұзақ уақыт ботқа ішіп, негізгі тағамдарды жақсы тұтынбаса, энергия мен белок жетіспей, организмнің ауруға болған қарсылық қуаты төмендеуі мүмкін. Міне бұл Жаңун Хун шипагердің таңертең көже ішпеуді дәріптеуінің басты себебі. Егер бала науқастанып қалса, мейлі тұмауратып қысса, іші өтсе немесе операциядан кейін қалпына келу мезгілі болса, онда күнделікті тағамды жеуден қалса, түк ішпеуден гөрі ботқа ішсе белгілі қоректікті толықтауға болады. Сорпа негізінен оңай қорытылатын азотты қоректік заттармен қамдайды. Мысалы, аминоқышқылы, қысқа пептид, нуклеотид қатарлылар. Жан шипагердің балық сорпасын ішкенде, ішіндегі етін қоса жеу деп отырғаны, белок крахмалдан да оңай суда ермейді. Қанша көп қайнатсаң да, белок негізінен қатты ет кесектерінде сақталады. Сондықтан ата-аналар баланы сорпа ішумен бірге, сорпадағы етті де жеуге ынталандыру керек. Таңертеңгі аста сиыр сүтіне жұмыртқа қосса қандай болады? Сұйық тағамдардың ішіндегі сиыр сүті мен кока-коланың бірлік салмақтағы энергия құрамы қарайлас. Бірақ сиыр сүтінің белок тығыздығы кока-коланың белок тығыздығынан жоғары. Сондықтан сиыр сүті қоректік құрамы өте жоғары болады. Ал кока-кола болса қоректік құрамы жалаң болған жоғары энергиялы азықтық болып, қоқсық азықтылық кеш жатады. Оқуға түскен балалар жөнінен алғанда, таңертеңгі тамақ арқылы үйлесімді энергия және жеткілікті қоректікке ие болады. Мәселен, белок, витамин, минерал зат, қажетті майғышқылы және азық талшығы қатарлар. Егер сиыр сүті, жұмыртқа, ет, жуан жіңішкелігі сәйкестірілген, негізгі тағамдар мен көкөніс, жеміс-жидектерді таңдап тұтынатын болсақ, бұл қоректік құрамы жоғары азық-түліктерді таңдағаннан дерек береді. Керісінше болғанда егер мәнерлеу дәрежесі жоғары балғылше, прәндік дайын кеспе, сүт сусындығы, сұздалған көкөніс, шұжық сияқты дәмді немесе қолайлы азық-түліктерді таңдаған болсақ, жұғымдылығы қоректігі төмен болумен бірге азотты қышқыл тұзы, кері формал майғышқылы сияқты зиянды заттарды көп қабылдауы мүмкін. Ұзақ уақыт қоректік құрамы төмен азықтықтарды тұтынса, баланы семіртіп қана қоймай, белок, витамин, минерал, талшық сияқты қоректік заттардың жетіспеушілігін тудырады. Жұқпалы ауру тараған кезде баланың ауруға болған қарсылық қуатын төмендетуі мүмкін. Сондықтан жан шипагер ата-аналарға балаға қоректік құрамы жоғары азықтықтарды тұтынуға жөн көрсетеді. Иммунитет жүйесінің ең маңызды қаруы белок. Жаңун Хун шипагер таңертеңгі аста сиыр сүтін жұмыртқаны жеуді ұсыныс етеді. Бұның басты себебі біріншіден көрнекті, барлығы сапалы белокқа жатады. Биологиялық пайдалану мөлшері жоғары. Екінші, істеу әдісі қарапайым. Таңертеңгі аста балаға бір стакан сүт немесе айран, не болмаса пысқан жұмыртқа дайындалса, уақыт күштен ұтамыз. Үшінші, баға салыстырмалы жоғары, сиыр сүтіне жұмыртқа қоссақ, әдемі де арзан болады. Ал ол ортаға қойған арасына ет салып пісірілген жұқа нанға келсек, бұл белок көкөніс және негізгі астық тағамдарын қамтыған араласпа азық-түліктер. Мән жағынан алғанда еліміздің прәндік жемісі, жұмыртқа прәндік, ораулы шелпек, ет нан сияқтылардан пәлендей парқы жоқ. Алайда шүңгіша таңғы ас көбінесе қолма-қол жасалады, ыстықтай желінеді. Арасына ет салып пісірілген жұқананың қолайлығы тоңазытып сақтау. Таңғы ас кезінде микротолқынды пешпен ысытсақ болады. Таңғы ас кем дегенде үш түрлі тағамды өз ішіне алады. Оқу жасындағы балалардың бағдарламасы бойынша қоректігі толық таңғы ас кемінде үш түрлі және одан жоғары асықтарды қамтиды. Астық картоп тектес тағамдар. Мәнті, шиыршықтама момы, болка, бықтырылған күріш, жіпше күріш сияқты тағамдар. Ет, жұмыртқа, балық, құс еті сияқты тағамдар. Мысалы, жұмыртқа, сиыр еті қатарлылар. Сүт бұршақ тектес, сүт және сүттен жасалған тағамдар. Бұршақтар және бұршақтан жасалған тағамдар. Мәселен, сиыр сүті, айран, бұршақ қоймалжыңы, бұршақ ірімшігі қатарлылар. Жеміс көкөніс түрлері. Жаңа көкөніс жеміс жидектер. Мысалы, босай, помидор, жылаңқияқ, қияр, алма, алмұрт, банан, тағы басқалар. Нақтылап айтқанда, 1-300 миллиграмм стакан айналасындағы сүтпен бір пісірілген жұмыртқа дайындалады. Негізгі азықтықтарды мүмкіндіктің барынша таңдап жеуіміз. Қарастықтың пісірілген буынан бидай наны, жүгері соқтасы, буымен пісірілген тәтті картоп сияқтыларды таңдап тұтынсақ болады. Жемшіде көкөніс түрлері шұдырықтың үлкендігіндей помидор. Немесе ұқсас салмақтағы басқа көкөністер болса да болады. Егер таңғы ас мәнті арасына ет салып пісірілген жұқанан, сиыр еті кеспесі, күріш кеспесі сияқты белок, көмірсу қосылыстары және май аралас азықтықтар болса, жоғардағы таңғы ас үлгісі бойынша кемін толықтап, көкөніс, жұмыртқа және сүт түрлерін икемді теңшеуіміз керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға

0: өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ілескен Кемелбекұлы аударған қожайын жігіттің анасына жазған хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қормалы манашым, ұлымыз жақында жаңа зауыт ашпақшы. Осы күнге жетуін өзіңіздің маған берген тәрбиеңізден бөле қарауға келмейді. Алғысқа толы жүрегім мен өткенімнен сыр шертейін. 3 жасымда жүгіріп бара жатып тасқа шалынып қалдым. Сіз маған орныңнан атып тұр, келер жолы тағы осылай қайталасаң, май құйрығыңа шапалақ жейсің дедіңіз. Сол күннен бастап сіз маған жеңілтек тігіме өзім жауапты болуды үйреттіңіз. 4 жасымда теледидарға беріліп кеткен беті, кешкі асты жегім келмеді. Сіз сонда егер жемесең таң атқанша аш боласың дедіңіз. Расында солай болды. Түн жарымында ішегім шырылдап, ас үйден бір тілім нан да таппадым. Сол күннен бастап өз жүгенсіздігіме өзім жауапты болуды үйрендім. 6 жасымда режестуа тартуын алғалы ойыншық дүкеніне барғанда, уәделескен қуыршақты алып болғаннан кейін алуан түрлі ойыншықтарға көзім түсті. Анау тұрған шақты алам деп жерде көгеріп жатып алдым. Сіз мені елеместен өз бақытыңызға бет алдыңыз. Амалсыздықтан көз жасымды сүрте салып, артыңыздан еруге мәжбүр болдым. Сол күннен бастап тұрмыста қанағаттана білудің маңыздылығын танып жеттім. 8 жасымда байпағымды жумақшы болғанда қалай жуса таза жуылатынын мұқият үйреттіңіз. Шынаяқты тазалағым келіп еді, сындырып алмай тазалау әдісін қадағалап көрсеттіңіз. Өзім тамақ салып жейін деп едім, күйіп қалмасаң болды деп ырқына қоя бердіңіз. Сол күннен бастап өз тұрмысыма өзім жауапты болуды үйрендім. 10 жасымда сабақтастарымның пысықтау класы мен әуескерлер класында отырғанын көрдіңіз де, тыңдап алам, бұлар секілді езілме, күнделікті сабақ уағында құймақ лақша құйып ал. Ал сабақтан сырт қанғанша ойна. Қалған уақытта өз әуесіне қарай қалағаныңша кітап оқы. Сонда ешкімнен кем қалмайсың дедіңіз. Сол күннен бастап өз қызығушылығымды толық сәулелендіруге талпынатын болдым. 13 жасымда доп кеуіп жүріп, көршінің терезесін байқаусызда сындырып алғанда, сіз мені базарға ертіп апарып, қажетті дүниелерді сатып әкеліп, көршінің шағылған терезесін бірге орнатып бердіңіз. Сонымен бірге маған беретін айлық сыйлық сомасының тең жарымын тартып тастадыңыз. Сол күннен бастап өз қателігіме өзім жауапты болуды танып жеттім. 15 жасымда рояль үйренем деген едім, шаңғобыз алып беріп, алдымен осыны жақсылап үйрен, сонысын көреміз дедіңіз. Шаңғобызды осы уақытқа дейін тартып келем, бірақ рояль үйрену ниетімнен баяғыда бас тарттым. Сол күннен бастап істеген ісімді табанды жалғастыру керектігін түсіндім. 19 жасымда жоғары мектеп талабын толтырарда, мен қызығатын бірнеше кәсіпке мұқият талдау жасап, қалғанын өз еркіме қалдырдыңыз. Сол күннен бастап өз болашағыма өзім жауапты екенімді тани бастадым.

20 жасымда жаңа қолфон алмақшы болғанда, сіз тұрып, көнесі көнермесе жалғасты істете бере ғой, рас алмастыру ойында болсаң, бос уақытыңда жұмыс істеп сатып ал дедіңіз. Мен мұғалымы болып тапқан еңбекақыма жаңа қолфон сатып алған күні, бойымды табыс сезімі кернеп, қатты қуанған жайым бар. Міне, сол күннен бастап, белгілеген нысанаңа өз күшің арқылы жетуің керек деген ираданы тіктеп кеттіңіз. 24 жасымда ташені тамамдап, кәсіп шаратайын дегенімде, асықпа балам, асықпа, алдымен ұнатқан салаңды нөлден бастап белгілі деңгейде тәжірибеге ие болған соң барып көре жатарсың дедіңіз. 2 жылдан соң серіктік ашатын кезінде, егер жапасына шыдай алсаң, жүректілікпен істе деп кең бердіңіз. Сіз маған 100 мың юан беріп жатып, бұл ақшаны 4 жылдан соң толығымен қайтарып аламын дедіңіз. Сонда мен тұрып, ақшаңызды қайтарып қана емес, басыңызға баспана алып беремін деп сенімді түрде уәде еттім. Сол күннен бастап берген уәдені орындау үшін тынбай тырысу керектігін сезіне бастадым. 27 жасымда келініңізді ертіп алдыңызға жетіп бардым. Мені барынша аз мақтап, ол балаға сыпайылықпен қарап, бір адам өзі үздік болған сайын айналасына да сондай адамдарды топтайды. Бекім өзіңде, нағыз табысқан ғашықтардан болсаңдар, шын жүректен қуанамын деніңіз. Сол күннен бастап өз бақытыма өзім қожа екенімді ұғындырдыңыз. 32 жасымда сізге ұсынған баспананың кілтін қолыңызға табыс еткенде, шорт артыңызға бұрылып, иығыңыз селкілдеп, көзіңізден қуаныштың жасын мөлтілдеп түсіп жатты. Бұл бейнеңізді қайдан ұмытайын? Сол күннен бастап берген уәдені бұлжытпай орындау керектігін терең сезініп жеттім. 35 жасымда серіктестігімді кеңітіп, жаңа зауыт құрдым. Бізді сыртымыздан өсекке қосып жүретін көралмастардың көздері қан талап, ауыздары жұмылды. Сіздің маған берген тәрбиеңізді мен де балама ыждағаттықпен үйретумен бірге, оның менен де мықты болып шығу үшін күш саламын. Ұлыңыз сізді мәңгі сүйеді. Ал тыңдарман, ойланайық. Қазіргі кездегі бала тәрбиемізде зайыр қандай кемшіліктер белең беруде? Оны қалай өзгертеміз? Міне бұл мәселе заманымыздың түйткілді түйіні болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен дуэ.

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Гүлжан Сарқынбекқызы аударған мәні терең маңғаз леп тақырымдағы мақаланы тыңдайсыздар. Кісі бойынан екі түрлі леп байқалады. Адам баласы шіретіп дүние есігін ашқанда, ештеңеден хабарсыз аңқылдаған ақ жүрек келеді. Бұл кезде оның бойынан риясыз балауса леп есіп тұрады. Ал кейбіреулер боран шашынды бастан кешіп, ыстық суықты өткерсе де, кеудесінде титтей ойлам мен толғам жоқ. Ақшамен, ару, арақ пен шараптан басқасын ойланарға қауқары жетпей ғұмыр кешеді. Бұл бейне балауыз шамның жарығы іспетті, солғын тартқан салмақсыз леп. Пенде баласында мұнан басқа тағы бір түрлі қасиет бар. Бұл мәні терең маңғазлық. Екеуі де адам бойынан табылатын ерекшелік. Ендеше парқы қайда? Бірі солғын тартқан салмақсыз леп, енді бірі мәйегі биік маңғаз леп. Екеу ара ұқсамастық керуен дүниеден кемерге шинақталған кермек дәмде. Өмірдің кермек дәмі кеудеге шинала бере мағынасы бөлек, мәні терең маңғаз леп қалыптасады. Адам шаттықтан шарқырған кезінде өмір шұғылалы да көркем сезіледі. Кісілік сапар барысында өмір тәтті әуенге басқанда, тірліктің аштысы мен тұшысы бір жолата арылып кетпегенімен бір сәт алыс қалатыны да бар. Қуаныш құшаққа сыймағанда өмірдің тәттісі барлық кермек дәмді ұмыттырып жібереді. Мұндай кезде болар болмас ашты мен тұщы, көркем көңіл астарын да көміліп қалады емес пе? Ал тұрмыс сұлулықтан сүреңсіздікке ауысқанда өмірдің ашты дәмі ауызға келеді. Тасын өрге домалаған кезде өмір тек тәтті ғана сезіледі. Ал марапат пен шарапат алыстай салысымен ашты мен тұщы тоғысып қағысады. Бәрінде бір-бірден татасың, бақыттан басың айналғанда жалаң мағыналы жалқы дәм үйірледі кеңсірікке. Ал тауын құлап тасың шағылғанда, ашшы тұшшы кеудеге бірдей құйылып, сабырлық үйге ауысуға мәжбір боласың. Мұндай кеңпейіл кім үшін болса да табылмайтын байлық. Тарихтағы талай танымал тұлғалар вәкілдік шығармасын көңілін көңілсіздік торлағанда өмірге әкелген. Тынымсыз тірліктің жауыны мен шашына, қуанышы мен қайғысы қосыла келе, кермек дәмге айналып, соңы мағынасы терең, мәйегі қою, маңғаз лепке ұласып, қағаз бетіне ұлпағардай жеңіл, жүрекке жылы тиер. Алуан астарлы асыл сөз сөйлемдер түсіріліп, терең тектілік қалыптасады. Егер бір адамның бойындағы леп, балғын балаусалықтан бай мазмұнды байыптылыққа алмасса, онда бұл сол адамға біткен құдіретті күш. Мұндай адам көрер көзге жайбарақат салқынғанды өте қарапайым көрінер. Алайда жан дүниесіне тереңірек үңілсең, мұндай байыптылықтың астарында алуан мазмұнды асыл рух жатады. Бұл жапаны еңсеріп, қайғыны меңгергеннен кейін бойда жиналып, ойда орын алған бір түрлі қуат. Басқаға ұқсамайтын өмірдің ыстығы мен суығын бастан кешкен мұндай кеңпейіл, көркем көңіл аса терең құдіретке ие болғандықтан да, оның мағынасы мәйекті маңғазлық деп танимыз. Тауямин, судың по қатарлар міне осындай адамдар. Олар жай ғана маңғаз күйде өзін-өзі ұғынады, өз-өзінен ләззат алады, тереңге тамыр тартқан тектілік арқылы өмірдің сырын жете түсініп, сан алуан күйді бастан кеше отырып, сабырлы салауаттықтың қадірін біледі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда

0: 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүрумен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп жігер аз, бізде қару кем жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлік пен алға басаламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том.
Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру, төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау ішжүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу, партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріптегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағана айтып қоймай, онанда маңыздысы партия 20-шы құрылтайының рухын тиянақтандырудың ішжүзінділік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын, бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше саладағы қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиып, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек.
Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бетті. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалық пен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бетті. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек.

Басылма 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгінің құрылуысында зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашуысында жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі. Сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси түсіну қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық.
2020 жылы 12-24-25 күнде

0: Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруді елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдарымен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақ тету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі түзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екінің қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

السر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино экрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауыр да салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өріңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп, Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейту мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рақатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқын қанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп, жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көп қарнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фың Лей торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебер атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іш сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зердең тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай үрені талдадың?

сол өрідегі бодауларды беруге әр қашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өріде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли, семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен, тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің. Оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренбейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоколігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкім, мұны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дүйе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас жүлде Си Цзиньпин, мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампазы бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыландырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыландырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып, сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік, дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жол.

жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін бас шуджи Ши Цзиньпин тебірене былай деген болатын: мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңхуа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңхуа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңхуаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Болашақты бетке алып, Ши Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмәлетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз ашсақ, жұңхуа мәдениетінің жауһары мен жарастық асылдары сөз жоқ жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжоу ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөніндегі кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Куңха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Куңха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Сондағы мынау қолыңызда бүркіт болмаса, бүркіттің ерекшелігі мен құсбегілік білімдерді қалай білдіңіз? Өзіңізге бұл құсбегілік білімдер, яғни бүркіттің ерекшелігі қандай әсер сыйлады?
1: Әдетте табиғат ортасынан кезіккен жан-жануар мен құстарды, хайуанаттарды көрсем болды, оған зер сала қарап қызығамын. Қызығам да жүрем. Әр сол көрген құсты немесе жануарды қасына барып көргім келіп, әуел ұстап көрмей көңілім көншімейтін. Ал оны қолмен ұстап, сылап, сипап, түр-түсін, ерекшелігін көре алмасам, көңілім мүлде қанағаттанбайтын. Әуел есімнен шықпай сол жануарды ұстап көруді армандап жүруші едім. Менің ең алғаш бүркітті тануым есімде қалуынша 5-6 жас кезім екен. Сонда бүркіт көрем деп жүріп, жанымнан жұда бола жаздағаным айтып берейін осы бір қызық әңгіме.
0: Иә, онда мен де әңгімеңізді бөлмей, тыңдармандармен бірлікте отырып тыңдайын. Қанекей, сабақта отырыңыз.
1: Сол кезде бүркітке қызығуымның өзіме әсер еткені бір жолы жақындап көргенім еді. Сол кезде бүркіттің түр тұлғасы, жалт-жұлт еткен көз жанары, басына кигізіп қойған томағасынан тартып, имек тұмсығы салалы тұяқтары мен тегеуріндері, қара қоңыр түсті қанат құйрықтарының бәрі ерекше есімде қалып еді. Көзіме ерекше көрінгені сол күні бүркітпен түлкі алдырған атай. Ол бурыл сақалды, астында мінгені жалбас қоңыр аты, қолына бүркіт көтерген кісі еді. Сол көрген бүркітті тағы көрсем деп жүріп, қарлы боранда адасып, жанымнан жұда бола жаздады. Әлі есімде, сонау 64-ші жылдар мекен, малшылар қыстауға көше бастаған. Алғашқы қар жауған күннің бірі, сол қызықты шақ күні кеше болғанда есімде сақталып қалған еді. Біздің үй Құрсай деп аталатын жер аты. Күзеулік қорада сиыр бағып отыратын. Бір күні менен үлкен ағаларым оқуға кететін. Әке шешем, бауырларым барлығымыз шайға енді отыра бергенде, кенет үйдің арт жағынан қарала төбет жуан дауыспенен әупілдеп үре жөнелді. Әкем маған, қарала не көреді, сен андағы бауырсағыңды қолыңа ұстап алып, жей жүріп үйдің артындағы қыратқа шығып, қараш, бағанағы айдап келген бір топ сиыр көріне ме екен деді. Сол кезде менің алып ұшып тұрған 5-6 жас кезім, содан мен жүгіре басып сол үйдің артындағы қыратқа шықтым. Бұл беті ашық қос бөктердегі биік қырат жан жағы анық көрінетін, өзім ерекше биік жер боп көрінуші еді. Бұл жер боғданың теріскейіндегі басы тауға жалғасқан, аяғы адырға жалғасатын ұзыннан ұзақ жал қырат болып, маған сол тау бөктеріндегі ерен биік жер болып сезілетін. Ойпырай, сол қыратқа шықсаң, бүкіл Құрсайдың жалынан төмен қарай қатпар-қатпар сайлар, аяқ жағы жазықтау келеді.

Қарап тұрсам, жайын чабыс емес, бір үлкен құс қанатын бірде қағып, бірде қалықтап, сол атты кісінің алдында ұшып барады. Сол ұшқан құстың артынан ол кісі атпен құсты қуып бара жатқан секілді болып көрінді көзіме. Ерекше қызық. Анау күні жемтікке келген тазғара секілді деп қайта айғайлай ентіге жүгіріп үйге жеттім. Өйткені неше күннің алдында шешем мені беткейге сиыр айдауға ертіп шыққан жолы жемтікке қаптаған бір топ қауқиған аяғын жаңа басқан бала құсап талтаңдай басып жемтікті таласа тармаса жұлғылап жатқан дөңкиген қара құс пен ақбас құстарды көргеміз. Олар адам қасына барғанша ұшпай, әуел бала чағадан қорықпайды секілді. Содан қарала төбетті қосып қудырып едік, сонда олар қанатын жалпылдата беткейден еңіске қарай қос аяқтап шоқақтап барып ұшты. Тазғара төбеден ұшып өткенде ойпырмай маған сонда айырпландай болып көрінді. Сонда шешемнен бұл үлкен құс не құс деп сұрағанымда шешем бұл тазғара деген құс ол тек өліп қалған жануардың етін жеп жан бағады деді. Сол үлкен құс болса тазғара деген есімде қалған еді. Сол бойынша атты кісі тазғара қуып барады дегенім еді. Сонда үйде чай ішіп отырған әкем чайын қоя салып, ой ол бүркітші бәленшекен екен, онда бүркітті түлкіге түскен екен, деп жалма-жан ішігін кие салып, тұмағын киюге үлгірмей қолына ұстаған күйі бағанағы мен шыққан қыратқа жүгіре шықты. Мен де қатарласа жүгіріп жүрмін, сен осы жерде қарап тұр, деді де атағашта ерттеулі тұрған аттың айылын тартып, атына мініп сол бағытқа қарай асықс аттың басын бұрғанша мен де барайыншы деп жүгіре басып аттың мінер жағына жақындап едім. Сен кішкенесің, барсаң болмайды, бүркіт деген басына түлкі малақай киген баланы түлкі деп іліп әкетеді дегенде менің басымда түлкі малақай бар еді. Малақайдың құлағын ұстаған күйі бұны естіп кейін шегініп тұрып қалдым. Әкем атпенен сол кісінің соңынан чаба жөнелді. Мен артынан қарап тұрып қалдым да дереу оларды көруге асық бағанағы биікте ұратқа қайта жүгіре шықтым. Өте ұзақтау жерге барып қойыпты. Бұлдырап әрең көрінеді. Сол ұшқан құсты жазықтау төскейде бір нәрсемен жағаласқан секілді болып арбан құрбан болып жүр. Қашқан түлкі сол төскейден аса бергенде ұстаған секілді. Әлгі атты кісі жанына барып, атынан түсіп, ол құстың қасында бір нәрсені сүйреткен болып көрінді. Бәрі-бәрі көз ұшында көрініп тұр. Сонан кейін әкем де атпен шауып қасына барды. Бірденнен кейін әкем әлгі кісімен бірге үйге қарай беттеді. Әлгі құс қуып жүрген кісі алдына бала мінгізіп алған құсап көрініп та жақындағанда қолына қауқиған нәрсе көтеріп ұстап келеді. Енді анық көрінді. Мен көрген тазғара секілді деген құсты қолына көтеріп ұстапты. Сол кезде маған ерекше ғажап болып көрінді. Әкем мен әлгі кісі аттарын аяңдата үйдің қасындағы атағашқа келіп тоқтады. Менің әкем бұрынырақ аттан түсіп ол кісінің ат тізгінін ұстап, қолтығынан демей кісіні аттан түсірді. Атының қанжығасында басы төмен салақтай бір орран қызыл түлкі. Тісі ақсиып, аузынан қан тамшылап тұр. Мен таңырқай қарап, қызықтап, жақындап, тақатым таусыла ол жақ бұл жағына шығып қарап жүрмін. Әсіресе менің ғажаптанғаным, сол құсты қалың қолғаппен қолына қондыра ұстап, босатпай аяғынан байлаумен ұстаған күйі аттан түсті. Сонан мен дауыстап, мынау тазғара ма деп сұрап едім, екі кісі де күлімсірей маған қарап аттарын байлаумен

ойлап жатып, бұл тазғара емес, қыран бүркіт деген осы деді. Бұрын әкем әңгімесінде бізге көп айтатын бүркіт деген осы құс екен ғой деп, тұңғыш рет бүркіт деген құсты көріп танып алдым. Соның әлгі кісі бүркітін ат ағаштың қасында жатқан ағаш түбіріне қондырып қойып, ердің қанжығасында байлаулы тұрған түлкіні көрсете әкеме, түлкіні шешіп ал деп еді. Менің әкем тұрып, рахмет сізге, бұл сіздің бүркітіңіздің биылғы алғашқы қарда қансонарда алған тұңғыш түлкісі екен, бұны өзіңіз алыңыз, бұйырса ендігі жолы болсын деді де, үйдің есігін нұсқап, үйге кіріп шай ішіңіз деді. Біздің үйдің бір тайыншадай қарала төбеті бар еді. Сол төбеттен бүркітін қауіпсінді ме, сонан әлгі кісі бүркітін қолына қайта қондырып алып, үйге кірді. Денелі еңгезердей үлкен кісі, басында түлкі тұмағы бар, жүнде қасқыр шығы бар, бүркітімен есіктен қауқиып, әрең сыйғандай болып көрінді маған. Бүркітін үйдің ішіндегі оң жақтағы тұрған ағаш түбірдің үстіне қондырып, аяқ бауынан байлап қойды да, үйдегі кісілерге аман сәлемнен кейін төрге шығып жайғасып отыра бере, мен тағы кісілердің назарын аудара дауыстап, мына бүркіттің көзі қайда? Көзін тұмағымен жауып қойыпсыздар ғой, неге көре алмайтын қып қойғасыздар, көзін көрейінші деп едім. Жақындай-жақындай үйірлесе келе, түбірде отырған бүркіттің қанатын, топтысын, мойнын сипап едім. Ой, кейінірек тұр қарғам, көзі жабылып тұрсын. Бүркіттің көзін албат ашуға болмайды балам. Көзі ашық болса баланы түлкі деп ұстап алады дегенде мен және біраз шегінің кіреп тұрдым. Сонда да сол бүркітке ерекше қызығып, бүркіттің қасынан кетпей қарап отырдым. Сонан кейін кісілер шай ішіп болып сыртқа шықты. Бүркітті де далаға ала шығып, үйдің өр жағындағы дөңеске таман шығып, онан бүркітін жерге отырғызып қойып, әлгі түлкіні шешіп әкеп бітеудей қолмен сыдырып соя бастады. Сонан бір демде түлкіні сойып, терісін сыпырып алды да, терін аппақ қарға ұрып-ұрып қағып қағып жіберіп, жүн жағын сыртына қаратып, аударып және ақ мамық қарға ұрғанда, байыпырмай көз тартатын, желкілеген орлан қызыл түлкі екен. Мынау таудың түлкісі екен жануар, таудың түлкісі осындай қызыл болады деп екі кісі кеңесіп тұрып, сонан кейін түлкінің бір қол етін жауырын сүйегімен кесіп алды да, бүркітінің басындағы томағасын алып, мәх мәх кәх кә деп әлгі тер қолғаппен ұстап тұрып, бере бергенде бүркіт тездікпен сарт еткізіп қағып алып, бітеудей қылғи бастағанда мен тағы да дауыстап жіберіп, ойбай бүркіт қақалды, аузында тұр, сирағы шығып қылғынып жатыр дегенімде, менің жанашырлықпен айтқан сөзіме әлгі кісілер тағы күлді. Сонан әкем мені қасына алып, тізесін отырғызып күлімсірей маған, бүркіт деген құс жеген нәрсеге қақалмайды, ол сүйтіп жеген нәрсесін кесек-кесегімен жұтады деді. Ол чайына жейме деп тағы сұрағанымда әкем, құста тіс болмайды, жеген азығын бітеу жұтады, бөтегес арқылы үгітеді деп ұғындырды. Сонан қайта қарасам, мәссаған бүркіт әлгі түлкінің бір қолын бүтіндей жұта салып, көзі оттай жарқылдап, тағы бер дегендей жан жағына жалтақтай қарайды. Сонда бүркіттің отырғандағы әрекеті оның нәрі тіпті маған ерекше көрінді. Содан мен тағы ол кісілердің сөзін бұрып, бүркітті қараңдарш, еттен тағы жейім деп отыр ғой деп едім әлгі бүркітшісі. Енді бүркіт ет жесе, тойып алса, тағы түлкі ұстамай қояды. Бүркіт аш болса, түлкі ұстайды деп күліп қойды. Сонымен құманмен қолын жуып болып, сүртіп бүркітке
қызығып жүргенімді байқап, бер таман келші кітте жігіт деп, менің маңдайымнан сипап қойды да, сен кейін үлкен болғанда бүркітші боласың, осы құсаған бүркітті сен де ұстайсың, қолыңа қондырасың, жүйрік атқа мініп түлкі алдырасың деді. Сол сөздесіп мен қатты қуандым. Сол күннен бастап жүйрік ат пен бүркіт қатарлы тұтарға да қызға қарап назар аударып жүретін болдым. Сонымен ол кісі бүркітінің томағасын басына қайта кидіріп, атына қарай беттеп жүруге ыңғайланды. Содан әкім ол кісіге, қоныңыз бір малыңызды жеп, кеңес құрып бүгін жатыңыз деп еді. Тағы бір жаққа баратынын айтып, ат ағаштағы атының шылбырын шешіп, аттануға ыңғайланды. Әкем ол кісіні атының айлын тартып, қолтығынан демеп аттандырды. Бүркітін бағанағыша қолына қондырып алып, ердің алдыңғы қасында бүлдіргелеп байлап қойған ағашы бар екен. Сонымен қолдың бүркіт ұстаған қолдың астынан тіреп ұстайды екен. Соның бәрін қалт жібермей қарап, әрі таңырқап мен жүрмін, аттанып кеткеннен кейін артынан қарап тұрдым.

0: Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, тағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артынан ілесе жүгіріп, үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып, қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ішінде бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да, үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті. Үй сол жерде екен дедім. Бер келе ғой ол онда. Ол кісі тағы бір күні келем деді ғой. Сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қондыра ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атын шақпылап жүрмін деп, сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке құрсайға шықсаңыз, мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күн, түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды жиып қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ, бұрмас көп, ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жалымен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда та күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естертімде бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып, мен жаяу жүрейінші деп едім, мақұл деп аттан мені түсірді де, адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп, арттан қалмай еріп отыр деді де, бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып, жақындау бір қыратқа жүгіре шығып, ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп, онан биіктеу бір қыратқа шығып, қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса, қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып, бері қарай бүркіт болып ұшып келетін құсап, елестеп көрінген соң, боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкем шарт болып, байлап беріп, бетін үсік кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бірталай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп, қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ. Ысқыра құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген із тұрсын ба? Бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкей жөнелдім. Жүгіріп келем ау. Алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп, арасына аласалауынан секіріп өтіп, биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген оймен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріске бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды. Әлі жүгіріп келем, анда-сонда айғайлап қоям. Боранның шыққан үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. Қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйтеу жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қоймадым. Бара-бара ен татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып бір тұрып, айғалай дауысында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлаулы, сондықтан өзімде ешкімнің де дауысын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ең жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді, қарсы алдымнан ең бұзылған қораның жаңғы кезікті. Қарасым, таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ең жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті үдеді ме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып, жүріп бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жан түбіне жеткенімде, жанның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын суы ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп, бүрсіп отырған едім. Сілем құрып ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қайық-қайық кеткен. Қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жанның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ой, бұрмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үкекін мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жая ұша жөнелді. Сонан кейін бар дауысымен айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің шұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі. Басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жанды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жан екен. Ол жанды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкө жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкө жол деп атаймыз. Былай мына сайға түсіп жүрсем, қай-қай берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы, парықтай алмай тәлтіректеп бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екемін. Сол жаңның қасынан әкем атпен арылып бәрлі неше өтіпті. Үстімді ақ қар көміп тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайда электр шырақ болсын. Сонымен ұйықтап кеткен екен, ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амал қанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан неше ұмтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырмын, әкем менің дауысымды естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып, ой қарған барымсың, не болды? Жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайта ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам үйге келген секілдім. Әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып үйге келдім бе деп сөйлеп едім. Менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрлеген қар бірдемді басып өшіріп кетеді екен де, не із жоқ, не дыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып беталыс сол болар деп, етекте қадырға қарай мөлшерлеп белеңнен із шалып жүріп, адырға барғанда жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп, адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
0: Иә, Мұсабай аға, бүркітті алғаш көргеніңіздің өзі де қызығы мен шыжығы мол, қорқыныш, үрей, әуестік қатар тайталасқан сәлиқалы әңгіме екен. Бүгін уақыт байланысымен кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Жиенжан, сөзі Байтық Дүйсебайұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Арман ай сөзі Қасен Қисаұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: деп жүргізген Серік Рақымұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

көгөніс алатын жерге келіп, Уан қожайынға жолдағы болған жағдайды айтқанда, екі көзі алақандай болған Уан қожайын екі айланбай, «Нүкі, сен енді айланба, мен сендерді шипаханаға дереу жеткізейін» деп, Нұрбекті шипаханаға ала жөнелді. Нұрбек үшін Уан қожайынның мына көмегі үлкен медеу болды. Олар көп айланбай шипаханаға жетіп, кезекші шипагерге көрінді. Шипагер дәрі жазып беріп, ертең таңертең келіп, жан-жақты тексерілуді айтты. Уан қожайын Нұрбектерді сол маңайдағы жатақтың біріне орналастырып қойып, үйіне қайтты. Таңертең ерте Нұрбек оянып, ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырған Сайрангүлді көріп, сасқалақтай тұрып еді. Сайрангүл сұқ-саусағын ерніне көлденеңдетіп, үндеме дегендей ишарат жасады. Тексеру нәтижесі шыққан соң шипагер Нұрбекке, «Әйеліңіздің жазылуынан үміт бар. Көп демалып, дәрісін қалдырмай ішсін. Алдыңғы жолға қарағанда көп жақсы болып қалыпты. Тек дәрісін үзбе, тапсырарым сол» деді. Нұрбек шипагердің сөзіне қуанып қалса да, кешегі уақиғаны шипагерге айтып еді. Шипагер оған қашанда әйелі сұраған сұрауға барынша шынайы жауап беруді айтты. Нұрбек көгінісін сатып болған соң жеңгесіне телефонмен хабарласып, оларға алдағы жоспарын айтып, жеңгесінің балалардың қыстық демалысында келіп, Сайрангүлге қарап беруін өтінеді. Жеңгесі жарым сағаттан соң телефон қайтарып, сол күні түстен кейін жолға шығатындығын айтты. Нұрбек және де қарап тұрған жоқ, асығыс сүгіс таңертеңгі шайын іше салып, қыстақ комитетіне қарай жөнелді. Жаң Ли мен Қалелге алдыңғы күнгі уақиғаны шипагердің айтқанын айта келіп, «Менің енді қойым Сайрангүлді көлігіммен алып жүргенді қойып, оған есіктің алдындағы бос тұрған кілет үйді шағын көгініс дүкенетіп ашып берсем» деймін. Оған сауда куәлігін жасатамын. Жеңгесінде бір ай көмекке шақырдым. Менің жоспарым осы. Нұрбектің айтқандарын зейін сала тыңдаған екеуі, «Қолдаймыз. Ертең осы жерден қатысты материалыңды жасап берейік. Ауданға барып, сауда куәлігін бітіретін жерге өтінішіңді тапсыр. Сөйтіп сен қырдан шалсаң, Сайрангүл ойдан орса дейсің ғой. Бұл да болатын ақыл екен» деп Нұрбекті қолдай кетті. Арғы іш көйін жасыра алмаған Нұрбек, «Көгінісімнің өтімі қазір жақсы. Ал алда арта түсетін болса, қыстақ емес, ана тас жол жағасындағы ауылдың ортасынан ешкімге ұқсамайтын формадағы жеміс жидек көгініс азық-түлік сататын дүкен ашуды да ойлап, сол жерден дүкен ашуға қолайлы орын ұғысып жүрмін» деді. Жаң Ли мен Қалел оның сөзін қуана құптады. «Міне керемет, осылай алға ілгерілеу керек. Жарайсың, Нұрбек. Қажет болса, бізде қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз». Нұрбек айтқанын істеді. Күн түн қатып, көгінісін сата жүріп, дүкеннің сауда куәлігін алып, алдыңғы үйінен көгіністі салқын сақтағышпен, қалған бос жеріне бұзылмайтын көгіністерді қоятын сөре орналастырып, бағасын дәптерлеп Сайрангүл мен жеңгесіне тапсырды. Өзі түнделете қалағаттанып, ауыл адамдары таңертеңгі шайға отырып жатқанда келеді де, дүкенді көгіністермен толтырды. Жеңгесінің көмегінде Сайрангүл кей кездері азынаулық көгіністерді өзі таразылап, алармандардан ақшасын есептеп алып, көп көрім мұқият істей бастады. Бір күні түскі тамақ үстінде Сайрангүл кенет, «Нүкі, осы сен банкеден алған қарызыңа автокөлік алып, қаладан көгініс әкеліп сатып жүрсің ә» деп қалып еді. Нұрбек қуанғанынан дауыстап жіберді. «Солай саяш, мұны білгенің қандай жақсы болды. Міне саған үйден көгініс сататын дүкенді де ашып бердім. Енді дүкенімізді кеңейтіп, ауылдың ортасынан ашатын боламыз. Сен сол дүкеннің қожайыны боласың». «Рас, еркем сон ашат. Бұрыннан саудаға ебі бар. Ары қарай дамыталатынына сенемін» деді жеңгесі. «Рас па, тәте» деді Сайрангүл. «Рас», Нұрбек пен жеңгесінің дауыстары жарыса шығып, бір-біріне қуана қарасты. Нұрбек көп отыра алмады. Жеңгесіне тағы да Сайрангүлмен көбірек кеңесуді қайталай тапсырып, қалаға қарай жол алды. Нұрбек сол қызыл танау қарбаластықпен бір айдың қайтып зымырап өткенін білмей қалды. Балалардың да қыстық демалысы аяқтап, жеңгесінің де үйіне қайтатын уақыты жетті. Сайрангүлді күн санап сауға түсті. Жеңгесі кеткен күні Нұрбек Сайрангүлді жалғыз тастап кетуден алаңдап, көршісінің үйіне барып, дүкендегі көгіністі Сайрангүлге сатысып, саудаға көз құлақ болсаң, айына 1000 юан еңбек ақы берсем деді. Көрші келіншек Нұрбектің талабына қуана қосылды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Көркеміле. Іленің бас арыстан биік тұрған, қойнауы құт береке ұйып тұрған, көз жетпес асқарына көктіреген, аймалап күн шуағы сүйіп тұрған, жер ұйығы таңбалы наратым бар, құт ұя бағын елдің жаратылған, ән мен күйдің мекені әуелеген, таң жарық әшім ата даратылған. Атын естіп бар мүмкін көрмегенің, қасиетті шоқының жер бедерін, қарауылдың етегі тыныш тірлік, ырысты жер шашы мен көлденеңім. Теншен тауының сілемі дарағандай, қандырып көзмейірін қарағандай, жайлауы жасыл пүліс шаңға жайлы, жер қайда құштай менен қара жондай. Далаң әсем кілемнен тоқылғандай, ауаң жұпар ләзет ап отырғандай, төбесіне шыққанда бір сергейтін, заңғар көк түреген шоқынғандай. Кең далам берекенің өлкеседің, үш өзен сен ленің еркеседің, сайыста сайгүлігін нүклеген мекені тұлпарлардың өртекесін. Сұлу сайрам жағасы ырысталам, қайсақынның сен десе жыр ұшпаған, көк қамырдың көркіні көз қандырып, төсіңде әсет баба тыныстаған. Іленің тау өзенін жылғаларын, қайсақын тебіреніп жырламаған, ән болып әуелейді кешек анау, аңдары қойда өрген мың маралым. Дәуірмен теңілгерлеп тайталасып, жатқа да жақынға да айтар ашық, құлжосы әр ұлттың ақ ордасы, есігін жатқан сыртқа айқар ашып. Тау алтын суы шәрбәт менің ілем, мақтанам бар әлемге сеніменен, түсімде көзімді ілсем сені көрем, өңімде сені жырлап тебіренем.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрымын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс.

0: ескеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我庄严宣誓，自觉为。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқмалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

«Сезім», авторы Ли Ин. Доктор-аспирант Люя келіп тізімделді. Тәрбиеші Чин Мин Хау мұғалым оны жатағына ертіп барды. Жолда екеу әңгімелесіп жағдай ұғысты. Чин Мин Хау мұғалымның жасы 30-да, бас құрамаған. Люя 28 жаста, ажырасқан. Қызмет істей жүріп, доктор-аспиранттыққа қабылданып келген. «Неге ажырастың?» деп сұрады Чин Мин Хау мұғалым. «Сезім жоқ», деді жымиып. Қысқа 40 бас шашын желкесіне қайыра шұлғи тастаған оның қиықша көзінен парасат ұшқындап тұрды. Люя орта бойлы әдемі бой жеткен. Бұйра шашы келісті келбетіне жарасқан Чин Мин Хау мұғалым қымсынып қалды. Бойы биік, бет пішіні болсын, әлде сыртқы тұрқы болсын, еуропалықтардан аумайтын оның ашық жарқын бейнесі кісіні баурап алатын. Жатақта тағы біреу бар екен. Бойшаң атшақты ақ құба қыздың жаңа жуған шашы судырап жотасын жауып тұр. Тостағандай көзім өлдіріп күлгенде тісі жақұттай жарқырайды. Мына кісі менің дашедегі сабақтасым Шаушаумин. Ол да 28 жаста. Қызмет істей жүріп докторлыққа емтихан беріп өтті. Екеуіңді арнайы бір жатаққа орналастырдым, деді Чин Нин Хау Люяға таныстырып. Люя Шаушауминмен амандасты. Жаңадан әктелген дауал көз қарайды. Исі мұрын жарады екен. Кешкі тамақ уақыты болған екен деп үшеуі де ұшу өте түсті. Люя үлкен ауыр сандығын ашты. Ішінде көп кітап бар екен. Мұны көрген Чин Мин Хаудың көзі тұнып кетті. Барлығы өзі қызығатын философиялық кітаптар екен. Осы кітаптарды жақсы көресің бе? «Иә» деген Люя сөмкесін алды. Үшеуі тамаққа шықты. Мектептің кітапханасы түнде де ашық. «Ертең кеште бірге кітапханаға барып, кітап оқиық», деді Чин Мин Хау екі бикешті шақырып. «Маған кітапхана ұнамайды. Сендер барыңдар», деп басын шайқады Шаушаумин. Люя «Кәне көтерейік» деп ұсыныс етті. Үшеуі қызыларақты бірақ көтерді. Шаушауминнің бас құрамағанын білген Люя жатаққа келген соң, «Сен Чин Мин Хауды жақсы көресің бе?» деп сұрады. «Біз дашөде бір класта оқыдық. Оның қырмен сырына қанықпын. Сезім жоқ», деді Шаушаумин. «Менің де бұрынғы күйеуіме сезімім жоқ еді», деп қарқылдап күлді Люя. Түнде терезенің жапсарынан жел есіп көңілдерін шалқытты. Люя үнемі Чин Мин Хаумен бірге кітапханаға барып жүрді. Хайдгердің «Болмыс және уақытын», Сартрдың «Болмыс және жалғанын» оқығанда екеуі қызу талқы жүргізеді. Чин Мин Хау майпаз, Люя жойпаң. Люя жеңілісіне мойынсал болмай, еркелікке басқанда Чин Мин Хау сенікі жөн деп құтылатын. Люяның жалындаған идеясы Чин Мин Хаудың жүрегіне от тастады. Жарты жылдан кейін Люяның маған сезімі бар ма екен, сұрашы деп Чин Мин Хау Шаушауминға тапсырды. Шаушаумин сұрап еді, сезім жоқ, рас жоқ деп шорт тоғарды Люя. «Чин Мин Хау сені сондай жақсы көреді», деді Шаушаумин күдер үзген бейнемен. «Солай ма?» деген Люя есіне бірдеңе түскендей сандығынан екі жын қара көк жүн жіп алып шығып, Шаушауминға беріп, «Сен попайка тоқушы едің ғой, маған біреу тоқып берші, Чин Мин Хауға естелікке ұсынайын», деді. Шаушаумин пейілсіз алды. Люя енді Чин Мин Хаумен бірге кітапханаға бармай, кітабын алып келіп жатағында оқитын болды. Чин Мин Хау кітапханаға барып кітап оқудан жазған жоқ. Шаушаумин тоқып жатқан попайкасының өлшемін алу үшін кітапханаға барып, Чин Мин Хауды іздеп тұратын болды. Чин Мин Хау кітап оқыды. Шаушаумин оның қасында үнсіз отырып попайка тоқиды. Сонымен ол көктемде қара көк, күзде күрең қызыл попайка тоқыды. Олар оқу тауысуға таяғанда Чин Мин Хау оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі болды. Люя диссертация жазумен, мектепте қалу үшін байланыс іздеумен мұрнына су жетпей жүрді. Осы кезде себебін өзі де білмейді. Аяғасынан Чин Мин Хауға көңілі ауа қалды. Өте-мөте әлгі күні мектептің оқытушы оқушылар жиналысында Чин Мин Хау міндетке отыру сөзін сөйлегенде Люя жүрегі алып ұшып белгісіз бір сезімнің жетегінде кетті. Бір демалыс күні Шаушаумин жүн жіп салған сөмкесін көтеріп кітапханаға кетті. Түсте Шаушаумин мен Чин Мин Хаудың иықтары тиісіп қолдасып кітапханадан шығып келе жатқанын Люя көріп қалды. Чин Мин Хау қара көк попайканы киіпті. Оны Шаушаумин тоқыған, жібін Люя берген. Ерте көктемнің нұр шуағына шомылған екеуі бойы сындардай болып, қуаныштан езулері жиылмай әңгімелесіп кетіп барады. Люя сол жерде сілейіп тұрып қалды. Дарақтың сидиған бұтағынан қырау басқан бір тал қу жапырақты көктем желі сілкіп жерге үгіліп түсті. Шаушаумин мен Чин Мин Хаудың
ту сыртынан қарап тұрған Лиуяның өзегі өртенді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: Ши Цзиньпин Қырғызстанның зұңтығымен кеңесті, Ши Цзиньпин Ресейдің зұңтығымен кездесті, Пан Ли Юань Қырғызстан зұңтығының ханымен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. 2026 Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-күйіс қимылы Бішкекте өткізілді. Ақш армиясының Иранның Ларага аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ орда сарайында кеңесті. Бішкекте қоңыр күздің салқын самал еседі. Ши Цзиньпинмен ханымы Пан Ли Юань автокөлікпен ынтымақ орда сарайына жеткенде Жапаров пен ханымы Жапарова қызу қарсы алды. Жапаров Ши Цзиньпинге арнап қарсалу салтын өткізді. Ши Цзиньпин Жапаровпен бірге көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жұңғомен Қырғызстанның мемлекет әндерін орындады. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылын көзден кешірді. Ши Цзиньпин құрмет қарауылының ортасына барып, қырғыз тілінде құрмет қарауылының мүшелеріне амандасты. Құрмет қарауылының мүшелері алға, алға деп жауап қайтарды. Ши Цзиньпин Қырғызстан жақтан серік болып жүргендермен қол алысты. Жапаров Жұңғо жақтан серік болып келгендермен қол алысты. Ши Цзиньпин Жапаровпен бірге салтанат қатарын тамашалады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары ынтымақ орда сарайының залына кіріп, екі елдің мемлекет туының алдында суретке түсті. Қарсы алу салтынан кейін екі елдің мемлекет басшылары кеңесті. Ши Цзиньпин алдымен Жұңғо үкімет мен Жұңғо халқы атынан Қырғызстанның тәуелсіздік күнін құттықтады. Ши Цзиньпин былай деді: таяу жылдардан бері біздің бірге жетекшілік етуімізде Жұңғо-Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік жаппай табысты болып, екі елдің дамуына шынайы дем беріп, қалың бұқараны игілікке кенелтті. Сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын гүлденуін жебеді. Биыл Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғо жұңғылғысындегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлісін жаппай ілгерілетуде. Қырғызстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын күш салат қаруда. Жұңғо Қырғызстан мен тізе қоса отырып, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктерін қалыптастырып, Жұңғо Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жоғары деңгейлі саяси өзара сенімділік пен мызғымас өзара қолдау Жұңғо-Қырғызстан қатынасының нық қадаммен алысқа жетуінің маңызды кепілі. Жұңғо-Қырғызстанның мемлекеттің елі құқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Қырғызстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Қырғызстанмен бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде үздіксіз табандылықпен бірін-бірі қолдауды қалайды. Жұңғо мен Қырғызстанның мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына қол қою екі елдің ұрпақтар бойы достасуына, бірін-бірі батыл қолдауына маңызды заңдық негіз әзірлейді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғы мен Қырғызстан екі елдің нақты селбестігін тереңдетіп, екі ел үкіметтері арасындағы экономика сауда селбестігі жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, сауда түрлерін байытып, цифрлы сауда, шекараттаған электрондық сауда сияқты жаңа арту түйіндерін кеңейтуі. Жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жолысында өңірдегі халықтың даму үмітін арқалаған қатынас күре тамырын жоғары сапамен ойдағыдай құрып, шегіра өткелдерін осы замандандыра жаңалауды атқарып, түзім өлшем ереже сияқты жұмсақ байланысты тереңдетуі, қайта туындайтын энергия, байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларда анағұрлым көп белгі сипатты нысандарды атқарып, жасыл кен өнімдері селбестік құжаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, тұтас кәсіп тізбегі селбестігін өрістетуі, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе ханасын ойдағыдай құрып, жасанды зерде сияқты селбестіктерді күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, екі ел селбестігіне қуат үстеп, өнімділік арттыруы, екі ел адамдарының барыс келісін анағұрлым жебеп, жастар, медиа, саяхат, дене тәрбие, емдеу, жергілікті орындар сияқты селбестіктерді күшейтіп, Жұңғы Қырғызстан достығының қоғамдық және халықаралық негізін үздіксіз бекемдеуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Қырғызстан заңатқару қауіпсіздік селбестігін кеңейтіп, үш түрлі күшке, есірткі аткезшілігіне және ел аралық қылмыстарға қол ұстаса соққы беріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауы керек. Жұңғы Қырғызстанның халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын қолдайды. Қырғызстан мен бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесінде селбестікті анағұрлым күшейтіп, төртірі әлемдік дәріптемені бірге әмәлиетті әйгілеп, сорекерлік пен өктемдік саясиға қарсы тұрып, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшел ретінде Жұңғы мен Қырғызстан Тянчин басшылар мәжілісі жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандыруды ілгерілетіп, осы өңірдің бірге дамуын жебеп, Шанхай селбестік ұйымы дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Жапаров былай деді. Қырғызстанның 35 жылдық тәуелсіздік күнінде төраға Си Цзиньпиннің сапарлай келгенін қарсы алғанымды мақтаныш сезінемін. Бұл сапар Қырғызстан мен Жұңғы арасындағы терең достық пен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті онан ары әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Қырғызстан мен Жұңғының мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына қол қою екі ел қатынасына анағұрлым кең өріс ашады. Қырғызстан мен Жұңғы іргелес көршілдер. Байырғы жібек жолы екі елді тығыз байланыстырды. Соңғы жылдары Қырғызстан мен Жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының жедел дамуына байланысты, екі ел қатынасы алтын дәуірге өтіп, тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Қырғызстан жақ Жұңғы жақтың Қырғызстанның дамуындағы әрбір шешуші сәтте қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтады. Қырғызстан Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, 15-ші 5 жылдық жобаның тиянақтану аяқ алысын бастағандығын қызу құттықтайды. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғының қол жеткізген шұғылалы даму жетістіктеріне сүйінеді. Жұңғының ел басқару тәжірибелерін әсіресе, төраға Си Цзиньпиннің «Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын» деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалайды. Жұңғы бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін беталысы, Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан бір Жұңғы принципіне табанды болады. Өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік негізінде Жұңғымен тату көршілік достық қатынасты шекерлей дамытуды қалайды. Қырғызстан жақ, Жұңғы жақ пен сауда, қаржы қосу өзара байланыс жасау, ғылым техникада жаңалық ашу, энергия кен өнімдері, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, оқу-ағарту денсаулық сақтау, мәдениет, жастар сияқты салалардағы ауыс-түйісті шекерлетіп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, өңірдің қауіпсіздігін қорғауды қалайды. Қырғызстан жақ Жұңғу Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысын белсене ілгерілетіп, оны жаңа дәуірдегі болат темір жібек жолы мен Қырғызстан Жұңғу достық қатынасының жаңа дәнекеріне айналдыруды қалайды. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме әр елдің ортақ сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым әділ орнықты халықаралық тәртіп орнатуына тиімді. Қырғызстан Жұңғу мен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жұңғу Орта-Азия механизмі, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы сияқты көп жақты текшелерде тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауды қалайды. Жапаров Қырғызстан үкіметімен халқатынан Жұңғу Шизаң Джилуң ауданының лай көшкіні апатына ұшырағандығы байланысымен шынайы хал сұрады. Си Цзиньпин бұған алғыс айтып, былай деп атап көрсетті. Жұңғу партиясы мен үкіметі ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеуде. Непалға да шұғыл көмек көрсетті. Жұңғу жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қабілеті жетеді, сенімі кәміл. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңғу Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты жоғары сапалы дамыту жөніндегі бірлескен жарнамасына, Жұңғу Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына бірге қол қойып, екі жақтың қаржы қосу қатынас кеден дос қала сияқты салалардағы екі жақты селбестік құжаттарын ауыстыруына куә болды. Сапар кезінде екі жақ ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық медиа сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. Сол күні түсте Жапаров пен Жапаруа ынтымақ орда сарайында Си Цзиньпин мен Пэн Лиюаньды қарсы алу қонағасын өткізді. Сайчи, Ван Йи қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 8-31 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Ресейдің зұңтоңы Путинмен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Путин Цзуньтун Жұңғуда мемлекет істері сапарында болды. Біз стратегиялы және ұзақ болашақ тұрған екі ел қатынасының анағұрлым жоғары сапаға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуына жетекшілік ету жөнінде орналастыру жасап, жаңа жағдайда Жұңғу мен Ресейдің әр саладағы селбестігін тереңдету жөнінде ортақ танымға келдік. Екі елдің басқарушы тараулары белсене тенақтандырып, көптеген табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың ауыс күйісі селбестігі қарсы даму жағдайын сақтап келеді. Біздің стратегиялық жетекшілігіміз мен екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғу-Ресей қатынасының даму негізінің анағұрлым бекемделіп, аяқ алысының анағұрлым нығайып, болашағының анағұрлым нұрлы болатындығына сенемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір дүниежүзінің жүзжылдық өзгерісі жеделдеп, халықаралық жағдайда тұрақсыз межелеу қиын болған факторлар көрнекті көбейді. Алайда әр ел халқының бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу талпынысы өзгерген жоқ. Шанхай селбестік ұйымы өңірлік орнықтылықты қорғау, өңірлік дамуды жебеусінді маңызды борышты арқалап отыр. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірге ұйымның даму ұлы жоспарын бірге ақылдасып, ұйымның орнықты баянды дамуына дем беріп, дүниежүзінің жөнге салу реформасына жетекшілік ететін тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін ілгерілететін күштерді зорайтуды қалайды. Путин былай деді. Аумалы төкпелі күрделі халықаралық жағдай алдында Ресей мен Жұңғы жалпетік стратегиялық селбесті үздіксіз тереңдетіп, теңдікке, өзара сенімділікке, өзара қолдауға табанды болып, әр саладағы селбестік жедел дамыды. Ресей-Жұңғы қатынасы мемлекеттер ара қатынастың үлгісіне айналды. Ресей Жұңғы мен жоғары жіктердің барыс келісін сақтап, сауда, энергия, өнеркәсіп, қатынас, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіздің табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шанхай селбестік ұйымы маңызды халықаралық ықпалға ие жанды да жоғары өнімді өңірлік селбестік текшесіне айналды. Ресей мен Жұңғы ұйым ішіндегі ынтымақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, жетекшілік рөлін сәулелендіру керек. Ресей жақ Жұңғы жақпен бірге бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС механизмі, 20 ел тобы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесуді селбестікті күшейтуді қалайды. Жүнгі жақтың Азия Тынапоқы экономикалық сербестік үйімі басшыларының бейресмей мәжілісін ойдағыдай өткізіп, дүниезінің бейбішілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге қорғауын қолдайды. Екел басшылары көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай Серіктестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Өзбекстанның зұңтыңы Мирзиёевпен кезде.

0: жылын бірге жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса тәріп деді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, жұңғы жақтың жұңғы мен Өзбекстанның достығын тереңдетуге күш салу майданы өзгермейді. Өзбекстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Екі жақ қол ұстаса қол ұшынып, екі ел селбестігінің ұлы істерін ойдағыдай істеуі керек. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, жасанды зерде, шөлейттенуді жөнге салу сияқты селбестіктерді кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болуы керек. Екелдің жергілікті орындарының ауыс күйісінің тамаша байланыс жағдайын жалғастырып, өзара мәдениет орталығын құруды жеделдетіп, оқу-ағарту, кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеу керек. Екі жақтың заң атқару қауіпсіздік селбестігі механизмінен ойдағыдай пайдаланып, үш түрлі күшке тізе қоса соққы беріп, қауіпсіздік қорғаныс жебін бекемдеу керек. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшелі ретінде Жұңғы мен Өзбекстан Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандыруды бірге ілгерілетіп, өңірдің дамуын, гүлденуін жебеу керек. Мирзиёев былай деді. Жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында келелі даму жетістіктеріне үздіксіз қол жеткізіп, әлемдік сын сайыстарға берік сеніммен төтеп бергендігін қызу құттықтаймын. Өзбекстан жұңғыл күсіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артады. Өзбекстан мен жұңғының терең достығы бар. Бастан аяқ бірін-бірі түсініп, бірін-бірі қолдап келеді. Төраға Си Цзиньпиннің көрегендігі Өзбекстан жұңғы қатынасына кең өріс ашып, екі жақтың әр саладағы селбестігінің жаппай дамуына жетекшілік етті. Өзбекстан жұңғымен қатынасын табандылықпен дамытады. Халықаралық жағдайдың өзгерісіне бола ешқандай өзгермейді. Жұңғымен бірге саяси сенімділікті тереңдетіп, саудаға қаржы қосуды кеңейтіп, ауыл шаруашылығы қатынас энергия кен өнімдері, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс күйісті жебеп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, екі жақты қатынастың анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Өзбекстан бір жұңғы принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені айрықша құптайды. Жұңғымен қол ұстаса отырып, Шанхай селбестік ұйымының дамуын ілгерілетіп, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды.
1: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 8-шінің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылға Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Моңғолияның зунтуңы Хорлсокпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Моңғолия тау өзендері тұтасқан көршілес қоныстанған елдер, бейбіт қатар тұру, бір-біріне қарайласу, селбесіп теңдікке кенелу бастан аяқ екі ел қатынасының негізгі ағымы және негізі болып келеді. Көп жақ Жұңғы Моңғолия қатынасын үздіксіз төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, Моңғолиямен бірге стратегиялы өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, екі елдің жан-жақтылық стратегиялық серіктестік қатынасына анағұрлым көп өміршеңдік күш қосып, Жұңғы Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы жақ Жұңғы Моңғолия қатынасы дамуының саяси негізін бекемдеп, бір-бірінің тәуелсіздігіне, ел құқығына және территория тұтастығына, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне құрмет етуі керек. Жұңғы Моңғолиямен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда, жалпыжүздік байланыс, энергия, кен өнімдері сияқты дәстүрлі селбесті ілгерілетіп, жасыл кен өнімдері, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, өзара тиімді селбестіктің анағұрлым көп арту түйіндерін қарастырып, өздерінің осы мананы жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Моңғолияның жұңғы қаржыландырған кәсіпорындардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғауын үміт етемін. Екі жақ көп жақты сәйкесумен селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беру керек. Хорлсок былай деді. Моңғолия мен жұңғы дос көрші. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, тату көрші болып келеді. Жұңғының дамуы төңіректегі елдерге маңызды орай жаратып, Азия мен дүниежүзінің дамуына жетекшілік етеді. Жұңғымен достық селбесті тереңдету Моңғолияның дипломатиялық саясатының басты бағыты.

0: Моңғолия жүнгімен саяси сенімділікті үздіксіз бекемдеп, сауда, қаржы қосу, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, жасыл экономика сияқты селбестіктерді жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Моңғолия жақ бір жүнгу принципін батыл атқарады. Тайвань жүнгу территориясының айырылмас бір бөлігі. Шинжанға, Шизанға, Шанганға саятын мәселелердің барлығы жүнгуның ішкісі. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік дәріптеме мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы дүниежүзінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қорғауда, баянды дамуды жебеуде, әлемдік сын сайыстарға төтеп беруде маңызды мәнге ие. Моңғолия жүнгуімен бірге әмілетті әйгілеуді қалайды. Сайчи, Ван И қатарлар жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пан Ли Юан, Бішкекте Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ханымы Жапаровамен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. Пан Ли Юан Жапаровамен бірге достық сүйіспеншілікке толы қарсы алу концертін тамашалады. Осыдан кейін екі ел басшыларының ханымдары Қырғызстанның дәстүрлі мәдениет көрмесін бірге экскурсиялады. Пан Ли Юан былай деді. Мұражайда қойылған киім-кешек, кілем сияқты қолөнерлердің көркемдігі жоғары, мазмұны бай болып, қырғыз ұлтының ұзақ уақытты қолөнер дәстүрі мен өзгеше тұрмыс салтын әйгіледі. Жүнгу мен Қырғызстан дәстүрлі мәдениетті қорғауға және жалғастыруға баса мән береді. Екелдің гуманитарлық ауыс-күйісті үздіксіз кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтуін үміт етеміз. Екел басшыларының ханымдары Жүнгу Қырғызстан екі жақ бірдесіп өткізген жарасымдылық көркемдігі, Жұңқа байырғы өркениет көркемөнер көрмесін экскурсиялады. Әрі Қырғызстанның ұлттық ерекшелікке киім-кешек көрмесін көріп, Жұңғы мен Қырғызстанның мәдениет ауыс-күйісін өзара үлгі алуын белсене ілгерілететіндіктерін білдірді. Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайы Қырғызстанның ең жоғары дәрежелі мемлекеттік мұражайы. Мұражайда сақталған мәдени мұраларда қырғыз ұлтының даму тарихы әйгіленген.
0: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 17-ші санында Жүнгу Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болайық атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүйе Си Цзиньпиннің 2013 жылы 6-шы айдан 2026 жылы 7-ші айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының үзінділері. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Партияны партия басқарғанда ғана партияны ойдағыдай басқаруға, партияны қатаң басқарғанда ғана партияны ойдағыдай жөнге салуға болады. Партияны қатаң басқаруда сөз жоқ партияны басқару, партияны жөнге салу танымын күшейтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Әрді жылы партия ұйымдары мен барлық партия мүшелері, кадрлар, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруды шын мәнде ең түбірлі саяси жауапкершілік етіп, жауапкершілікті біліп, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті ады етіп, бүкіл партия аттанысқа келіп, бірге еліктенетін тамаша жағдайды бекемдеу, дамыту керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Негізгі тұлғасы айқын, талабы айқын жауапкершілік жүйесін ақаусыздандыру керек. Партияны басқару, партияны жөнге салудағы, партияның басшылығын күшейту, кадрларды ойдағыдай таңдау, ойдағыдай пайдалану, құқық жүргізуді, бақылау, тежеуді күшейту, бұқараның мүддесін қорғау сияқтыларда арқау етіп, парткомның партия басшылық группасының партияны жаппай қатаң жөнге салу, тұлғалық жауапкершілігін айқындау, жоғары өнімді бақылау, тәртіпті қатаң атқару, дәлме-дәл жауапқа тарту сияқтыларды арқау етіп, әрде жылы тәртіптік тексеру комитеттерінің бақылау жауапкершілігін айқындау. Алқаны ойдағыдай игеруді, қосынды ойдағыдай жетектеуді, тиянақтандыруды ілгерілетуді арқау етіп, партком, партия басшылық группасы шу-жиларының бірінші жауапты адамдық жауапкершілігін айқындау. Міндет жауапкершілігімен, міндет бөлісімен ұштастырып, бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалау талабына сай, басшылық алқасындағы басқа мүшелердің партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін айқындау. Өзін тежеуде қатаң болуды және өзара бақылауды, өзара ескертуді, көмектесуді арқау етіп, партия мүшелерінің кадрлардың қызмет орнының ерекшелігі және қызмет әмәлетімен ұштастырып, партия мүшелерінің кадрлардың нақты жауапкершілігін айқындау керек. дәлме-дәл ғылыми жауапқа тарту механизмін ақаусыландырып, жауапкершілік тұлғаларын, жауапкершілік талабын және бағалау, жауапқа тартуды тиянақтандырып, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігінің тиянақтануын ілгерілету керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Әрдіжелі партком партия басшылық группасы негізгі жауапкершілікті арқалап, негізгі кәсіпті ойдағыдай игеріп, бас кейіпкерді жақсы сомдап, әрбір шептің, әрбір саланың, әрбір буынның партия құрылысы қызметін нақты ішкерлей игеру керек. Партком шужи партияны басқаратын, партияны жөнге салатын шужи болып, партия құрылысын ойдағыдай игеру өз міндетін өтегендік, партия құрылысын игермеу міндетін өтемегендік. Партия құрылысын ойдағыдай игере алмау қызметке толымсыздық дейтін көзқарасты берік орнатып, партия құрылысы жауапкершілігінің сатылар бойынша тиянақтануын ілгерілету керек. Әрдіжелі басшы кадрлар өзіне қатаң талап қойып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, сатылар бойынша қысын түсіріп, қатаң ауқым қалыптастырып, дұрыс салт орнату керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңдиі Ли Чиан 8-ші айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шужи Си Цзиньпиннің орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданындағы тау тасқын апатынан құтқару көмек беру қызметін ақылдасып орналастырған кездегі маңызды сөзінің рухын үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жауапкершілікті нақтыландырып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, сәйкесуді күшейтіп, біріккен күш ұйыстырып, қатерден арашалау құтқару, көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Дерексіз кеткендерді үздіксіз бар күшпен іздеп құтқарып, іздеу құтқару жобасын ғылыми икемді сапаландырып, түрлі құтқару күштерін бір тұтас ойдағыдай пайдалану керек. Қосалқы апаттардан қатаң сақтанып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, құтқару көмектесу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ыждағаттылықпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға адамгершілік қамқорлық жасауды күшейтіп, жәрдем беру, құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Халықаралық сәйкесуді, селбесуді белсене өрістетіп, нақтылы информацияларды дер кезінде жариялап, қоғам назар аударып отырған мәселелерге жауап қайтару қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түрлі қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бір деп тексеруді, жөнге салуды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қабілетін анағұрлым жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Мәжілісте қаланың жерасты құбыр торабы құрылысының жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жерасты құбыр торабы осы заманданған негізді құрылғы торап жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жүйелі ой желісі арқылы құрылысты жедел ілгерілету керек. Бір тұтас жоспарлауға баса мән беріп, түзіліс механизмді кемелдендіріп, жанар газ, сумен қамдау, суғыстыру, лас су, жылумен қамдау сияқты құбыр тораптары мен жалпылық құбыр коридор арасындағы ұштасуды күшейтіп, жалпы тұлғалық өнімділікті жоғарылату керек. Құру мен басқаруға тең мән беруді көрнектілендіріп, белсене жаңалық ашып ізденіс жасап, баянды құрылыс жүргізуді жүзеге асыру керек. Сапа қауіпсіздігін құрылыс айналымының тұтас барысына сіңіріп, қауіпсіз сенімді халық тілегі инженериясын қалыптастыру керек. Мәжілісте саудагер шақырып қаржы енгізудің жоғары сапалы дамуын жебеуге қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Саудагер шақырып қаржы енгізуді арнаға түсіру, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрудың маңызды мазмұны. Үкіметтің саудагер шақырып қаржы енгізуге дем беретін және тиім салатын нақты әрекетін айқындап, түрлі қызметтерді егжей-тегжейді ойдағыдай игеру керек. Жергілікті үкіметтердің экономиканы жебеу әрекетін онан ары арнаға түсіріп, саудагер шақырып қаржы енгізу қызметінің түйінін, сауда ортасын сапаландыруға, кәсіп экологиясын жетілдіруге, жоғары деңгейдегі әкімшілік қызмет өтеуге көбірек аудару қажет. кәсіпорындардың реал қиыншылықтар мен мәселелерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, кәсіпорындардың дамуына анағұрлым әділ, анағұрлым өміршеңдік күшке базар шарт жағдайын әзірлеу керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының бәжалу басқару заңы өзгеріс енгізілген жобасы талқыланды және принциптік жақтан қабылданды. Жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Бәжалу басқаруды заң бойынша ұйымдастырып, бәжі заңын атқару әрекетін арнаға түсіріп, бәжі тапсыруға қызмет етуді күш сала сапаландырып, бәжі тапсырушылардың заңды құқық мүддесін қорғауды күшейтіп, бәжі ауыртпалығын үйлесімді бөліп, бәжі әділдігін үздіксіз жебеп, қазына бәжіні басқаруды кемелдендіру керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Осы ретке ережеге өзгеріс енгізуді орай етіп, қазыналық бақылау реформасын анағұрлым ішкерлетіп, қазыналық бақылауды реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, қазыналық бақылаудың бақылау өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауды Жи 8 айдың 31 күні Бейжіңдегі халық сарайында Австрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кеңес өткізді. Жауды Жи былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Вандербілен Зунтунмен бірге Жунгумен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастады. Биыл Жунго мен Аустрияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Жунго Аустриямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, Жунго мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жауды Жи мыналарды атап көрсетті. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, жоғары жіктердің барыс келісінің тамаша жағдайын сақтап, саясаттық сөйлесуді күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелі істеріне көңіл бөлуі, экономикалық сауда селбестігін кеңейтіп, жасанды жерде цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті, гуманитарлық ауыс-түйісті күшейтіп, екіжақтылық қатынастың халық райы негізін бекемдеу керек. Көпжақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі сәйкесуді селбестікті күшейту керек. Жұңғы Еуропа одағы мен экономика сауда селбестігіндегі қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу кеңесу тәсілі арқылы үйлесімді шешіп, даму барысында ауқымдық тепе-теңдікті жүзеге асыруды қалайды. Жауды Жи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Аустрия халықтық парламентімен кеңесуді ауыс-күйісті тереңдетіп, орта көңіл бөліп отырған кеңестік тақырыптар жөнінде бүкпесіз пікір ауыстырып, өзара түсінісуді күшейтіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Жауды Жи Жұңғының жасанды зерттеуді дамытуға және басқаруға қатысты жағдайларды таныстырып, Жұңғының Аустриямен өзара тиімді селбестікті және заң шығару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жасанды зерденің даму ұрайы мен сайысын бірге игеруді және оған бірлікте төтеп беруді қалайтындығын білдірді. Росен Глантес былай деді. Австрия бір жұңға саясатына табанды болады. Осы рет жұңғаға сапарлай келген вәкілдер үйірмесінің мүшелері Австрия халықтық парламентіндегі 5 негізгі саяси партиядан құрам тапқан. Жұңға мен селбесті тереңдету Австриядағы партия топтардың ортақ танымы. Австрия халықтық парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық ауыс-күйісті күшейтіп, Австрия мен Жұңғының экономикалық сауда, ғылым-техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестігін шебеуді қалайды. Халықаралық істерде Жұңғы орнықты селбестік серігі. Австрия Еуропа Жұңғы қатынасының дамуын ілгерілету жолында белсенді құлшыныстар жасап, Жұңғы мен бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты текшедегі селбестікті күшейтуді қалайды. ХВИ кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 8 айдың 31 күні Бейжіңде Аустрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кездесті. Уан Хунинг былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Вандер Беллен Зунтунмен бірге Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екі ел қатынасының тың парағын ашты. Екі жақ дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Аустрия жақпен достық барыс келісті күшейтіп, Жұңғы Аустрия қатынасын тереңдетуге үлес қосуды қалайды. Росин Кланц былай деді. Аустрия мен Жұңғы ұзақ тарихқа және мәдениетке ие. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері екі жақ өзара теңдікке табанды болып, екі елдің достығы үздіксіз тереңдеді. Соңғы жылдары Аустрия мен Жұңғының жоғары жіктегілер барыс келісі жиілей түсті. Бұл екі ел қатынасының ішкерлей дамуының белсенді сигналы. Аустрия бір Жұңғы саясатына табанды болады. Екі жақтың нақты селбестігін күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының достық стратегиялық серіктестік қатынасының тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Уаң Дунфың қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық үкіметінің ұсынысы бойынша ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес оның орынбасары Дин Шешен 9 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Ресейге барып 11-ші кезекті шығыс экономика талқысына қатынасады. Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші мәжілісін, энергия селбестік комитетінің 23-ші мәжілісін және 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда талқысын өткізеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі мынаны жариялады. 8-ші айда жасау кәсібінің сатып алу директорлық санақ көрсеткіші 49,8%. Жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 49% болып, еліміз экономикасының жалпы тұлғалық деңгейі жақсы болды.
0: Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі қатарлы 7 тарау 8-ші айдың 31-ші күні тауар тұтынуының көлемін кеңейтіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялады. Пікірде 20 түрлі нақты шара ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық кезінде тауар тұтыну көлемінің орнықты кеңеюі ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Рыказы қаласы Жилун ауданында лайығыш күн апатынан құтқару көмек беру қызметі үздіксіз ілгерілетілуде. Үстірттік шұғыл жағдайға төтеп беру тігіс шаралары 8-ші айдың 31-ші күні өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлерін, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларын, денсаулық сақтау жұқпалы аурулардан сақтану сияқты кәсіптік құтқару көмектесу күштері мен жабдық заттық материалдарды шекара өткелі өңіріне топқа бөліп жеткізіп, ішкерлей іздеу жүргізді. Апатқа ұшыраған бұқараны жөтке орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттың алдын алу қатарлы қызметтер бар күшпен қанат жайдырылуда. Лайығыш күні апатының салдарынан Жидің өткеліне баратын 216-ші мемлекет тас жолы үзілді. 8-ші айдың 31-ші күні сағат 17-ге дейін өткелден 1,1 километр қашықтыққа дейінгі жол жасалып болды. 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Жұңғы Анның тобы нақ майданда тұңғыш рет арқан баспалдақ формасындағы шұғыл жағдайға төтеп беру жан сауғалау жолын ашты. Бұл жол қауіп-қатерден сақтану түйіндеріне жалғасады. Сонымен қатерден арашалаушылардың тұтқиыл тасқын лайығыш күні сияқты қауіп-қатерлерге төтеп беруіне қауіпсіздік қамтамасыздандыруы күшейтілді. Апаттан кейін сол жердегі апатқа ұшыраған бұқара үйлесімді орынға жөткелді. Жилун қалашығы Джипу қыстағындағы уақытты орналастыру түйінінде қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті, Рыказы тармақ әтіреті, денсаулық сақтау, қамтамасыздандыру бөлімші әтіретінің командир жауынгерлері отбасыларын бір-бірдеп аралап, бір-бірдеп тексеріп, апатқа ұшыраған бұқараға денсаулық архивін орнатып, түрге бөліп емдеу қызмет өтеуін дәлме-дәл өрістетті. Қазірге дейін бөлімші әтірет 200 адам реттен астам аралап диагноз қойып, 30 неше түрлі дәрі-дәрмек таратты. Қаруды сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Дәнзің Чүйрін былай деді. Біз күндіз дағдылы аралап диагноз қоюға, түнде түйінді түрде бақылауға табанды болып, емдеу құтқару және психикалық кеңес қызметін жан-жақты жақсы істеп, апат құшыраған бұқараның психикалық ақаусыздығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етеміз.
0: Өз хабарымыз. Орталық өт бөлімі Оқу-ағарту министрлігі Орталық радио-телевизия бас станциясы бірлесіп ұйымдастырған 2026-шы алғашқы сабағатты әлеуметтік игілік бағдарламасы 9-ші айдың 1-ші күні кеште Орталық телевизиясының әмбебі арнасында таратылады. Біздің ұзақ жорық жолымыз дегенді негізгі тақырып еткен бағдарламада жастар мен өрендерді төңкерістік аға буындардың ізімен үздіксіз алға басып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға шабыттандырады.
1: Өз хабарымыз. Гугун мұражайының классикалық қағида таң сұң хаткерлік сурет көрмесі 9-шы айдың 1-ші күні Гугун Уңхуа сарайында жұртшылыққа ашылды. Бұл ретке көрмеде Ло Шунфу суреті, Ю Чун суреті қатарлы 107 хаткерлік сурет мәдени мұралары көрмеге қойылды. Мұның 24-ті соңғы 30 жылда тұңғыш рет көрмеге қойылып отыр.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбесті ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу қарсаңында орталық радио-телевизия бастансиясы мен Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі бірлесіп ұйымдастырған 2026 Шанхай Селбесті ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы жергілікті уақыт 8-ші айдың 30-шы күні Бішкекте өткізілді. Қимыл алаңында бастансия Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігімен, Пакистан телевизия серіктігімен бірлесіп, Шанхай Селбесті ұйымы мемлекеттік ақпарат құралдарының 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі селбестігін анағұрлым ішкерлету әрекет жоспарын жариялады. Шанхай Селбесті ұйымының ықпал күшісінде әлемдік халықаралық тексеру нәтижесі бір уақытта жарияланды. Қимыл барысында Жүнгі мен Қырғызстанның гуманитарлық саласындағы жерлес селбестік жетістіктері жарияланды. Басшылар мәжілісі кезінде бастансияның орыс тілі арнасы Қырғызстанда толық тиянақтанып таратылып, жергілікті орындағы 12 негізгі текшені қамтыды.
1: Өз хабарымыз. Иран жақтың 8-ші айдың 31-ші күнгі хабарына қарағанда ақш армиясының Иранның Ларак аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланған. Ақш пен Иранның тағы да қақтығысуы базарда толқу тудырғандықтан халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 8-ші айдың 31-ші күні тағы да қымбаттады. Базар жабылған кезде Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің кесікті бұйым бағасы 90 Америка долларынан асты. Хабарымыз аяқтады дикторлар Серік Рақмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
1: Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүшелден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік Селбестік ұйымына айналды.
0: Биыл 2-ші айдың 28-ші күні ақш пен Израиль Иранға әскери әрекет қозғады. Осыдан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Шанхай Селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері жер шары оңтүстіктегі елдер селбестігіне көп жақты үлгі орнатты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүше елден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымының өміршеңдік күші көлемінің кеңеюінен ғана емес, онан да маңыздысы бұл ұйым өктемдік саясиға, лагерлік қарсыласуға ұқсамайтын селбестік логика орнатты. Шанхай рухын құн негізі етіп, өзара сенімділікке, өзара пайда жеткізуге, теңдікке, кеңесуге, алуан түрлі өркениетке құрмет етуге, бірге дамуға талпынуға табанды болды. Халықаралық тәртіптегі уәкілдік сипаттың жетерсіздігі, даму аңғары және қос өлшем алдында Шанхай Селбестік ұйымы кеңестік бірлікке келу, үшінші жаққа бағытталмау, әр жақтың мүддесіне тең мән беру сынды түзімдік жоба арқылы жер шарының оңтүстігінде анағұрлым тең, анағұрлым қамтымды көп жақтылықты қарастыруға ең тамаша үлгі әзірледі. Бірінші Шанхай Селбестік ұйымы қауіпсіздік селбестігінің үлгісі болды. Шанхай Селбестік ұйымы әскери одақ пен топтық қарсыласуды өзегеткен қауіпсіздік үлгісін қаз қалпында көшіріп қолданбай, қайта ортақ жалпылық селбестік баянды қауіпсіздік көзқарасын дәріптеді. ланкестікке қарсы тұру, шұқарлыққа қарсы тұру, еларалық қылмыстарға соққы беру, есірткіге тыйым салу, интернет қауіпсіздігі сияқты орта қауіп-қатерлерді арқау етіп, мүше елдердің орнықты сәйкестіру механизмін қалыптастырды. 2026 жылы Бішкек қауіпсіздік мәжілісі өңірлік қақтығыс, тораптық шабуыл сияқты жаңа сайыстарды түйінді күн тәртіпке енгізді. Мәжілісте қауіпсіздік аз санды елдердің абсолютті қауіпсіздігі негізінде құрылмайды. Қайда пікірлесу және селбесу арқылы ортақ қауіп-қатерді төмендетуге болатындығы жолға қойылды. Екіншіден, Шанхай селбестігіне саяси сенімділік пен әлемдік басқару селбестігінің үлгісі болды. Мүшелердің мемлекет жағдайы, түзімі, мәдениет парқы жағында Шанхай селбестік ұйымы үлкендікшілі елдердің терезесі тең болуына табанды болып, кеңесіп бірлікке келу арқылы шешім жасауды ілгерілетті. Мұндай парық тартып тастап ортақтыққа ұмтылу түзімнің икемділігі алуан түрліліктің көп жақты селбестігін кедергісі емес екендігін дәлелдеді. Жер шарының оңтүстігі жөнінен алғанда Шанхай селбестік текшесі әлемдік басқару жүйесіне реформа жасаудың ортақ талабын шоғырландырып, қалқаралық ереженің иелік құқық теңдігіне, даму құқығына және даму үстіндегі елдердің уәкілдік сипатына анағұрлым мән беруін ілгерілетуге тиімді болды. Үшінші, Шанхай селбестік ұйымы нақты селбестіктің үлгісін орнатты. Ұйымдастыру үлгісіндегі экономика, сауда, қаржы қосу, өзара байланыс, энергия, цифрлы экономика сияқты селбестер үздіксіз кеңейді. 2026 жылы Шанхай селбестік ұйымы кәсіпкерлер комитеті алқалар кеңесінің мәжілісі сауда қаржы қосу және кәсіп саласы селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Энергия министрлер мәжілісі энергия қауіпсіздігі, энергия өнімділігі, әділ бұрылыс жасау және туындамалы энергия селбестігі төңірегінде талқы өрістетті. Шанхай селбестік үлгісінің маңызды құны дамуды күн тәртіп түйініне қойып, негізді құрылғыларды тұтастыру, кәсіп саласы селбестік және қабілет құрылысы арқылы әр елдің даму қабілетін күшейтуге жол ашты. Гуманитарлық және саласыз селбестік Шанхай селбестік ұйымының көпжақтылығының жаңа тірегіне айналды. Өркениетті тілдесу, оқу ағарту, жастар, медиа, ақыл парасат қойма сияқты механизмдер үздіксіз молайып, өркениеттің алуан түрлігі ұстанымынан қоғамдық барыс келіс тұрабына айналды. Сонымен бірге мүше елдер климатқа үйлесу, организмдердің алуан түрлігі, төмен көмір қышқылы газды, экономика, жарақсыз заттарды жөнге салу, ауаның ластануы, мұздық және су байлығын қорғау сияқты салаларда ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, даму үстіндегі елдердің жасыл типте бұрылыс жасауы мен даму қажетін сәйкестіруіне селбестік өрісін кеңейтті. 25 жылдық әмелет Шанхай селбестік ұйымының үлгі алуға тартитын жүйе екендігін әйгіледі. Бішкек басшылар мәжілісі осы принциптерді анағұрлым жоғары өнімді механизмге, анағұрлым нақты нысандарға және анағұрлым ашық серіктестік қатынасқа айналдырып, жер шарының оңтүстігіндегі елдерге халықаралық тәртіпті қайта сомдауға атсалысуына анағұрлым үлгілік мәнге ие көп жақты жол әзірлейтін болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүниедидары бағдарламасы. Енді соғыстан кейінгі жарым жылда Иран мен Израил халқы бейбітшілікті бір қаңсады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл 2 айдың 28-ші күні АқШ пен Израил Иранға әскери әрекет қозғады. Содан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады. Техран көшесінде Риза есімді бір қала тұрғыны тілшіге былай деді. Өткен 6 ай төтенше жапалы болды. Біз ақш жақтың қылықтарын өз көзімізбен көрдік. Олар әуеден шабуыл жасағанда әскери нысаналар мен тұрғындар районын айырған жоқ. Біз ауыр зиянға ұшырадық. Өткен жарым жылда АқШ пен Израиль Иранға әскери соққы берді. Техран артынан әуе шабуылын ұшырады. Ал қазір соғыс өрті уақытша сөндірілгенмен қысылтаяң текетірес әлі аяқтаған жоқ. АқШ жақ теңізде үздіксіз құрсаулап, осыдан бұрын жазалаудың азабын әбден тартқан Иранды жығылғанға жұдырық дегендей күйге түсірді. Сат бағасы аспандады, ақша құнсызданды. Міне бұл Иран бұқарасының соғыс ықпалынан алған ең тіке әсерлері. Тігін машинасын ремонттау жұмысымен айналысатын 35 жастағы Мұхаммед былай деді. мен киім-кешек тігу цехындағы жұмысшылардың әбігер болған құлшыныстарын көрдім. Алайда өкініштісі, көптеген кәсіпорындардың халы мүшкіл. Күйреу қаупіне деп келді. Тігін машиналарын импорт ету қиынға соғып, ұсақ бөлшектермен қамдауда мәселе туылды. Машина мен бөлшектерінің бағасы көрнекті жоғарылады. Кездеменің бағасы бұрынғыдан 3 есе өсті. Осының бәрі соғыстың кеселінен болған. Израильда бірде соғысу, бірде тоқтау бұқараның көбінің көз алдағы жағдай жайдалған ең тік әсері. Былтыр 6 айда Израиль Иранға тұтқиыл шабуыл жасап, сол кезде 12 күн тіресті. Биыл 2 айдың 28 күні АқШ, Израиль, Иран тағы да қақтығысты. Израильдағы оқу тауысу алдында тұрған Эмили есімді бір студент былай деді. Бірде соғысқан, бірде тоқтаған жағдай адамдардың қалыпты тұрмысын былықтырды. Өткен бірнеше айда достарыммен кездескенде ауызға жиялатынымыз басқарылмалы бомбының шабуылынан сақтандыру уақыты, запас әскер қабылдау ахуалы және тоқыраған тұрмыс істері болды. Қазір өзара басқарылмалы бомбату шабуылы қарамаққа тоқтағандай, тұрмыс бұрынғы қалпына қайта оралғандай болды. Алайда израилдықтардың арасында соғыстың тоқтағанына шынайы сенетіндер аз. Қазіргі жағдай мынадай. Шешімін таппаған үрей ішінде жасап жүрміз. Соғыс бүгін кеште қайтадан бұрқ ете түсе ме? Мен запас қосынға тағы да шақырыламын ба? Бір мемлекет бастан аяқ соғыс бұрқ ете түсу күйінде тұрса, мен қалай күнелтуім керек деген мәселелер ауық-ауық миымды торлайды. Мейлі Иран халқы болсын, әлде Израиль халқы болсын, барлығы соғыс пен тіресудің ертерек шын мәнінде аяқтауын, бейбіт тыныш күнделікті тұрмыстың ертерек қалпына келуін үміт етуде. Техран қаласының аты жөнін айтқысы келмейтін бір тұрғыны былай деді. Ирандықтар соғыста орасан зор тақсірет тартқаны мен қиыншылықты түбінде жеңетіндіктеріне, бейбітшіліктің таңы ақыры ататындығына кәміл сенді. Біздің қаруды күштеріміз төзімді, жауынгерлеріміз ер жүрек, үкіметте экономикалық мәселелерге төтеп беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
4: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
3: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
4: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
3: Жайсыздан сақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
5: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
3: Темратымды дайындап жолға шықтым. Таш жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
5: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
3: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады. Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
5: Күн нұрын төгіп тұр.
3: Жол бойы құлашылып тұр.
5: Сабауа сарайыңдашады.
3: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда әуел тыңдауларыңызға бір ән, бір әңгіме айдары.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан армандастар және ауылға түсіп барамын атты еканның қалай жазылғандығы жайлы ән туралы естемені тыңдайсыздар. Авторы Тұрсын Қазезұлы. Армандастар әні қалай өмірге келді? Бүгінгі менің тіліме тиек болып отырған басты тақырыбым Си Цзиньпин басшысы бастаған Жұңғы коммунистік партиямыздың 18-ші құрылтай жеңіспенен ашылып, шығыстағы алтын әтеш дүр сілкініп, басшысы ортаға қойған Жұңғы арманы бір белдеу бір жол бағыттамасы Еуразияға дейін құлашын кең жайып, жаһанды жалт қаратып, мұқым әлем мойындап отырған бір тың бастама екенін ашылып жатпасам да, қарайған халықтың бәрі біледі. Міне сонан бастап жаңалықтар дегеніңіз ат көпір. Тұрмысымызды қойып рухани шақтанда шыт жаңа бір серпілістер туылып, әдебиетімізде сол өткен бір сарындықты тастап, осы заман жұңғарманың бағдары етіп, шырлаған жаңа тақырыпқа ойыса бастады. Әсіресе, басшыди адамзат өмірменен тіке байланысты экологиялық ортаның тепе-теңдігін көзгістай отырып, дәріптеп ортаға қойған. Тұнық ауа, мөлдір су, жасыл тауға баға жетпес байлық деген ұстанымы халыққа бағыт бағыштап, тың өреге көтере бастағаны жалпы ғаян. Осы барысты тебіреніп, тереңнен толғанып қалам тербеген ақын жазушыларымыз Жұңғы арман бірлікте шырқады. Осылардың қатарында мен де өз шамамша партиямыздың қол жеткізген табыстарыменен саясатының әбзалдылығын басты тақырып еткен поэма мен толғаулар жазып, газет журналдар арқылы қоғамға жариялап, оқырман қауымның жақсы бағасын алып қана қалмастан, қала берсе радио бағдарламасы арқылы эфирге шығарып, шет шалғайдағы егінші малшылардың назарынан орын алып отырған жайым да бар. Десе де осындай тебіреністің жетегінде жүрген мен Жұңғы арманы жайлы көңіл күйімді онан дарман ішкерлей ән домбыра бағдарламасы арқылы халықтың жүрегінен жол тауып ауыздан ауызға жеткізсем деген толғаныста жүрген менің ойыма бір күні осынау баяшат өмірдің ортасында береке мен мерекесі жарасып тұнық ауа ашық аспанның астындағы жасап жатқан халықтың өмір тіршілігі тоғысып келіп мынадай өлең болып өрле бастады. Жырға толған, сырға толған кең өлкем, төрт түлікпен аққу ғазы тең өрген, ұрпағымыз ғылым менен санасқан, береке мен мерекеміз жарасқан, суы тұнық шөбі шүйгін нуырман, нұрлы қала, гүлді дала көк аспан. Болашаққа жазып жатқан күнделік, сіздің арман, біздің арман жұңғылық, өміршеңдік рухпенен өшпейтін көкіректе жанып тұрған күн болып. Міне осылай ондай бір тартымды болмаса да өзімше ән мәтіні болар мекен деген бір өлең жазылып болғандай болды. Енді бұған бір жақсы әуенгер тауып, мұны әнге айландыру қажет болып тықыршып жүргенімде, кезінде Алтайда Аққайың ансамблін құрып, 200-дей ән әуенін жазып, оның сыртында өзі орындап, еліміздің іші сыртына танымалы болған әнші музыкант, бір жағы қоғам қайраткері Алмасбек Шаймұранұлының жолға қалуы маған бір ғанибет бола қалғандай болмасы бар ма? Иә, көк теңіз дегенімді жерден тапқандай болған мен қысқаша аман сәлемнен соң жазып алып қалтама салып жүрген «Армандастар» деген осы өлеңімді оның қолына ұстатып едім. Ол екі қайтарып оқып шығып, «Түке, мынауыңыз бір осы заман тақырыбындағы жазылған көрмелің екен, маған ұнады. Үйге апарып ой өлегінен өткізіп толғанып көрейін». Мен оған «Алмасау, мынау шынымен ән мәтіні бола қалса, қайырма қажет шығар» деп едім. Ол маған бұрылып, «Алаңдама, шынымен ән туылып, қайырма қажет болып жасса қиын емес қой» деп алып кеткен еді. Бір аптаға жетпей қайырмасында қауыштырып, әуенде жазып, ноталастырып үлгіріпті. Телефонда өз орындауында бір рет шырқап берген соң, енді бұған музыка сүйемелін жасату үшін екеуміз бірлікте алты аймақты ойын-сауық үйірмесіндегі жас талантты музыкант Бағдат Сансызбайұлына барып, музыкасын жасатып болып, енді әншісін тауып, бұл әннің тұсауын кестіріп, бағын жандырсақ деп жүрген күндердің бірінде Алмасбек іссапар мен үрімжіге аттанып кеткен еді. Сонан айға жетпейтін уақыт бір күні телевизор көріп отыр едім. Аты жөнімді ай парадай қылып «Армандастар» сахнаға шыға келгенде көзім жарқ ете түсті. Осы екі ортада маған телефон беріп, шүйіншілеп құтты болсын айтып жатқандар да аз емес. Солайда қандай бір ән өз орындаушысын тапқанда барып бағы жанатындығы шындық қой. Осы менен арада бірнеше күн өткен соң әуенгермен хабарласып едім. Ол үрімжіге бара қалғанда Ақыл Сәткенұлына жолға қалып қызмет жайлы сөз болғанда, сол кезде ол райондық көркемөнер үйірмесі мемлекет мерекесін қарсы алу ойын-сауығын оздыратын болып қарбалас жүргенін айтады. Ән мен күй десе ішкен асын жерге қоятын Алмасбектің делебес қоза қалады. Ол бұрын қызмет алмастырмай тұрған кезінде алты аймақты көркемөнер үйірмесін басқарып тұрғанда, дәл осы сияқты мереке кездерінде облыс аймақтардан бір араға келіп бас қосып думандатып жататын орайлардың ішінде талай болған еді. Амал қанша не болса да барып қатынасайын десе де міндетті шаруасы жар бермеген соң осы «Армандастар» әнін Ақылға аманаттайды екен. Ақылда бұл әннің әуені мен мәтінінің мазмұнының көркемөнер ұйымдастырушы жауаптыларының алдынан өткізгенде, бұл «Армандастар» әнінің жолы ашылып сондағы жарысқа келген Іле облысы ән би үйірмесіндегі танымалы әнші Гүлназ Смағзамқызының орындауына береді. Гүлназда бұл әнді жылы қабылдап сахнаға алып шықпақшы болғанда, әннің сүйемел биін Майра Жұматайқызы жасап, облыстық ән би үйірмесіндегі бишілер биін билеп, сахнаға алып шығып, көгілдір экран арқылы таратып, жұрттың жақсы бағасына ие болып, алғашқы рет менің де көзімді шарқ еткізгені күні бүгінге дейін есімнен бір кетпейді. Ендеше осы арада бірлікте тыңдайық Тұрсын Қазезұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Шаймұранұлының әні «Армандастар». Әнді орындаған Гүлназ Смағзамқызы.

Ал енді әңгіме ауылға түсіп барамын әні шайлы. Он сегізінші құрылтайда алға қойылған ұлттар ынтымағын күшейтіп, анардың дәніндей ойысып, негізгі қаттамды сүйемелдеу шақырғына үн қосқан жоғары үкімет орындары негізгі қаттамға топ-тобымен қызмет группасын түсіріп, малшы дихан менен үште бірге болып, жұп құрап, тостасып, мемлекеттің тұтастығы менен қоғамның дамуына еседі үлестер қосып жатқан кезде, ақын жазушыларымыз да оларға бір жағынан тілектестік білдіріп, қызмет группасындағылар көңіл күйін тілдеріне тиек етіп, олармен ортақтасып, рухани шақтан оларға шабыт беріп жатты. Міне осы қарсаңда мағанда мынандай өлең жолдары орала бастады. Сәлемін алып қаланың, жұпарын жұтып даланың, ел үшін борыш арқалап, ауылға түсіп барамын. Құшағын жайған алдымнан, айналдым асыл халқымнан, отардың отын қаласып, сапыра мойда алтындан. Әр ұлт пенен бір боп майданым, бақыттың әнін айтамын, ағеділ ауылдастардың алғысын алып қайтамын. Алаң болма қарағым, жазамын өмір парағын, ел үшін борыш арқалап, ауылға түсіп барамын. Осыдан бірнеше күн өткен соң әнші-музикант Жалын Қайсаулына хабарласып, бір ән мәтін жазғанымды айтып едім, ол да теріс көрген жоқ, жолдап беруді айтты. Жалын Қайсаулының қазіргі қызмет орны Алтай қаласының төрт басшылық алқасының бірі болғанымен, ол бұдан бұрын Алтай қалалық мәдениет басқармасының бастығындық міндетін атқарған. Ал оның алдында қалалық ойын-сауық үйірмесінің көркемдік жетекшісі, ойын-сауық үйірмесінің бастығындық міндеттерді атқарып жүрген кезде, өзі тікелей бастамашылдық етіп, жоғарғының мәдениетті ауыл-қыстаққа жеткізу үндеуіне үн қоса отырып, көркемөнер үйірмесін кем дегенде жылына 100 неше рет ауылдарды аралатып концерт қойғызып, малшы диханның қарсы алуына ие болып қалмастан, өз жанынан да талай тамаша әндер шығарып, жұртқа танымалдылығын арттырған. Ол жоғары төменге ықпалы бар көркемөнер қызметкері. Содан менде бір тиімділік болып қалар деген оймен оны іздеп барғанымда, ол да азаматтық көрсетіп, мәтінді бергеннен кейін арада біраз уақыт өткен соң, айтқанындай бұл мәтінді кәдеге шаратты. Әуелі мәтіннің екі шумағын бұрыл тоғайдағы аудармашы Заманбек Мәнжуханұлына жолдап, мемлекет тілін аудартып қос тілді айтылатын етіп, музыка сүйемелдеуін Алтай ойын-сауық үйірмесіндегі Орал Яминға жасатып, Айнұр Асан қызына қос тілде орындатып, WeChat текшелеріне жариялап жібергенде барып, бірақ көрдім. Сонан бұл ән аз күннің ішінде ауыздан ауызға тарап, негізгі сатыға түсіп бара жатқан қызмет группасындағылардың әуеніне айланып кетерін ойламап едім. Енді міне бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Ауылға түсіп барамын сөзін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасы Жалын Қайсаулынікі, орындаған Айнұр Асанқызы.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Дәулетхан Исабекұлының «Арманай күйі» туралы жазылған мақаласын тыңдайсыздар. Әйгілі күйші Әшім Дұңшыұлының төл шәкірті Дәулетхан Исабекұлы 1912 жылы қазіргі Күнес ауданы Талдықалашық Үштөбе қыстағында дүниеге келген. Әкесі Исабек ел ішінде кең пейіл, көпшіл турашылдығымен беделді болған, әрі ел арасындағы игі шақсылармен, әнші сазгерлермен, ақын шешен шежіреші білікті адамдармен араласып, өте жақын өткен. Жас жайлау қыс қыстауда Исабектің төрінен игі шақсылар үзілмеген. Дәукен бала жасынан осындай өнегелі отбасының тәрбиесін қабылдап, өнерге талпынып, құмарта түседі. Исекенің ауылына Әшім Дұңшыұлы да жиі келіп домбыра шертіп, өз өнерін әйгілеп, тыңдарманын таңдай қақтыра тамсандырады. Осындай өнерлер ортасында жас болса да, Дәукен шақсыларға жанаса жүріп, Әшімге шәкірт болып, домбыра үйренеді. Әшкенде жас таланттың алғыр өткірлігін натып, бар ықыласымен беріле үйретеді. Басқа шәкірттерінен мойын озықтығын білген Әшкен болашағына үміт артып, өз мұрасын жалғап, кейін ұрпақтарға аманат ететініне сенеді. Дәукенде домбыраны тез игеріп, үйренген сайын ысылып, шеберлігін шыңдап, өз ортасына танымалы өнер иесі болып жетіледі. Халық күйлерін шебер орындаумен қатар, өзі де жасампаздықпен айналысып, бірнеше күй шығарады. Ақшоқы жартас, бұлбұл торғай, бөктергі, кер толғау, арманай, жалғанай қатарлы бір қанша күйлері болған. Өкінерлігі, ол кезде қазіргідей шарт жағдай болмағандықтан дыбыс таспаларға алынбай, ел арасына таралып, алуан түрге еніп, қоспалар қосылып, варианттар қалыптасып кетті дейтін аңыстарды да жоққа шығару қиын. Дәукенің кейбір мұраларын жалғап жеткізуші өзінің төл шәкірті Тақшын Әшімұлы қатарлы шәкірттері болған. Дәукен ағеділ, меймандос, көпшіл адам болған, үйінен кісі үзілмейтін, арнай іздеп барып неше күн жатып, күй шерткізіп, шырғап қалу шедік дейді. Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесінің зейнеткері Даниярбек Ақсақал. 1957 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы бойынша халық өнерпаздарының байқауы Құлжақ арасында өткізіледі. Дәукен осы жарысқа қатынасып, ерекше орындау шеберлігі жағынан көзге түсіп, бірінші дәрежелі сыйлықты еншілейді. 1962 жылы екінші реткі байқау және де Құлжақ арасында өтіп, Дәукен тағы орындау шеберлігі жағынан бірінші дәрежені қанжығалап қайтады. Мұнан сырт, аудан ауылдардағы өнер көрсету бәсекелерінде де жүлделі болып отырады. Дәулетхан Исабекұлы 1974 жылы 62 жасында науқастан мәңгілік бұл дүниемен қоштасады. Дәукеннің өнер дарыған ұрпақтары Дәукеннің өзі өмірден өткенімен артында мұраларын жалғастырады.

айтын ұрпақтар әкеден жас қалып, әке мұрасын алып қала алмағанымен, әкесін көре қалған әкесінің шәкірттерінен, ел жұртынан әкеден дарған тума таланттармен бүгінгі күнге жалғастырып келе жатыр. Үлкен қызы Назигүл орта мектеп оқып жүрген кездерінде мектептің ойын-сауық күржегінде болып ән айтып домбыра шертетін. Кейінгі кездері неше марте аудан жағынан ұйымдастырылған ақындар айтысына қатынасып, ұтқыр ойлы сөз шеберлігімен халықтың жақсы бағаларын алып отырса, пәкизат, бақыт қатарлы балалары да қоңыр дауыстармен ән салып домбыра шертеді. Ал Дәрмен деген ұлы күйтіңде ашылған Іле облыстық көркемөнер мектебінің домбыра кәсібін 3 жыл оқып бітіріп, Көнес аудандық мәдениет мекемесінде 30 неше жыл бұқаралық мәдениет қимылына жауапты қызметкер болып, 2017 жылы зейнетке шығып, қазір отбасында домбыра әуескерлерін тәрбиелейді. Қызмет барысында бірнеше рет түрлі қимылдарды ұйымдастырумен бірге бағалаушы, жетекші міндеттерін де атқарады, әрі өзі де жарыстарға қатысып, аудан аймақ жағынан марапатталады. Қазір Дәрменнің қайнар атты ұлы да аудан жағынан ұйымдастырылған Наурыз концерттеріне қатынасып домбыра оркестрінде күй орындап, халықтың жақсы бағасын алып келсе, Дәрменнің Самғар атты ұлы 2020 жылы Тенджин дашөсінде оқып жүргенде, Бейжің дашөсі ұйымдастырған Азут студенттерінің музыка байқау жарысына қатынасып, бас жүлдені жеңіп алады. Қазір Бейжіңде шалғасты музыка мамандығы бойынша үйрену, зерттеу қимылдармен шұғылданып келеді. Самғар шалаң домбыра кәсім ғана емес, қыл қобыз, гитара, аккордеон қатарлы музыкалық аспаптарды нақышына келтіре орындайды. Тәукенің кенже қызы Ләззат та домбыра шертіп қалмастан ән терме орындау шеберлігімен елге танымалы. Әрі 80-ші жылдардан бері Әшім күй мәдениетін зерттеу қоғамы жағынан ұйымдастырылған Әшім ансамблінің белді мүшесі болып жұмыс атқарып келеді. Жоғарыда сіздер Дәулетхан Исабекұлының қысқаша өмірбаянымен таныс болдыңыздар. Енді Дәулетхан Исабекұлының арманай күйінің шығу тарихына келсек, Тәукең 1973 жылы асқазан ауруына шалдығып, достық докторханасына барып дауаланып, асқазанына операция жасалады. Ауру азабы жанына батып, сырқатынан айығалмасын білген қарт ой шүңетіне батып, өзінің өмір кешірмелерін еске алады. Тәукең жұбайы Сағатхан Қайрақбайқызы мен некеленіп, Назигүл атты бір қыздан кейін 13 жыл балалы бола алмай жүріп, Пәкизат атты бір қызды болады. Артынан тағы Бақыт, Дәрмен атты екі ұл, Ләззат атты бір қызды болып, көңілі жай табады. Алайда әрең көрген осы ұрпақтарының азамат жасына толмай, әкеден қалып бара жатқанын, зарығып жүріп көрген ұрпақтарының қызығын көре алмай, аттанып бара жатқанын ойлап, ішіне бүккен арман тілегін домбыраның шанағына қосып, осы арманай күй арқылы бейнелейді. Емханадан шыққан соң көңіл сұрай келген артынан еріп өзімен бірге Әшімге шәкірт болған інілері Кемал Жұратбектерге және өзіне төл шәкірт болған Тақшын Әшімұлын аманаттап, арттағы ұрпақтарға Тәукеңнің қалдырған мұрасы деп тарата жүрін табыстайды. Мұның өзінен Тәукеңнің өнер жолында ұрпақтарға деген үлкен жауапкершілігін сезінуге болады. Арманай күйі осы үш адам арқылы елге таралып, бүгін бізге жетіп отыр. Мұның ішінде ел арасына көбірек тарағаны Тақшын Әшімұлының Сайран Мұраметұлына үйреткен нұсқасы. Әрі күйдің әуелгі нұсқасына жақын көп өзгеріске енбеген. Өйткені Тақшын Әшімұлы Дәулетхан Исабекұлының төл шәкірті болса, Сайран Мұраметұлы Тақшын Әшімұлының шәкірті, ал Сайран Мұраметұлы Тәукеңнің алғысын алған шәкірт. Сондықтан олар өздерінің ұстаздарын құрметтеп, оған қиянат етпей, әуелгі күйдің қаз қалпын сақтауды негіз еткен. Міне бұл олардың өнерге, өнер иелеріне деген үлкен құрметі, адамгершілік қасиеті. Дәулетхан Исабекұлының күйі «Арманай», орындаған Сайран Мұраметұлы.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Тұлпар түбіратты күй қалай өмірге келді. Авторы Мыңбай Есперқанұлы. Аса ұзақ тарихтан бері ата-бабаларымыз ұлан қайыр кең алқаптарды мекендеп, ат шалымен ойнап, көшпенді тұрмысқа дағдыланып, қайда барса да дала төсін тұлпарлар дүбірімен жан бітіріп отырған. Іле облысының Мұңғыл Күр ауданы міне осындай қасиетті тұлпар мекенінің орталық есептеліп, әр жылы мемлекеттік халықаралық тұлпар мерекесі өткізіліп келеді. Иә, бұғанда 40 жылдан асыпты. Осы бір кең жайлау, көк кілем сахарада алып асқар Тәңіртауының сай сала бөктерлерінде Тәңіртауының шағын бөлегі үйсін тау сілемдердің аралығындағы көркі көз сүріндіретін хан Тәңірдің алғысын алып батыстан шығысқа керіліп аққан текес сөзенінің екі жағасы жылдар бойы сансыз тұлпарлардың тұяғымен ғажайып дүбірге толып келеді. Бұл алқаптан шыққан тұлпарлардан еліміздің іші сыртына даңқы кеткен жүлделі жүйріктер көп. Сонау 1982 жылдары Иншарда мемлекеттік атшабыс мерекесі болды. Ал саралықта 15 километр, 20 километр, 100 километрге дейін қара жарыс, 50 километрге жорға бәйге салынды. Иіншар жағасы тұлпарлар дүбірімен дүрілдеп, қалың елдің шаттық айқайы Ағаяз алқабын жаңғыртты. Солай да солай осы ұлы дүбір күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Бұрын ел ішінде болса, қазір дүниенің әр елінен келген саяхатшы меймандардың құлағынан кетпейтін тұлпарлар дүбіріне айналып кетті. Естен кетпейтін осындай қимылдар барысында туындап, тұлпар дүбір атты күй барлыққа келген еді. Қанекей тыңдарман, ендеше бірлікте тыңдайық Мыңбай Есперқанұлының орындауында өз күйі тұлпар дүбірі.

0: Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі саналатын қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

Қалғым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні Қазына Майдары.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: әр ұлт бірлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқанда істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқанда ғана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назариялық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай танымның бұранда үлгісінде деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Ғылыми ойлау тәсілін қамтиды. Назарияның өміршең күші дәуір алға қойған мәселелерге жауап беруінде, әсіресе ғылыми ойлау тәсілі арқылы заңдылықты игеріп, қиын мәселелерді шешуінде. 2023 жылы 5-ші айда бүкіл партияда ішкерлік өрістетіліп жатқан Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену, дәйектілендіру негізгі тақырыптық тәрбиесіне меңзес. Бас шуджи Си Цзиньпин ойлау қабілетін жоғарылату мәселесін ерекше баса дәріптеді. Бас шуджи былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының дүниеге көзқарасын, әдіснамасын және оған сіңірілген тұрғыны, көзқарасты, әдісті өзінің ғылыми идеялық әдісіне айналдырып, мәселені зерттеудің, мәселені шешудің бас кілті етіп, стратегиялық ойлау, диалектикалық ойлау, жүйелік ойлау, жаңалық аша ойлау, тарихи ойлау, заңмен басқару бойынша ойлау, төменгі шекте ойлау қабілетін шынайы жоғарылату керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі ретінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ғылыми идеялық әдістің шоғырлы бейнеленуі. Стратегиялық ойлау арқылы алысты болжап, ұзақ болашақты жоспарлады. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, мемлекеттің баянды тыныштығына, халықтың бақытты, алаңсыз болуына саятын тұрғыдан партияны жаппай қатаң басқаруды партияның ұзақ уақыттық стратегиясы мәңгілік тақырыбы етті. Тарихи ойлау арқылы ақыл парасат қабылдап, бұрынғыны айна ету арқылы қазіргіні білді. Партияның 100 жылдық күрес барысынан ақыл парасат күш қуат алып, марксизмдік саяси партияның ұнамды-ұнамсыз екі жақтағы тәжірибе сабақтарын айна етіп, бұрын біз не үшін табысқа жете алдық, болашақта біз қайткенде үздіксіз табысқа жетеміз дегенге ішкерлей жауап берді. Диалектикалық ойлау арқылы түйінді мықты игеріп, бір тұтас жоспарлап, тең мән берді. Шешуші азшылықты игерумен басым көп сандыларды басқарудың бірлігіне табанды болды. Оқуғы істетумен жауапкершілік арқылаудың бірлігіне табанды болды. Қатаң басқарумен көңіл бөлудің, сенім артудың бірлігіне табанды болды. Партия ішінде бақылаумен бұқараның бақылауының бірлігіне табанды болды. Жүйелік ойлау арқылы сәйкесті ілгерілетіп, жүйелі орналастырды. Партияның саяси құрылыс арқылы партия құрылысының түрлі қызметтеріне бір тұтас басшылық етіп, мазмұн жағында жаппай қамтуға, объекті жағында жаппай қамтуға, жауапкершілік жағында тұтас тізбекті болуға, түзім жағында жаппай тұтастыруға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін анағұрлым ақаусыздандыруды баса дәріптеді. Жаңалық аша ойлау арқылы барлығын түгел қамтып, көптің ақыл парасатын топтады. Марксизмнің негізгі қағидасын жасампаздықпен қолданып, ұзақ уақыт билік жүргізу шарт жағдайындағы партия құрылысының заңдылығын терең игеріп, ата-бабалар айтпаған жаңа сөздерді айтты, бұрынғылар жауап қайтармаған тақырыптарға жауап берді. Неше мың жылдық идея тарихынан назарияда жаңалық ашудың мол рухани нәрін қабылдап, мемлекетті басқарып елді алаңсыз ету жолын өзін жетілдіру, барыс-келіс жасау ұстанымын жасампаздықпен кәдеге жаратуды және жаңалық аша дамытуды ілгерілетті. Заңмен басқару бойынша ойлау арқылы ереже орнатып, қағиданы айқындап, негізді күшейтіп, түбірді бекемдеді. Партияны жаппай қатаң басқарудың ұзақ болашағымен түбірді шарасын терең байымдап, партияны түзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруға табанды болуды айқын алға қойып, Сөз жоқ, мемлекетті заңмен басқару мен партияны түзім арқылы басқаруды, партияны ереже бойынша басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, бір тұлғаландырып құруға табанды болуды айқындап, партияны жаппай қатаң басқарудың заң ереже түзім арнасында ішкерлей дамуын ілгерілетті. Төменгі шекті ойлау арқылы аманшылықта да жаманшылықтың болатынын ойлап, ерте бастан қамданды. Партия дөп келетін төрт үлкен сынақты, төрт түрлі қатерді жете тануды, өзін өзі кіршіксіздендіру, өзін өзі кемелдендіру, өзін өзі жаңарту, өзін өзі жоғарылату қабілетін күшейтудің маңыздылығы мен көкейтестілігін жете тануды талап етті. Істеріміз ішкерлей дамыған сайын диалектикалық ойлау қабілетімізді үздіксіз күшейтуіміз керек деп атап көрсетуден, жүйелі ойлауға, диалектикалық ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болуды, мәселені шешуге табанды болумен бірге қолайлы, атқаруға ыңғайлы болуға табанды болып, нақты жарамды шара қолданып, мәселенің талмау жеріне дәл тигізуді талап етуге дейін. Онан жаңа дәуір шарт жағдайында біздің партия топтаған ұлы күрес тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылап пайдаланып, төменгі шекте ойлауға табанды болып, тауқымет танымын күшейтуіміз керектігін айқындауға дейін. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин ғылыми ойлау тәсілінің партия құрылысындағы шешуші ролын, маңызды мәнін талай рет баса дәріптеді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектендіріп, ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетуде ғылыми ойлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың мәнін игеруге, даму заңдылығын игеруге, қызмет тетігін игеруге, саясат өлшемін игеруге шебер болуды орындап, қызметтегі ғылымилықты, көрегендікті, ырықтылықты, жасампаздықты күшейту керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар – қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібер.

0: халықтардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
8: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Қаюкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында таңертеңгастың ғылми болуы, баланың ақаусыз болуына пайдалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қожайын жігіттің анасына жазған хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мәні терең маңғаз леп тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

таңертеңгі астың ғылыми болуы баланың ақаусыз болуына пайдалы. Аударған Серік Иманханұлы. Фудан дәшесіне қарасты Хуашан шипаханасы инфекция бөлімінің меңгерушісі Чан Уңхун таңертеңгі аста ботқа шуды дәріптемеген. Қайта жоғары қоректікті, жоғары белокты, жеткілікті витаминді қабылдауға насихат айтты. Қазіргі қоқыр-қоқсық азық-түліктерден сақтанып, ауру жағдайына қарай оңай қорытылатын тағамдарды

таңдау балық сорпасын ішкенде де балық қалдығын қалдырмай жеу керек. Ендеше қоректік ғылми тұрғысынан қарағанда жаңғағының азықтану жөніндегі ұсынысы ғылми үйлесімді ме жоқ па? Мектепке түскен баланың таңертеңгі тамағы қалай болады? Көжемен тұздалған көкөністі жеуге бола ма? Егер баланың асқорту қуаты қалыпты, тәбеті жақсы болса, олар ұзақ уақыт ботқа ішіп, негізгі тағамдарды жақсы тұтынбаса, энергия мен белок жетіспей, организмнің ауруға болған қарсылық қуаты төмендеуі мүмкін. Міне бұл Джао Мунхун шипагердің таңертең көже ішпеуді дәріптеуінің басты себебі. Егер бала науқастанып қалса, мейлі тұмауратып қысса, іш өтсе немесе операциядан кейін қалпына келу мезгілі болса, онда күнделікті тағамды жеуден қалса, түк ішпеуден гөрі ботқа ішсе белгілі қоректікті толықтауға болады. Сорпа негізінен оңай қорытылатын азотты қоректік заттармен қамдайды. Мысалы, аминоқышқылы, қысқа пептид, нуклеотид қатарлылар. Жан шипагердің балық сорпасын ішкенде, ішіндегі етін қоса жеу деп отырғаны, белок крахмалдан да оңай суда ермейді. Қанша көп қайнатсаң да, белок негізінен қатты ет кесектерінде сақталады. Сондықтан ата-аналар баланы сорпа ішумен бірге, сорпадағы етті де жеуге ынталандыру керек. Таңертеңгі аста сиыр сүтіне жұмыртқа қосса қандай болады? Сұйық тағамдардың ішіндегі сиыр сүті мен кока-коланың бірлік салмақтағы энергия құрамы қарайлас. Бірақ сиыр сүтінің белок тығыздығы кока-коланың белок тығыздығынан жоғары. Сондықтан сиыр сүті қоректік құрамы өте жоғары болады. Ал кока-кола болса, қоректік құрамы жалаң болған жоғары энергиялы азықтық болып, қоқсық азықтылыққа жатады. Оқуға түскен балалар жөнінен алғанда, таңертеңгі тамақ арқылы үйлесімді энергия және жеткілікті қоректікке ие болады. Мәселен, белок, витамин, минерал зат, қажетті майғышқылы және азық талшығы қатарлар. Егер сиыр сүті, жұмыртқа, ет, жуан жіңішкелігі сәйкестірілген, негізгі тағамдар мен көкөніс, жеміс жидектерді таңдап тұтынатын болсақ, бұл қоректік құрамы жоғары азық-түліктерді таңдағаннан дерек береді. Керісінше болғанда, егер мәнерлеу дәрежесі жоғары балғылыше, пірәндік дайын кеспе, сүт сусындығы, сұздалған көкөніс, шұжық сияқты дәмді немесе қолайлы азық-түліктерді таңдаған болсақ, жұғымдылығы қоректігі төмен болумен бірге азотты қышқыл тұзы, кері формал май қышқылы сияқты зиянды заттарды көп қабылдауы мүмкін. Ұзақ уақыт қоректік құрамы төмен азықтықтарды тұтынса, баланы семіртіп қана қоймай, белок, витамин, минерал, талшық сияқты қоректік заттардың жетіспеушілігін тудырады. Жұқпалы ауру тараған кезде баланың ауруға болған қарсылық қуатын төмендетуі мүмкін. Сондықтан жан шипагер ата-аналарға балаға қоректік құрамы жоғары азықтықтарды тұтынуға жөн көрсетеді. Иммунитет жүйесінің ең маңызды қаруы белок. Джао Мунхун шипагер таңертеңгі аста сиыр сүтін жұмыртқаны жеуді ұсыныс етеді. Бұның басты себебі біріншіден көрнекті, барлығы сапалы белокқа жатады. Биологиялық пайдалану мөлшері жоғары. Екінші, істеу әдісі қарапайым. Таңертеңгі аста балаға бір стакан сүт немесе айран, не болмаса пысқан жұмыртқа дайындалса, уақыт күштен ұтамыз. Үшінші, баға салыстырмалы жоғары, сиыр сүтіне жұмыртқа қоссақ, әдемі де арзан болады. Ал ол ортаға қойған арасына ет салып пісірілген жұқа нанға келсек, бұл белок көкөніс және негізгі астық тағамдарын қамтыған араласты азық-түліктер. Мән жағынан алғанда еліміздің пірәндік жемісі, жұмыртқа пірәндік, ораулы шелпек, ет нан сияқтылардан тәлімдей парқы жоқ. Алайда шүңгіша таңғы ас көбінесе қолма-қол жасалады, ыстықтай желінеді. Арасына ет салып пісірілген жұқа нанның қолайлылығы тоңазытып сақтау. Таңғы ас кезінде микротолқынды пешпен ысытсақ болады. Таңғы ас кем дегенде үш түрлі тағамды өз ішіне алады. Оқу жасындағы балалардың бағдарламасы бойынша қоректігі толық таңғы ас кемінде үш түрлі және одан жоғары астықтарды қамтиды. Астық, картоп тектес тағамдар, мәнті, шиыршықтама момы, болка, бықтырылған күріш, жіпше күріш сияқты тағамдар, ет, жұмыртқа, балық, құс еті сияқты тағамдар. Мысалы, жұмыртқа, сиыр еті қатарлылар, сүт бұршақ тектес, сүт және сүттен жасалған тағамдар, бұршақтар және бұршақтан жасалған тағамдар. Мәселен, сиыр сүті, айран, бұршақ қоймажыңы, бұршақ ірімшігі қатарлылар, жеміс көкөніс түрлері, жаңа көкөніс жеміс жидектер, мысалы, босай, помидор, жыланқияқ, қияр, алма, алмұрт, банан, тағы басқалар. Нақтылап айтқанда, 1-300 миллиграмм стакан айналасындағы сүтпен бір пісірілген жұмыртқа дайындалады. Негізгі азықтықтарды мүмкіндіктің барынша таңдап жеуіміз. Қарастықтың пісірілген буынан, бидай наны, жүгері соқтасы, буымен пісірілген тәтті картоп сияқтыларды таңдап тұтынсақ болады. Жемшіде көкөніс түрлері шұдырықтың үлкендігіндей помидор. Немесе ұқсас салмақтағы басқа көкөністер болса да болады.

Егер таңғы ас мәнті арасына ет салып пісірілген жұқа нан, сиыр еті кеспесі, күріш кеспесі сияқты белок, көмірсу қосылыстары және май аралас азықтықтар болса, жоғарыдағы таңғы ас үлгісі бойынша кемін толықтап, көкөніс, жұмыртқа және сүт түрлерін икемді теңшеуіміз керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жүрміз.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
1: Әуе толқынында есею естелігі.

Ілескен Кемелбекұлы аударған қожайын жігіттің анасына жазған хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қормалы манашым, ұлыңыз жақында жаңа зауыт ашпақшы. Осы күнге жетуін өзіңіздің маған берген тәрбиеңізден бөле қарауға келмейді. Алғысқа толы жүрегім мен өткенімнен сыр шертейін. 3 жасымда жүгіріп бара жатып тасқа шалынып қалдым. Сіз маған орныңнан атып тұр, келер жолы тағы осылай қайталасаң, май құйрығыңа шапалақ жейсің дедіңіз. Сол күннен бастап сіз маған жеңілтектігіме өзім жауапты болуды үйреттіңіз. 4 жасымда теледидарға беріліп кеткен беті, кешкі асты жегім келмеді. Сіз сонда егер жемесең таң атқанша аш боласың дедіңіз. Расында солай болды. Түн жарымында ішегім шырылдап, ас үйден бір тілім нан да таппадым. Сол күннен бастап өз жүгенсіздігіме өзім жауапты болуды үйрендім. 6 жасымда режиссура тартуын алғалы ойыншық дүкеніне барғанда, уәделескен қуыршақты алып болғаннан кейін алуан түрлі ойыншықтарға көзім түсті. Анау тұрған ұшақты алам деп жерде көгеріп жатып алдым. Сіз мені елеместен өз бақытыңызға бет алдыңыз. Амалсыздықтан көз жасымды сүрте салып, артыңыздан еруге мәжбүр болдым. Сол күннен бастап тұрмыста қанағаттана білудің маңыздылығын танып жеттім. 8 жасымда байпағымды жумақшы болғанда қалай жуса таза жуылатынын мұқият үйреттіңіз. Шынаяқты тазалағым келіп еді, сындырып алмай тазалау әдісін қадағалап көрсеттіңіз. Өзім тамақ салып жейін деп едім, күйіп қалмасаң болды деп ырқыма қоя бердіңіз. Сол күннен бастап өз тұрмысыма өзім жауапты болуды үйрендім. 10 жасымда сабақтастарымның пысықтау класымен әуескерлер класында отырғанын көрдіңіз де, тыңдап алам, бұлар секілді езілме, күнделікті сабақ уағында құйма құлақша құйып ал. Ал сабақтан сырт қанғанша ойна, қалған уақытта өз әуесіне қарай қалағаныңша кітап оқы. Сонда ешкімнен кем қалмайсың дедіңіз. Сол күннен бастап өз қызығушылығымды толық сәулелендіруге талпынатын болдым. 13 жасымда доп теуіп жүріп, көршінің терезесін байқаусызда сындырып алғанда, сіз мені базарға ертіп апарып, қажетті дүниелерді сатып әкеліп, көршінің шағылған терезесін бірге орнатып бердік. Сонымен бірге маған беретін айлық сыйлық сомасының тең жарымын тартып тастадыңыз. Сол күннен бастап өз қателігіме өзім жауапты болуды танып жеттім. 15 жасымда рояль үйренем деген едім, шаңғобыз алып беріп, алдымен осыны жақсылап үйрен, сонысын көреміз дедіңіз. Шаңғобызды осы уақытқа дейін тартып келем, бірақ рояль үйрену ниетімнен баяғыда бас тарттым. Сол күннен бастап істеген ісімді табанды жалғастыру керектігін түсіндім. 19 жасымда жоғары мектеп талабын толтырарда, мен қызығатын бірнеше кәсіпке мұқият талдау жасап, қалғанын өз еркіме қалдырдыңыз. Сол күннен бастап өз болашағыма өзім жауапты екенімді тани бастадым. 20 жасымда жаңа қолфон алмақшы болғанда, сіз тұрып, көне

Осы көнермесе жалғасты істете бере ғой. Рас, алмастыру ойында болсаң, бос уақытыңда жұмыс істеп сатып ал дедіңіз. Үй мұғалымы болып тапқан еңбек ақыма жаңа қолфон сатып алған күні бойымды табыс сезімі кернеп, қатты қуанған жайым бар. Міне, сол күннен бастап белгілеген нысанаңа өз күшің арқылы жетуің керек деген ираданы тіктеп кеттіңіз. 24 жасымда ташені тамамдап, кәсіп шаратайын дегенімде, асықпа балам, асықпа, алдымен ұнатқан салаңды нөлден бастап белгілі деңгейде тәжірибеге ие болған соң барып көре жатарсың дедіңіз. 2 жылдан соң серіктік ашатын кезінде, егер жапасына шыдай алсаң, жүректікпен істе деп ем бердіңіз. Сіз маған 100 мың юан беріп жатып, бұл ақшаны 4 жылдан соң толығымен қайтарып аламын дедіңіз. Сонда мен тұрып, ақшаңызды қайтарып қана емес, басыңызға баспана алып беремін деп сенімді түрде уәде еттім. Сол күннен бастап берген уәдені орындау үшін тынбай тырысу керектігін сезіне бастадым. 27 жасымда келініңізді ертіп алдыңызға жетіп бардым. Мені барынша аз мақтап, ол балаға сыпайылықпен қарап, бір адам өзі үздік болған сайын айналасына да сондай адамдарды топтайды. Бекім өзіңде, нағыз табысқан ғашықтардан болсаңдар, шын жүректен қуанамын деніңіз. Сол күннен бастап өз бақытыма өзім қожа екенімді ұғындырдыңыз. 32 жасымда сізге ұсынған баспананың кілтін қолыңызға табыс еткенде, жұрт артыңызға бұрылып, иығыңыз селкілдеп, көзіңізден қуаныштың жасын мөлтілдеп түсіп жатты. Бұл бейнеңізді қайдан ұмытайын? Сол күннен бастап берген уәдені бұлжытпай орындау керектігін терең сезініп жеттім. 35 жасымда серіктестігімді кеңітіп, жаңа зауыт құрдым. Бізді сыртымыздан өсекке қосып жүретін көралмастардың көздері қан талап, ауыздары жұмылды. Сіздің маған берген тәрбиеңізді мен де балама ыждағаттықпен үйретумен бірге, оның менен де мықты болып шығу үшін күш саламын. Ұлыңыз сізді мәңгі сүйеді. Ал тыңдарман, ойланайық. Қазіргі кездегі бала тәрбиемізде зайыр қандай кемшіліктер белең беруде? Оны қалай өзгертеміз? Міне бұл мәселе заманымыздың түйткілді түйіні болмақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чжу лун хан хуо, Сихэ чжу рі, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во хо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тэ хо.
9: 开火！

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Гүлжан Сарқынбекқызы аударған мәні терең маңғаз леп тақырымдағы мақаланы тыңдайсыздар. Кісі бойынан екі түрлі леп байқалады. Адам баласы шіретіп дүние есігін ашқанда, ештеңеден хабарсыз аңқылдаған ақ жүрек келеді. Бұл кезде оның бойынан риясыз балауса леп есіп тұрады. Ал кейбіреулер боран шашынды бастан кешіп, ыстық соқты өткерсе де, кеудесінде титтей ойлам мен толғам жоқ. Ақшамен, ару, арақ пен шараптан басқасын ойланарға қауқары жетпей ғұмыр кешеді. Бұл бейне балауыз шамның жарығы іспетті, солғын тартқан салмақсыз леп. Пенде баласында мұнан басқа тағы бір түрлі қасиет бар. Бұл мәні терең маңғазлық. Екеуі де адам бойынан табылатын ерекшелік. Ендеше парқы қайда? Бірі солғын тартқан салмақсыз леп, енді бірі мәйегі биік маңғаз леп. Екеу ара ұқсамастық керуен дүниеден кемерге шинақталған кермек дәмде. Өмірдің кермек дәмі кеудеге шинала бере мағынасы бөлек, мәні терең маңғаз леп қалыптасады. Адам шаттықтан шарқырған кезінде өмір шұғылалы да көркем сезіледі. Кісілік сапар барысында өмір тәтті әуенге басқанда, тірліктің аштысы мен тұшысы бір жолата арылып кетпегенімен бір сәт алыс қалатыны да бар. Қуаныш құшаққа сыймағанда өмірдің тәттісі барлық кермек дәмді ұмыттырып жібереді. Мұндай кезде болар болмас ашты мен тұщы, көркем көңіл астарын да көміліп қалады емес пе? Ал тұрмыс сұлулықтан сүреңсіздікке ауысқанда өмірдің ашты дәмі ауызға келеді. Тасым өрге домалаған кезде өмір тек тәтті ғана сезіледі. Ал марапат пен шарапат алыстай салысымен ашты мен тұщы тоғысып қағысады. Бәрінде бір-бірден татасың, бақыттан басың айналғанда жалаң мағыналы жалқы дәм үйірледі кеңсірікке. Ал тауың құлап тасың шағылғанда, ашшы тұшшы кеудеге бірдей құйылып, сабырлы күйге ауысуға мәжбір боласың. Мұндай кең пейіл кім үшін болса да табылмайтын байлық. Тарихтағы талай танымал тұлғалар вәкілдік шығармасын көңілін көңілсіздік торлағанда өмірге әкелген. Тынымсыз тірліктің жауыны мен шашына, қуанышы мен қайғысы қосыла келе, кермек дәмге айналып, соңы мағынасы терең, мәйегі қою, маңғаз лепке ұласып, қағаз бетіне ұлпағардай жеңіл, жүрекке жылы тиер. Алуан астарлы асыл сөз сөйлемдер түсіріліп, терең тектілік қалыптасады. Егер бір адамның бойындағы леп, балғын балаусалықтан бай мазмұнды байыптылыққа алмасса, онда бұл сол адамға біткен құдіретті күш. Мұндай адам көрер көзге жай бірақат салқынғанды, өте қарапайым көрінер. Алайда жан дүниесіне тереңірек үңілсең, мұндай байыптылықтың астарында алуан мазмұнды асыл рух жатады. Бұл жапаны еңсеріп, қайғыны меңгергеннен кейін бойда жиналып, ойда орын алған бір түрлі қуат. Басқаға ұқсамайтын өмірдің ыстығы мен суығын бастан кешкен мұндай кең пейіл, көркем көңіл аса терең құдіретке ие болғандықтан да, оның мағынасы мәйекті маңғазлық деп танимыз. Тауямин, Судунпо қатарлар міне осындай адамдар. Олар жай ғана маңғаз күйде өзін-өзі ұғынады, өз-өзінен ләззат алады, тереңге тамыр тартқан тектілік арқылы өмірдің сырын жете түсініп, сан алуан күйді бастан кеше отырып, сабырлы салауаттықтың қадірін біледі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Жаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұлық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңуде күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беруде төраға Маузының жеңіс жолын «Жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп» дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін адай етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бет. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бет. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлік пен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айының 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні
Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінде әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу. Партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен, бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал

болуға табан болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығына әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді. Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-ші кезекті орталық тәртіптік сіру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-ші күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын, бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тыйып, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, бет алысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың бет алысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек.
партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ол ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айын 20 күннен 23 күнне дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзалдылығы. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыдай игеру керек.
соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілік

0: баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бірауыздылықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл.

0: қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино екрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынқанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достары жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу-алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжын қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген насихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірандіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Джойюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткіз алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарда аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автокөлігіне еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дүйе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келеді мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өшкен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін бас жүлде Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұмха мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Джинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, жоңғыға мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санджо облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөніндегі кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркіт алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Куңха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Куңха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде

қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгі есінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың, және құсбегілік, атбегілік, және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Сонда аға, мынау қолыңызда бүркіт болмаса, бүркіттің ерекшелігі мен құсбегілік білімдерді қалай білдіңіз? Өзіңізге бұл құсбегілік білімдер, яғни бүркіттің ерекшелігі қандай әсер сыйлады?
1: Әдетте табиғат ортасынан кезіккен жан-жануар мен құстарды, хайуанаттарды көрсем болды, оған зер сала қарап қызығамын. Қызығанда жүремін. Әр сол көрген құсты немесе жануарды қасына барып көргім келіп, әуел ұстап көрмей көңілім көншімейтін. Ал оны қолмен ұстап, сылап, сипап, түр-түсін, ерекшелігін көре алмасам, көңілім мүлде қанағаттанбайтын. Әуел есімнен шықпай сол жануарды ұстап көруді армандап жүруші едім. Менің ең алғаш бүркітті тануым есімде қалуынша 5-6 жас кезім екен. Сонда бүркіт көрем деп жүріп, жанымнан жұда бола жаздағаным айтып берейін осы бір қызық әңгіме.
0: Иә, онда мен де әңгімеңізді бөлмей, тыңдармандармен бірлікте отырып тыңдайын. Қанекей, сабақта отырыңыз.
1: Сол кезде бүркітке қызығуымның өзіме әсер еткені бір жолы жақындап көргенім еді. Сол кезде бүркіттің түр тұлғасы, жалт-жұлт еткен көз жанары, басына кигізіп қойған томағасынан тартып, имек тұмсығы салалы тұяқтары мен тегеуріндері, қара қоңыр түсті қанат құйрықтарының бәрі-бәрі ерекше есінде қалып еді. Көзіме ерекше көрінгені сол күні бүркітпен түлкі алдырған атай. Ол бурыл сақалды, астында мінгені жалбас қоңыр аты, қолына бүркіт көтерген кісі еді. Сол көрген бүркітті тағы көрсем деп жүр, қарлы боранда адасып, жанымнан жұда бола жаздады. Әлі есінде, сонау 64-ші жылдар мекен, малшылар қыстауға көше бастаған. Алғашқы қар жауған күннің бірі, сол қызықты шақ күні кеше болғанда есімде сақталып қалған еді. Біздің үй Құрсай деп аталатын жер аты. Күзеулік қорада сиыр бағып отыратын. Бір күні менен үлкен ағаларым оқуға кететін. Әке шешем, бауырларым барлығымыз чайға енді отыра бергенде кенет үйдің арт жағынан қарала төбет жуан дауыспенен әупілдеп үре жөнелді. Әкем маған, қарала не көреді, сен андағы бауырсағыңды қолыңа ұстап алып жей жүріп үйдің артындағы қыратқа шығып, қараш, бағанағы айдап келген бір топ сиыр көрінеме екен деді. Сол кезде менің алып ұшып тұрған 5-6 жас кезім, содан мен жүгіре басып сол үйдің артындағы қыратқа шықтым. Бұл беті ашық осы бөктердегі биік қырат жан-жағы анық көрінетін, өзім ерекше биік жер боп көрінуші еді. Бұл жер боғданың теріскейіндегі басы тауға жалғасқан, аяғы адырға жалғасатын ұзыннан ұзақ жал қырат болып, маған сол тау бөктеріндегі ерен биік жер болып сезілетін. Ойпырай, сол қыратқа шықсаң, бүкіл Құрсайдың жалынан төмен қарай қатпар-қатпар сайлар, аяқ жағы жазықтау келген түңкілі адырлар, сол қыраттан бүкіл бөктердегі жан-жануар болсын, мейлі қандай малдар болсын, адамдар болсын, барлығы толық анық көрініп тұратын жер. Жалт қарадымда мәссаған қызық енді. Ойпырай, ананы қараңдарчы, қараңдарчы дедім. Үйге қарай айғайлай. Төменгі адырда жалғыз өзі жалбаңдай шауып бара жатқан атты кісінің қимылын көре ғой. Қызықтағанда даусының қалай шығып кеткенін білмей қалдым. Ұзағырақта бір кісі атпен шауып барады. Қарап тұрсам, жайын шабыс емес, бір үлкен құс қанатын бірде қағып, бірде қалықтап сол атты кісінің алдында ұшып барады. Сол ұшқан құстың артынан ол кісі атпен құсты қуып бар жатқан секілді болып көрінді көзіме. Ерекше қызық. Анау күні жемтікке келген тазғара секілді деп қайта айғайлай ентіге жүгіріп үйге жеттім. Өйткені неше күннің алдында шешем мені беткейгі сиыр айдауға ертіп шыққан жолы жемтікке қаптаған бір топ қауқиған-қауқиған аяғын жаңа басқан бала құсап талтаңдай басып жемтікті таласа-тармаса жұлғылап жатқан дөңкиген-дөңкиген қара құс пен ақбас құстарды көргеміз. Олар адам қасына барғанша ұшпай әуел бала шағадан қорықпайды секілді. Содан қаралы төбетті қосып қудырып едік, сонда олар қанатын жалпылдата беткейден еңіске қарай қос аяқтап шоқақтап барып ұшты. Таз қара төбеден ұшып өткенде ойпырмай маған сонда айырпландай болып көрінді. Сонда шешемнен бұл үлкен құс не құс деп сұрағанымда шешем бұл тазғара деген құс ол тек өліп қалған жануардың етін жеп жан бағады деді. Сол үлкен құс болса тазғара деген есінде қалған еді. Сол бойынша атты кісі тазғара қуып барады дегенім еді. Сонда үйде шай ішіп отырған әкем шайын қоя салып, ой ол бүркітші бәленшеген екен, онда бүркітті түлкіге түскен екен, деп жалма-жан ішігін кие салып, тұмағын киюге үлгірмей қолына ұстаған күйі, бағанағы мен шыққан қыратқа жүгіре шықты. Мен де қатарласа жүгіріп жүрмін, сен осы жерде қарап тұр, деді де, атағашта ерттеулі тұрған аттың айылын тартып, атына мініп сол бағытқа қарай асықс аттың басын бұрғанша мен де барайыншы деп жүгіре басып аттың мінер жағына жақындап едім. Сен кішкенесің, барсаң болмайды. Бүркіт деген басына түлкі малақай киген баланы түлкі деп іліп әкетеді дегенде менің басымда түлкі малақай бар еді. Малақайдың құлағын ұстаған күйі бұны естіп кейін шегініп тұрып қалдым. Әкем атпенен сол кісінің соңынан шаба жөнелді. Мен артынан қарап тұрып қалдым да, дереу оларды көруге асық, бағанағы биікте ұратқа қайта жүгіре шықтым. Өте ұзақта жерге барып қойыпты. Бұлдыра бәрең көрінеді. Сол ұшқан құсты жазықтау төскейде бір нәрсемен жағаласқан секілді болып, арбан құрбан болып жүр. Қашқан түлкі сол төскейден аса бергенде ұстаған секілді. Әлгі атты кісі жанына барып, атынан түсіп, ол құстың қасында бір нәрсені сүйреткен болып көрінді. Бәрі-бәрі көз үшінде көрініп тұр. Сонан кейін әкем де атпен шауып қасына барды. Бірденнен кейін әкем әлгі кісімен бірге үйге қарай беттеді. Әлгі құс қуып жүрген кісі алдына бала мінгізіп алған құсап көрініп, жақындағанда қолына қауқиған нәрсе көтеріп ұстап келеді. Енді анық көрінді. Мен көрген тазғара секілді деген құсты қолына көтеріп ұстапты. Сол кезде маған ерекше ғажап болып көрінді. Әкем мен әлгі кісі аттарын аяңдата үйдің қасындағы атағашқа келіп тоқтады. Менің әкем бұрынырақ аттан түсіп, ол кісінің ат тізгінін ұстап, қолтығынан демей кісіні аттан түсірді. Атының қанжығасында басы төмен салақтай бір орран қызыл түлкі.

емес қыран бүркіт деген осы деді. Бұрын әкем әңгімесінде бізге көп айтатын бүркіт деген осы құс екен ғой деп, тұңғыш рет бүркіт деген құсты көріп танып алдым. Соның әлгі кісі бүркітін ат ағаштың қасында жатқан ағаш түбіріне қондырып қойып, ердің қанжығасында байлаулы тұрған түлкіні көрсете әкеме, түлкіні шешіп ал деп еді. Менің әкем тұрып, рахмет сізге, бұл сіздің бүркітіңіздің биылғы алғашқы қарда қансонарда алған тұңғыш түлкісі екен. Бұны өзіңіз алыңыз, бұйырса ендігі жолы болсын деді де үйдің есігін нұсқап, үйге кіріп шай ішіңіз деді. Біздің үйдің бір тайыншадай қарала төбеті бар еді. Сол төбеттен бүркітін қауіпсінді ме, сонан әлгі кісі бүркітін қолына қайта қондырып алып үйге кірді. Денелі еңгезердей үлкен кісі, басында түлкі тымағы бар, жүнді қасқыр шігі бар бүркітімен есіктен қауқиып әрең сыйғандай болып көрінді маған. Бүркітін үйдің ішіндегі оң жақтағы тұрған ағаш түбірдің үстіне қондырып, аяқ бауынан байлап қойды да үйдегі кісілерге аман сәлемнен кейін төрге шығып жайғасып отыра бере, мен тағы кісілердің назарын аудара дауыстап, мына бүркіттің көзі қайда? Көзін тымағымен жауып қойыпсыздар ғой, неге көре алмайтын қып қойғасыздар? Көзін көрейінші деп едім. Жақындай жақындай үйірлесе келе, түбірде отырған бүркіттің қанатын, топтысын, мойнын сипап едім. Ой, кейінірек тұр қарғам, көзі жабылып тұрсын. Бүркіттің көзін албат ашуға болмайды балам. Көзі ашық болса баланы түлкі деп ұстап алады дегенде мен және біраз шегініңкіреп тұрдым. Сонда да сол бүркітке ерекше қызығып бүркіттің қасынан кетпей қарап отырдым. Сонан кейін кісілер шай ішіп болып сыртқа шықты. Бүркітті де далаға ала шығып үйдің өр жағындағы дөңеске таман шығып, онан бүркітін жерге отырғызып қойып, әлгі түлкіні шешіп әкеп бітеудей қолмен сыдырып соя бастады. Сонан бір демде түлкіні сойып терісін сыпырып алды да теріні аппақ қарға ұрып-ұрып қағып қағып жіберіп, жүн жағын сыртына қаратып аударып және ақ мамық қарға ұрғанда байыпырмай көз тартатын желкілдеген орлан қызыл түлкі екен. Мынау таудың түлкісі екен жануар, таудың түлкісі осындай қызыл болады деп екі кісі кеңесіп тұрып, сонан кейін түлкінің бір қол етін жауырын сүйегімен кесіп алды да бүркітінің басындағы томағасын алып, мәх мәх кәх кә деп әлгі тер қолғаппен ұстап тұрып, бере бергенде бүркіт тездікпен сарт еткізіп қағып алып бітеудей қылғи бастағанда мен тағы да дауыстап жіберіп, ойбай бүркіт қақалды аузында тұр, сирағы шығып қылғынып жатыр дегенімде, менің жанашырлықпен айтқан сөзіме әлгі кісілер тағы күлді. Сонан әкем мені қасына алып тізесін отырғызып күлімсірей, маған бүркіт деген құс жеген нәрсеге қақалмайды, ол сөйтіп жеген нәрсесін кесек кесегімен жұтады деді. Ол шайына жей ме деп тағы сұрағанымда әкем, құста тіс болмайды, жеген азығын бітеу жұтады, бөтегес арқылы үгітеді деп ұғындырды. Сонан қайта қарасам, мәссаған бүркіт әлгі түлкінің бір қолын бүтіндей жұта салып, көзі оттай жарқылдап тағы бер дегендей жан жағына жалтақтай қарайды. Сонда бүркіттің отырғандағы әрекеті оның әрі тіпті маған ерекше көрінді. Содан мен тағы ол кісілердің сөзін бұрып, бүркітті қараңдаршы, еттен тағы жейім деп отыр ғой деп едім әлгі бүркітшісі. Енді бүркіт ет жесе тойып алса тағы түлкі ұстамай қояды, бүркіт аш болса түлкі ұстайды деп күліп қойды. Сонымен құманмен қолын жуып болып сүртіп бүркітке қызығып жүргенімді байқап
бир таман

бел жігітте жігіт деп менің маңдайымнан сипап қойды да, сен кейін үлкен болғанда бүркітші боласың. Осы құсаған бүркітті сен де ұстайсың, қолыңа қондырасың, жүйрік атқа мініп түлкі алдырасың деді. Сол сөзді естіп мен қатты қуандым. Сол күннен бастап жүйрік ат пен бүркіт қатарлы тұтарға да қызға қарап назар аударып жүретін болдым. Сонымен ол кісі бүркітінің томағасын басына қайта кидіріп, атына қарай беттеп жүруге ыңғайланды. Содан әкім ол кісіге, қоныңыз, бір малыңызды жеп кеңес құрып бүгін жатыңыз деп еді. Тағы бір жаққа баратынын айтып, ат ағаштағы атының шылбырын шешіп, аттануға ыңғайланды. Әкем ол кісіні атының айылын тартып, қолтығынан демеп аттандырды. Бүркітін бағанағыша қолына қондырып алып, ердің алдыңғы қасында бүлдіргелеп байлап қойған ағашы бар екен. Сонымен қолдың бүркіт ұстаған қолдың астынан тіреп ұстайды екен. Соның бәрін қалт жібермей қарап, әрі таңырқап мен жүрмін, аттанып кеткеннен кейін артынан қарап тұрдым.

0: Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, тағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артына ілесе жүгіріп, үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып, қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ұшында бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да, үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті. Үй сол жерде екен дедім. Бері келе ғой ол онда. Ол кісі тағы бір күні келем деді ғой. Сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап, мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қондырау ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атым шақпылап жүрмін деп, сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке құрсайға шықсаңыз, мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күн, түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды жиіп қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ, бұрмас көп, ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жалымен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда та күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естірдім де бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып, мен жаяу жүрейінші деп едім, мақұл деп аттан мені түсірді де, адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп, арттан қалмай еріп отыр деді де, бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып, жақындау бір қыратқа жүгіре шығып, ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп, онан биіктеу бір қыратқа шығып, қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса, қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып, бері қарай бүркітік болып, ұшып келетін құсап, елестеп көрінген соң, боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкер шарт бұып, байлап беріп, бетің үсік кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бірталай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп, қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ. Ысқыра құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген із тұрсын ба? Бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкейе жөнелдім. Жүгіріп келем ау. Алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп, арасына аласалауынан секіріп өтіп, биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген оймен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріскей бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды. Әлі жүгіріп келем. Анда сонда айғайлап қоям. Боранның шыққан үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. Қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйтеу жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қоймадым. Бара-бара ен татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып бір тұрып, айғалай даусында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлаулы, сондықтан өзімде ешкімнің де даусын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ең жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді, қарсы алдымнан ең бұзылған қораның жаңы кезікті. Қарасам, таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ең жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті үдеді ме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып, жүріп бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жан түбіне жеткенімде, жанның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын суы ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп, бүрсіп отырған едім. Сілем құрып, ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қиық-қиық кеткен. Қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жанның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ойпырмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үкі екен, мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жая ұша жөнелді. Сонан кейін бар даусымен айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің шұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі, басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жанды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жан екен. Ол жанды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкі жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкі жол деп атаймыз. Балай мына сайға түсіп жүрсем, қайқая берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы парықтай алмай тәлтіректеп, бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып, отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екемін. Сол жаңның қасынан әкем атпен арылып, бәрлі неш өтіпті. Үстімді ақ қар көміп тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайдағы электр шырақ болсын. Сонымен ұйықтап кеткен екем. Ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амал қанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан неш ұмтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырмын, әкем менің дауысымды естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып, ой қарған бармысың, не болды, жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайт ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам, үйге келген секілдім, әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып, үйге келдім бе деп сөйлеп едім, менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрреген қар бірдемді басып өшіріп кетеді екенде, не із жоқ, не дыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып беталыс сол болар деп, етекте қадырға қарай мөлшерлеп Белеңнен із шалып жүріп, адырға барғана жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп, адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
0: Иә, Мұсабай аға, бүркітті алғаш көргеніңіздің өзі де қызығы мен шыжығы мол, қорқыныш, үрей, әуестік қатар тайталасқан сәлиқалы әңгіме екен. Бүгін уақыт байланысымен кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Ән қанаты талмасын, әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары.
2: Жиен жан, сөзі Байтік Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбек қызы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

көкөніс алатын жерге келіп, Уан қожайынға жолдағы болған жағдайды айтқанда, екі көзі алақандай болған Уан қожайын екі айланбай, «Нүкі, сен енді айланба, мен сендерді шипаханаға дереу жеткізейін» деп Нұрбекті шипаханаға ала жөнелді. Нұрбек үшін Уан қожайынның мына көмегі үлкен медеу болды. Олар көп айланбай шипаханаға жетіп кезекші шипагерге көрінді. Шипагер дәрі жазып беріп ертең таңертең келіп, жан-жақты тексерілуді айтты. Уан қожайын Нұрбектерді сол маңайдағы жатақтың біріне орналастырып қойып үйіне қайтты. Таңертең ерте Нұрбек оянып, ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырған Сайрангүлді көріп сасқалақтай тұрып еді. Сайрангүл сұқ саусағын ерніне көлденеңдетіп үндеме дегендей ишарат жасады. Тексеру нәтижесі шыққан соң шипагер Нұрбекке, «Әйеліңіздің жазылуынан үміт бар. Көп демалып дәрісін қалдырмай ішсін. Алдыңғы жолға қарағанда көп жақсы болып қалыпты. Тек дәрісін үзбе, тапсырарым сол» деді. Нұрбек шипагердің сөзіне қуанып қалса да, кешегі уақиғаны шипагерге айтып еді. Шипагер оған қашанда әйелі сұраған сұрауға барынша шынайы жауап беруді айтты. Нұрбек көкөнісін сатып болған соң жеңгесіне телефонмен хабарласып, оларға алдағы жоспарын айтып, жеңгесінің балалардың қыстық демалысында келіп, Сайрангүлге қарап беруін өтінеді. Жеңгесі жарым сағаттан соң телефон қайтарып, сол күні түстен кейін жолға шығатындығын айтты. Нұрбек және де қарап тұрған жоқ, асығыс сүгіс таңертеңгі шайын іше салып қыстақ комитетіне қарай жөнелді. Жаң Ли мен Қалелге алдыңғы күнгі уақиғаны шипагердің айтқанын айта келіп, «Менің енді қойым Сайрангүлді көлігіммен алып жүргенді қойып, оған есіктің алдындағы бос тұрған кілет үйді шағын көкөніс дүкенетіп ашып берсем» деймін. Оған сауда куәлігін жасатамын. Жеңгесінде бір ай көмекке шақырдым. Менің жоспарым осы. Нұрбектің айтқандарын зейін сала тыңдаған екеуі, «Қолдаймыз. Ертең осы жерден қатысты материалыңды жасап берейік. Ауданға барып, сауда куәлігін бітіретін жерге өтінішіңді тапсыр. Сөйтіп сен қырдан шалсаң, Сайрангүл ойдан орса дейсің ғой. Бұл да болатын ақыл екен» деп Нұрбекті қолдай кетті. Арғы іш қойын жасыра алмаған Нұрбек, «Көкөнісімнің өтімі қазір жақсы. Ал алда арта түсетін болса, қыстақ емес, ана тас жол жағасындағы ауылдың ортасынан ешкімге ұқсамайтын формадағы жеміс-жидек көкөніс азық-түлік сататын дүкен ашуды да ойлап, сол жерден дүкен ашуға қолайлы орын ұғысып жүрмін» деді. Жаң Ли мен Қалел оның сөзін қуана құптады. «Міне керемет, осылай алға ілгерілеу керек. Жарайсың, Нұрбек. Қажет болса, бізде қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз». Нұрбек айтқанын істеді. Күн түн қатып, көкөнісін сата жүріп, дүкеннің сауда куәлігін алып, алдыңғы үйінен көкөністі салқын сақтағышпен, қалған бос жеріне бұзылмайтын көкөністерді қоятын сөре орналастырып, бағасын дәптерлеп Сайрангүл мен жеңгесіне тапсырды. Өзі түнделете қалағаттанып, ауыл адамдары таңертеңгі шайға отырып жатқанда келеді де, дүкенді көкөністермен толтырды. Жеңгесінің көмегінде Сайрангүл кей кездері азынаулақ көкөністерді өзі таразылап, алармандардан ақшасын есептеп алып, көп көрім мұқият істей бастады. Бір күні түскі тамақ үстінде Сайрангүл кенет, «Нүкі, осы сен банкеден алған қарызыңа автокөлік алып, қаладан көкөніс әкеліп сатып жүрсің ә» деп қалып еді. Нұрбек қуанғанынан дауыстап жіберді. «Солай саяш, мұны білгенің қандай жақсы болды. Міне саған үйден көкөніс сататын дүкенді де ашып бердім. Енді дүкенімізді кеңейтіп, ауылдың ортасынан ашатын боламыз. Сен сол дүкеннің қожайыны боласың». «Рас, еркем соны ашады. Бұрыннан саудаға ебі бар. Ары қарай дамыта алатынына сенемін» деді жеңгесі. «Рас па, тәте» деді Сайрангүл. «Рас». Нұрбек пен жеңгесінің дауыстары жарыса шығып, бір-біріне қуана қарасты. Нұрбек көп отыра алмады. Жеңгесіне тағы да Сайрангүлмен көбірек кеңесуді қайталай тапсырып, қалаға қарай жол алды. Нұрбек сол қызыл танау қарбаластықпен бір айдың қайтып зымырап өткенін білмей қалды. Балалардың да қыстық демалысы аяқтап, жеңгесінің де үйіне қайтатын уақыты жетті. Сайрангүл де күн санап сауыға түсті. Жеңгесі кеткен күні Нұрбек Сайрангүлді жалғыз тастап кетуден алаңдап, көршісінің үйіне барып, дүкендегі көкөністі Сайрангүлге сатысып, саудаға көз құлақ болсаң, айына 1000 юань еңбекақы берсем деді. Көрші келіншек Нұрбектің талабына қуана қосылды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Көркеміле, іленің басарыстан биік тұрған, қойнау құт береке ұйып тұрған, көз жетпес асқарына көктіреген, аймалап күн шуағы сүйіп тұрған, жер ұйығы таңбалы наратым бар, құтия бағын елдің жаратылған, ән мен күйдің мекені әуелеген, таң жарық әшімата даратылған. Атын естіп бар мүмкін көрмегенің, қасиетті шоқының жербедерін, қарауылдың етегі тыныш тірлік, ырысты жер шашы мен көлденеңім. Теншен тауының сілемі дарағандай, қандырып көзмейірін қарағандай, жайлауы жасыл пүліс шаңға жайлы, жер қайда құштай менен қара жондай. Далаң әсем кілемнен тоқылғандай, ауаң жұпар ләзет ап отырғандай, төбесіне шыққанда бір сергейтін, заңғар көк түреген шоқынғандай. Кең далам берекенің өлкесі едің, үш өзен сен ленің еркесі едің, сайыста сайгүлігін нүклеген мекені тұлпарлардың өртекесін. Сұлу сайрам жағасы ырысталам, қайсақынның сен десе жыр ұшпаған, көк қамырдың көркіні көз қандырып, төсіңде әсет баба тыныстаған. Іленің тау өзенін жылғаларын, қайсақын тебіреніп жырламаған, ән болып әуелейді кешегі анау, аңдары қойда өрген мың маралым. Дәуірмен теңілгерлеп тайталасып, жатқа да жақынға да айтар ашық, құлжосы әр ұлттың ақ ордасы, есігін жатқан сыртқа айқар ашып. Тау алтын суы шәрбәт менің ілем, мақтанам бар әлемге сеніменен, түсімде көзімді ілсем сені көрем, өңімде сені жырлап тебіренемін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс

0: жеке түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

«Сезім», авторы Ли Ин. Доктор-аспирант Лю Я келіп тізімделді. Тәрбиеші Чин Мин Хау мұғалым оны жатағына ертіп барды. Жолда екеу әңгімелесіп жағдай ұғысты. Чин Мин Хау мұғалымның жасы 30-да, бас құрамаған. Лю Я 28 жаста, ажырасқан. Қызмет істей жүріп, доктор-аспиранттыққа қабылданып келген. «Неге ажырастың?» деп сұрады Чин Мин Хау мұғалым. «Сезім жоқ», деді жымиып. Қысқа 40 бас шашын желкесіне қайыра шұлғи тастаған оның қиықша көзінен парасат ұшқындап тұрды. Лю Я орта бойлы әдемі бой жеткен. Бұйра шашы келісті келбетіне жарасқан Чин Мин Хау мұғалым қымсынып қалды. Бойы биік, бет пішіні болсын, әлде сыртқы тұрқы болсын, еуропалықтардан аумайтын оның ашық жарқын бейнесі кісіні баурап алатын. Жатақта тағы біреу бар екен. Бойшаң атшақты ақ құба қыздың жаңа жуған шашы судырап жотасын жауып тұр. Тостағандай көзі мөлдіреп күлгенде тісі жақұттай жарқырайды. Мына кісі менің дашедегі сабақтасым Шаушау мен. Ол да 28 жаста. Қызмет істей жүріп докторлыққа емтихан беріп өтті. Екеуіңді арнайы бір жатаққа орналастырдым, деді Чин Нин Хау Лю Яға таныстырып. Лю Я Шаушау менмен амандасты. Жаңадан әктелген дауал көз қарайды. Исі мұрын жарады екен. Кешкі тамақ уақыты болған екен деп үшеуі де ұшу өте түсті. Лю Я үлкен ауыр сандығын ашты. Ішінде көп кітап бар екен. Мұны көрген Чин Мин Хаудың көзі тұнып кетті. Барлығы өзі қызығатын философиялық кітаптар екен. Осы кітаптарды жақсы көресің бе? «Иә» деген Лю Я сөмкесін алды. Үшеуі тамаққа шықты. Мектептің кітапханасы түнде де ашық. «Ертең кеште бірге кітапханаға барып, кітап оқиық», деді Чин Мин Хау екі бикешті шақырып. «Маған кітапхана ұнамайды. Сендер барыңдар», деп басын шайқады Шаушау мен. Лю Я «Кәне көтерейік» деп ұсыныс етті. Үшеуі қызыларақты бірақ көтерді. Шаушау менің бас құрамағанын білген Лю Я жатаққа келген соң, «Сен Чин Мин Хауды жақсы көресің бе?» деп сұрады. «Біз дашөде бір класта оқыдық. Оның қырмен сырына қанықпын. Сезім жоқ», деді Шаушау мен. «Менің де бұрынғы күйеуіме сезімім жоқ еді», деп қарқылдап күлді Лю Я. Түнде терезенің жапсарынан жел есіп көңілдерін шалқытты. Лю Я үнемі Чин Мин Хаумен бірге кітапханаға барып жүрді. Хайдгердің «Болмыс және уақытын», Сартрдың «Болмыс және жалғанын» оқығанда екеуі қызу талқы жүргізеді. Чин Мин Хау майпаз, Лю Я жойпаң. Лю Я жеңілісіне мойынсал болмай, еркелікке басқанда Чин Мин Хау сенікі жөн деп құтылатын. Лю Яның жалындаған идеясы Чин Мин Хаудың жүрегіне от тастады. Жарты жылдан кейін Лю Яның маған сезімі бар ма екен, сұрашы, деп Чин Мин Хау Шаушау менге тапсырды. Шаушау мен сұрап еді, сезім жоқ, рас жоқ, деп шорт тоғарды Лю Я. «Чин Мин Хау сені сондай жақсы көреді», деді Шаушау мен күдер үзген бейнемен. «Солай ма?» деген Лю Я есіне бірдеңе түскендей сандығынан екі жын қара көк жүн жіп алып шығып, Шаушау менге беріп, «Сен пофайка тоқушы едің ғой, маған біреу тоқып берші, Чин Мин Хауға естелікке ұсынайын», деді. Шаушау мен пейілсіз алды. Лю Я енді Чин Мин Хаумен бірге кітапханаға бармай, кітабын алып келіп жатағында оқитын болды. Чин Мин Хау кітапханаға барып, кітап оқудан жазған жоқ. Шаушау мен тоқып жатқан попайкасының өлшемін алу үшін кітапханаға барып, Чин Мин Хауды іздеп тұратын болды. Чин Мин Хау кітап оқыды. Шаушау мен оның қасында үнсіз отырып попайка тоқиды. Сонымен ол көктемде қара көк, күзде күрең қызыл попайка тоқыды. Олар оқу тауысуға таяғанда Чин Мин Хау оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі болды. Лю Я диссертация жазумен, мектепте қалу үшін байланыс іздеумен мұрнына су жетпей жүрді. Осы кезде себебін өзі де білмейді. Аяғасынан Чин Мин Хауға көңілі ауа қалды. Өтемөте әлгі күні мектептің оқытушы оқушылар жиналысында Чин Мин Хау міндетке отыру сөзін сөйлегенде Лю Я жүрегі алып ұшып белгісіз бір сезімнің жетегінде кетті. Бір демалыс күні Шаушау мен жүн жіп салған сөмкесін көтеріп кітапханаға кетті. Түсте Шаушау мен Чин Мин Хаудың иықтары тиісіп қолдасып кітапханадан шығып келе жатқанын Лю Я көріп қалды. Чин Мин Хау қара көк папайканы киіпті. Оны Шаушау мен тоқыған, жібін Лю Я берген. Ерте көктемнің нұр шуағына шомылған екеуі бойы сындардай болып, қуаныштан езулері жиылмай әңгімелесіп кетіп барады. Лю Я сол жерде сілейіп тұрып қалды. Дарақтың сидиған бұтағынан қырау басқан бір тал қу жапырақты көктем желі сілкіп жерге үгіліп түсті.
Шау Шау Мин мен Чин Мин Хаудың ту сыртынан қарап тұрған Лиу Яның өзегі өртенді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң Яң Ренмин Куанбо Дентай. Мин Зу Куанбо.
3: Шешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: Ши Цзиньпин Қырғызстанның зұңтығымен кеңесті, Ши Цзиньпин Ресейдің зұңтығымен кездесті, Пан Ли Юань Қырғызстан зұңтығының ханымен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады.

0: 2026 Шанхай Селбестік ұйымның мемлекеттік гуманитарлық ауыс-күйіс қимылы Бішкекте өткізілді. Ақш армиясының Иранның Ларага аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Қырғызстанның зұңтыңы Жапаров, Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Бішкек ынтымақ орда сарайында кеңесті. Бішкекте қоңыр күздің салқын самал еседі. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюан автокөлікпен ынтымақ орда сарайына жеткенде Жапаров пен ханымы Жапаруа қызу қарсы алды. Жапаров Си Цзиньпинге арнап қарсы алу салтын өткізді. Си Цзиньпин Жапаровпен бірге көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жұңғы мен Қырғызстанның мемлекет әндерін орындады. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылын көзден кешірді. Си Цзиньпин құрмет қарауылының ортасына барып, қырғыз тілінде құрмет қарауылының мүшелеріне амандасты. Құрмет қарауылының мүшелері алға алға деп жауап қайтарды. Си Цзиньпин Қырғызстан жақтан серік болып жүргендермен қол алысты. Жапаров Жұңғы жақтан серік болып келгендермен қол алысты. Си Цзиньпин Жапаровпен бірге салтанат қатарын тамашалады. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары ынтымақ орда сарайының залына кіріп, екі елдің мемлекет туының алдында суретке түсті. Қарсы алу салтынан кейін екі елдің мемлекет басшылары кеңесті. Си Цзиньпин алдымен Жұңғы үкіметі мен Жұңғы халқы атынан Қырғызстанның тәуелсіздік күнін құттықтады. Си Цзиньпин былай деді: таяу жылдардан бері біздің бірге жетекшілік етуімізде Жұңғы-Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік жаппай табысты болып, екі елдің дамуына шынайы дем беріп, қалың бұқараны игілікке кенелтті. Сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын гүлденуін жебеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғы жұңғылғысындегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлісін жаппай ілгерілетуде. Қырғызстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын күш сала атқаруда. Жұңғы Қырғызстанмен тізе қоса отырып, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктерін қалыптастырып, Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жоғары деңгейлі саяси өзара сенімділік пен мызғымас өзара қолдау Жұңғы-Қырғызстан қатынасының нық қадаммен алысқа жетуінің маңызды кепілі. Жұңғы-Қырғызстанның мемлекеттің елік құқығын, тәуелсіздігін және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Қырғызстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Қырғызстанмен бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде үздіксіз табандылықпен бірін-бірі қолдауды қалайды. Жұңғы мен Қырғызстанның мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына қол қою екі елдің ұрпақтар бойы достасуына, бірін-бірі батыл қолдауына маңызды заңдық негіз әзірлейді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғы мен Қырғызстан екі елдің нақты селбестігін тереңдетіп, екі ел үкіметтері арасындағы экономика сауда селбестігі жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, сауда түрлерін байытып, цифрлы сауда, шекараттаған электрондық сауда сияқты жаңа арту түйіндерін кеңейтуі. Жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жолысында өңірдегі халықтың даму үмітін арқалаған қатынас күре тамырын жоғары сапамен ойдағдай құрып, шегіра өткелдерін осы заманда андыра жаңалауды атқарып, түзім өлшем ереже сияқты жұмсақ байланысты тереңдетуі, қайта туындайтын энергия байлықтан айналмалы пайдалану сияқты салаларда анағұрлым көп белгі сипатты нысандарды атқарып, жасыл кен өнімдері селбестік құжаттарын ойдағдай тиянақтандырып, тұтас кәсіп тізбегі селбестігін өрістетуі, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе ханасын ойдағдай құрып, жасанды зерде сияқты селбестіктерді күшейтіп, ғылым техникада жаңалыға шуды, екел селбестігіне қуа түстеп, өнімділік арттыруы, екел адамдарының барыс келісін анағұрлым жебеп, жастар, медиа, саяхат, дене тәрбие, емдеу, жергілікті орындар сияқты селбестіктерді күшейтіп, Жұңғо Қырғызстан достығының қоғамдық және халық райы негізін үздіксіз бекемдеуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Қырғызстан заңатқару қауіпсіздік селбестігін кеңейтіп, үш түрлі күшке, есірткі аткезшілігіне және ел аралық қылмыстарға қол ұстаса соққы беріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауы керек. Жұңғо Қырғызстанның халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын қолдайды. Қырғызстан мен бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесінде селбестікті анағұрлым күшейтіп, төрт түрі әлемдік дәріптемені бірге әмәлиетті әйгілеп, сорекерлік пен өктемдік саясиға қарсы тұрып, нағыз көп жақтылыққа табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшел ретінде Жұңғо мен Қырғызстан Тянжин басшылар мәжілісі жетістіктерін ойдағдай тиянақтандыруды ілгерілетіп, осы өңірдің бірге дамуын жебеп, Шанхай селбестік ұйымы дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Жапаров былай деді. Қырғызстанның 35 жылдық тәуелсіздік күнінде төраға Си Цзиньпиннің сапарлай келгенін қарсы алғанымды мақтаныш сезінемін. Бұл сапар Қырғызстан мен Жұңғо арасындағы терең достық пен жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті онан ары әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Қырғызстан мен Жұңғоның мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына қол қою екі ел қатынасына анағұрлым кең өріс ашады. Қырғызстан мен Жұңғо іргелес көршілдер. Байырғы жібек жолы екі елді тығыз байланыстырды. Соңғы жылдары Қырғызстан мен Жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының жедел дамуына байланысты, екі ел қатынасы алтын дәуірге өтіп, тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Қырғызстан жақ Жұңғо жақтың Қырғызстанның дамуындағы әрбір шешуші сәтте қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтады. Қырғызстан Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, 15-ші 5 жылдық жобаның тиянақтану аяқ алысын бастағандығын қызу құттықтайды. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму жетістіктеріне сүйінеді. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерін әсіресе, төраға Си Цзиньпиннің «Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын» деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалайды. Жұңғо бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін беталысы, Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан бір Жұңғо принципіне табанды болады. Өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік негізінде Жұңғо мен тату көршілік достық қатынасты шекерлей дамытуды қалайды. Қырғызстан жақ, Жұңғо жақпен сауда, қаржы қосу өзара байланыс жасау, ғылым техникада жаңалық ашу, энергия кен өнімдері, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті жиілетіп, оқу-ағарту денсаулық сақтау, мәдениет, жастар сияқты салалардағы ауыс-күйісті шекерлетіп, үш түрлі күшке бірге соққы беріп, өңірдің қауіпсіздігін қорғауды қалайды. Қырғызстан жақ Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысын белсене ілгерілетіп, оны жаңа дәуірдегі болат темір жібек жолы мен Қырғызстан Жұңғо достық қатынасының жаңа дәнекеріне айналдыруды қалайды. Төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме әрелдің ортақ сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым әділ орнықты халықаралық тәртіп орнатуына тиімді. Қырғызстан Жұңғо мен бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жұңғо Орта-Азия механизмі, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы сияқты көп жақты текшелерде тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауды қалайды. Жапаров Қырғызстан үкімет мен халқы атынан Шунгу-Шизан Жилун ауданының лай көшкіні апатына ұшырағандығы байланысымен шынайы хал сұрады. Си Цзиньпин бұған алғыс айтып, былай деп атап көрсетті. Шунгу партиясы мен үкіметі ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді іздеу, құтқару, апатқа ұшыраған бұқараны басқа жерге көшіріп орналастыру, жаралыларды

0: құтқару және қосалқы апаттан сақтану сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеуде. Непалға да шұғыл көмек көрсетті. Жұңғы жақтың апатты жеңіп, мекендерін қайта құруға қабілеті жетеді, сенімі кәміл. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңқа Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты жоғары сапалы дамыту жөніндегі бірлескен жарнамасына Жұңқа Халық Республикасы мен Қырғыз Республикасының мәңгілік тату көршілік, достық, селбестік шартына бірге қол қойып, екі жақтың қаржы қосу қатынас кеден дос қаласы яқты салалардағы екі жақты селбестік құжаттарын ауыстыруына куә болды. Сапар кезінде екі жақ ғылым техника оқу-ағарту, гуманитарлық медиа сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатына қол қойды. Сол күні түсте Жапаров пен Жапаруа Ынтымақ орда сарайында Ши Цзиньпин мен Пэң Лиюаньды қарсалу қонағасын өткізді. Сай Чи, Ваң Ихатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, жерлі уақыт 8-нің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Ресейдің зұңтоңы Путинмен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Путин зұңтың жұңғыда мемлекет істері сапарында болды. Біз стратегиялы және ұзақ болашақ тұрған екі ел қатынасының анағұрлым жоғары сапаға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуына жетекшілік ету жөнінде орналастыру жасап, жаңа жағдайда жұңғы мен Ресейдің әр саладағы селбестігін тереңдету жөнінде ортақ танымға келдік. Екі елдің басқарушы тараулары белсене тиянақтандырып, көптеген табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың ауыс-күйісі селбестігі қарсы даму жағдайын сақтап келеді. Біздің стратегиялық жетекшілігіміз бен екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғы-Ресей қатынасының даму негізінің анағұрлым бекемделіп, аяқ алысының анағұрлым нығайып, болашағының анағұрлым нұрлы болатындығына сенемін. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір дүние жүзінің жүзжылдық өзгерісі жеделдеп, халықаралық жағдайда тұрақсыз межелеу қиын болған факторлар көрнекті көбейді. Алайда әр ел халқының бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу талпынысы өзгерген жоқ. Шанхай селбестік ұйымы өңірлік орнықтылықты қорғау, өңірлік дамуды жебеусінді маңызды борышты арқалап отыр. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы-Ресейді қамтыған әрқайсы жақтармен бірге ұйымның даму ұлы жоспарын бірге ақылдасып, ұйымның орнықты баянды дамуына дем беріп, дүниежүзінің жөнге салу реформасына жетекшілік ететін тең тәртіпті дүниежүзінің көп үйектенуін ілгерілететін күштерді зорайтуды қалайды. Путин былай деді. Аумалы төкпелі күрделі халықаралық жағдай алдында Ресей мен Жұңғы жалпеттік стратегиялық себесті үздіксіз тереңдетіп, теңдікке, өзара сенділікке, өзара қолдауға табанды болып, әр саладағы себестік жедел дамыды. Ресей Жұңғы қатынасы мемлекеттер ара қатынастың үлгісіне айналды. Ресей Жұңғы мен жоғары жіктердің барыс келісін сақтап, сауда, энергия, өнеркәсіп, қатынас, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының үздіксіздің табыстыға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шанхай селбестік ұйымы маңызды халықаралық ықпалға ие жанды да жоғары өнімді өңірлік селбестік текшесіне айналды. Ресей мен Жұңғы ұйым ішіндегі ынтымақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, жетекшілік рөлін сәулелендіру керек. Ресей жақ Жұңғы жақпен бірге бірлескен мемлекеттер ұйымы, БРИКС механизмі, 20 ел тобы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесуді селбестікті күшейтуді қалайды. Жұңғы жақтың Азия Тынық-Мұхиты экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге қорғауын қолдайды. Екі ел басшылары көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Өзбекстанның зұңтыңы Мирзиёевпен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғы мен Өзбекстанның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Біздің бірге жетекшілік етуімізде екі ел қатынасы үздіксіз сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғы мен Өзбекстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында көрнекті табыстарға қол жетті. Жұңғы Өзбекстанмен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, екі ел қатынасының жаңа

0: алтын 10 жылын бірге жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, жұңғы жақтың жұңғы мен Өзбекстанның достығын тереңдетуге күш салу майданы өзгермейді. Өзбекстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Екі жақ қол ұстаса құлшынып, екі ел селбестігінің ұлы істерін ойдағыдай істеуі керек. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, жасанды зерде, шөлейттенуді жөнге салу сияқты селбестіктерді кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болуы керек. Екелдің жергілікті орындарының ауыс күйісінің тамаша байланыс жағдайын жалғастырып, өзара мәдениет орталығын құруды жеделдетіп, оқу-ағарту, кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын жебеу керек. Екі жақтың заңатқару қауіпсіздік селбестігі механизмінен ойдағдай пайдаланып, үш түрлі күшке тізе қоса соққы беріп, қауіпсіздік қорғаныш жебін бекемдеу керек. Шанхай селбестік ұйымын құрушы мүшел ретінде Жұңғы мен Өзбекстан Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін ойдағыдай тиянақтандыруды бірге ілгерілетіп, өңірдің дамуын, гүлденуін жебеу керек. Мирзиёев былай деді. Жұңғының төраға Си Цзиньпиннің басшылығында келелі даму жетістіктеріне үздіксіз қол жеткізіп, әлемдік сын сайыстарға берік сенім мен төтеп бергендігін қызу құттықтаймын. Өзбекстан жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағына толық сенім артады. Өзбекстан мен жұңғының терең достығы бар. Бастан аяқ бірін-бірі түсініп, бірін-бірі қолдап келеді. Төраға Си Цзиньпиннің көрегендігі Өзбекстан жұңғы қатынасына кең өріс ашып, екі жақтың әр саладағы селбестігінің жаппай дамуына жетекшілік етті. Өзбекстан жұңғымен қатынасын табандылықпен дамытады. Халықаралық жағдайдың өзгерісіне бола ешқандай өзгермейді. Жұңғымен бірге саяси сенімділікті тереңдетіп, саудаға қаржы қосуды кеңейтіп, ауыл шаруашылығы қатынас энергия кен өнімдері, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс күйісті жебеп, үш түрлі үшке бірге соққы беріп, екі жақты қатынастың анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Өзбекстан бір жұңғы принципіне табанды болып, төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені айрықша құптайды. Жұңғымен қол ұстаса отырып, Шанхай селбестік ұйымының дамуын ілгерілетіп, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғауды қалайды.
1: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 8-нің 31-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте 2026 жылға Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде Моңғолияның зунтуңы Хорылсоқпен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Моңғолия тау өзендері тұтасқан көршілес қоныстанған елдер, бейбіт қатар тұру, бір-біріне қарайласу, селбесіп теңдікке кенелу бастан аяқ екі ел қатынасының негізгі ағымы және негізі болып келеді. Көп жақ Жұңғы Моңғолия қатынасын үздіксіз төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, Моңғолиямен бірге стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, өзара тиімді селбесті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, екелдің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасына анағұрлым көп өміршеңдік күш қосып, Жұңғы Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы жақ Жұңғы Моңғолия қатынасы дамуының саяси негізін бекемдеп, бір-бірінің тәуелсіздігіне, ел құқығына және территория тұтастығына, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне құрмет етуі керек. Жұңғы Моңғолиямен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауда, жалпыжүздік байланыс, энергия, кен өнімдері сияқты дәстүрлі селбесті ілгерілетіп, жасыл кен өнімдері, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің көмескі күшін ашып, өзара тиімді селбестіктің анағұрлым көп арту түйіндерін қарастырып, өздерінің осы мананың жолында қол ұстаса алға басуды қалайды. Моңғолияның жұңғы қаржыландырған кәсіпорындардың заңды құқық мүддесін шынайы қорғауын үміт етемін. Екі жақ көп жақты сәйкесумен селбесуді күшейтіп, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруі керек. Хорылсоқ былай деді. Моңғолия мен жұңғы дос көрші. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, тату көрші болып келеді. Жұңғының дамуы төңіректегі елдерге маңызды орай жаратып, Азия мен дүниежүзінің дамуына жетекшілік етеді. Жұңғымен достық селбесті тереңдету Моңғолияның дипломатиялық саясатының

0: баянды дамуды жебеуде, әлемдік сын сайыстарға төтеп беруде маңызды мәнге ие. Моңғолия жүнгөмен бірге әмілетті әйгілеуді қалайды. Сайджи, Уаңи қатарлар жоғардағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пан Лиюань, Бішкекте Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың ханымы Жапаровамен бірге Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайын экскурсиялады. Пан Лиюань Жапаровамен бірге достық сүйіспеншілікке толы қарсы алу концертін тамашалады. Осыдан кейін екі ел басшыларының ханымдары Қырғызстанның дәстүрлі мәдениет көрмесін бірге экскурсиялады. Пан Лиюань былай деді. Мұражайда қойылған киім-кешек, кілем сияқты қолөнерлердің көркемдігі жоғары, мазмұны бай болып, қырғыз ұлтының ұзақ уақыттық қолөнер дәстүрі мен өзгеше тұрмыс салтын әйгіледі. Жүнгөмен Қырғызстан дәстүрлі мәдениетті қорғауға және жалғастыруға баса мән береді. Екелдің гуманитарлық ауыс-күйісті үздіксіз кеңейтіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтуін үміт етеміз. Екел басшыларының ханымдары Жүнгө Қырғызстан екі жақ бірдесіп өткізген жарасымдылық көркемдігі, Жұңқа байырғы өркенет көркімінер көрмесін экскурсиялады. Әрі Қырғызстанның ұлттық ерекшелікке киім-кешек көрмесін көріп, Жұңғымен Қырғызстанның мәдениет ауыс-күйісін өзіра үлгалуын белсене ілгерлететіндіктерін білдірді. Қырғыз Республикасының мемлекеттік тарих мұражайы Қырғызстанның ең жоғары дәрежелі мемлекеттік мұражайы. Мұражайда сақталған мәдени мұраларда қырғыз ұлтының даму тарихы әйгіленген.
0: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 17-ші санында Жүнгө Коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болайық атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүйе Си Цзиньпиннің 2013 жылы 6-шы айдан 2026 жылы 7-ші айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларының үзінділері. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Партияны партия басқарғанда ғана партияны ойдағыдай басқаруға, партияны қатаң басқарғанда ғана партияны ойдағыдай жөнге салуға болады. Партияны қатаң басқаруда сөз жоқ партияны басқару, партияны жөнге салу танымын күшейтіп, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Әрді жылы партия ұйымдары мен барлық партия мүшелері, кадрлар, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруды шын мәнінде ең түбірлі саяси жауапкершілік етіп, жауапкершілікті біліп, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті ада етіп, бүкіл партия аттанысқа келіп, бірге еліктенетін тамаша жағдайды бекемдеу, дамыту керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Негізгі тұлғасы айқын, талабы айқын жауапкершілік жүйесін ақаусыздандыру керек. Партияны басқару, партияны жөнге салудағы, партияның басшылығын күшейту, кадрларды ойдағыдай таңдау, ойдағыдай пайлану, құқық жүргізуді, бақылау, тежеуді күшейту, бұқараның мүддесін қорғау сияқтыларда арқау етіп, парткомның партия басшылық группасының партияны жаппай қатаң жөнге салу, тұлғалық жауапкершілігін айқындау, жоғары өнімді бақылау, тәртіпті қатаң атқару, дәлме-дәл жауапқа тарту сияқтыларды арқау етіп, әрде жылы тәртіптік сүру комитеттерінің бақылау жауапкершілігін айқындау. Алқаны ойдағыдай игеруді, қосынды ойдағыдай жетектеуді, тиянақтандыруды ілгерілетуді арқау етіп, партком, партия басшылық группасы шу-жиларының бірінші жауапты адамдық жауапкершілігін айқындау. Міндет жауапкершілігімен, міндет бөлісімен ұштастырып, бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалау талабына сай, басшылық алқасындағы басқа мүшелердің партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін айқындау. Өзін тежеуде қатаң болуды және өзара бақылауды, өзара ескертуді, көмектесуді арқау етіп, партия мүшелерінің кадрлардың қызмет орнының ерекшелігі және қызмет әмәлетімен ұштастырып, партия мүшелерінің кадрлардың нақты жауапкершілігін айқындау керек. Дәлме-дәл ғылыми жауапқа тарту механизмін ақаусыздандырып, жауапкершілік тұлғаларын, жауапкершілік талабын және бағалау жауапқа тартуды тиянақтандырып, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігінің тиянақтануын ілгерілету керек. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Әрді жылы партком партия басшылық группасы негізгі жауапкершілікті арқалап, негізгі кәсіпті ойдағыдай игеріп, бас кейіпкерді жақсы сомдап, әрбір шептің, әрбір саланың, әрбір буынның партия құрылысы қызметін нақты ішкерлей игеру керек. Партком шу-жие партияны басқаратын, партияны жөнге салатын шу-жие болып, партия құрылысын ойдағыдай игеру өз міндетін өтегендік, партия құрылысын игермеу міндетін өтемегендік. Партия құрылысын ойдағыдай

0: жағдай игере алмау қызметке толымсыздық дейтін көзқарасты берік орнатып, партия құрылысы жауапкершілігінің сатылар бойынша тиянақтануын ілгерілету керек. Әрді жылы басшы кадрлар өзіне қатаң талап қойып, өз жауапкершілігін қатаң арқалап, өз қарастылығын қатаң басқарып, сатылар бойынша қысын түсіріп, қатаң ауқым қалыптастырып, дұрыс салт орнату керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің сүңдейі Ли Чиан 8-ші айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шужи Си Цзиньпиннің орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданындағы тау тасқын апатынан құтқару көмек беру қызметін ақылдасып орналастырған кездегі маңызды сөзінің рухын үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жауапкершілікті нақтыландырып, ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, сәйкесуді күшейтіп, біріккен күш ұйыстырып, қатерден арашалау құтқару, көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Дерексіз кеткендерді үздіксіз бар күшпен іздеп құтқарып, іздеу құтқару жобасын ғылыми икемді сапаландырып, түрлі құтқару күштерін бір тұтас ойдағыдай пайдалану керек. Қосалқы апаттардан қатаң сақтанып, бақылау тексеруді сақтандыруды күшейтіп, құтқару көмектесу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ыждағаттылықпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға адамгершілік қамқорлық жасауды күшейтіп, жәрдем беру, құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Халықаралық сәйкесуді, селбесуді белсене өрістетіп, нақтылы информацияларды дер кезінде жариялап, қоғам назар аударып отырған мәселелерге жауап қайтару қажет. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түрлі қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бір деп тексеруді, жөнге салуды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қабілетін анағұрлым жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Мәжілісте қаланың жерасты құбыр торабы құрылысының жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жерасты құбыр торабы осы заманданған негізді құрылғы торап жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жүйелі ой желісі арқылы құрылысты жедел ілгерілету керек. Бір тұтас жоспарлауға баса мән беріп, түзіліс механизмді кемелдендіріп, жанар газ, сумен қамдау, суғыстыру, лас су, жылумен қамдау сияқты құбыр тораптары мен жалпылық құбыр коридор арасындағы ұштасуды күшейтіп, жалпы тұлғалық өнімділікті жоғарлату керек. Құру мен басқаруға тең мән беруді көрнектілендіріп, белсене жаңалық ашып ізденіс жасап, баянды құрылыс жүргізуді жүзеге асыру керек. Сапа қауіпсіздігін құрылыс айналымының тұтас барысына сіңіріп, қауіпсіз сенімді халық тілегі инженериясын қалыптастыру керек. Мәжілісте саудагер шақырып қаржы енгізудің жоғары сапалы дамуын жебеуге қатысты қызметтер зерттелді. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Саудагер шақырып қаржы енгізуді арнаға түсіру, бүкіл ел бойынша бір тұтас ірі базар құрудың маңызды мазмұны. Үкіметтің саудагер шақырып қаржы енгізуге дем беретін және тиім салатын нақты әрекетін айқындап, түрлі қызметтерді егжей-тегжейді ойдағыдай игеру керек. Жергілікті үкіметтердің экономиканы жебеу әрекетін онан ары арнаға түсіріп, саудагер шақырып қаржы енгізу қызметінің түйінін, сауда ортасын сапаландыруға, кәсіп экологиясын жетілдіруге, жоғары деңгейдегі әкімшілік қызмет өтеуге көбірек аудару қажет. Кәсіпорындардың реал қиыншылықтар мен мәселелерді шешуіне ырықтылықпен көмектесіп, кәсіпорындардың дамуына анағұрлым әділ, анағұрлым өміршеңдік күшке базар шарт жағдайын әзірлеу керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының бәжалу басқару заңы өзгеріс енгізілген жобасы талқыланды және принциптік жақтан қабылданды. Жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Бәжалу басқаруды заң бойынша ұйымдастырып, бәжі заңын атқару әрекетін арнаға түсіріп, бәжі тапсыруға қызмет етуді күш сала сапаландырып, бәжі тапсырушылардың заңды құқық мүддесін қорғауды күшейтіп, бәжі ауыртпалығын үйлесімді бөліп, бәжі әділдігін үздіксіз жебеп, қазына бәжіні басқаруды кемелдендіру керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының қазыналық бақылау заңын атқару ережесі өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мұналар атап көрсетілді. Осы ретке ережеге өзгеріс енгізуді орай етіп, қазыналық бақылау реформасын анағұрлым ішкерлетіп, қазыналық бақылауды реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, қазыналық бақылаудың бақылау өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауды Жи 8 айдың 31 күні Бейжіңдегі халық сарайында Австрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кеңес өткізді. Жауды Жи былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Ван дер Белен Зунтунмен бірге Жунгумен Австрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастады. Биыл Жунгумен Австрияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы. Жұңғы Аустриямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жауды Жи мыналарды атап көрсетті. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, жоғары жіктердің барыс келісінің тамаша жағдайын сақтап, саясаттық сөйлесуді күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен көңіл бөліп отырған келелі істеріне көңіл бөлуі, экономикалық сауда селбестігін кеңейтіп, жасанды жерде цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті, гуманитарлық ауыс-түйісті күшейтіп, екіжақты қатынастың халықаралық негізін бекемдеу керек. Көпжақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі сәйкесуді селбестікті күшейту керек. Жұңғы Еуропа одағы мен экономика сауда селбестігіндегі қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу кеңесу тәсілі арқылы үйлесімді шешіп, даму барысында ауқымдық тепе-теңдікті жүзеге асыруды қалайды. Жауды Жи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Аустрия халықтық парламентімен кеңесуді ауыс-күйісті тереңдетіп, орта көңіл бөліп отырған кеңестік тақырыптар жөнінде бүкпесіз пікір ауыстырып, өзара түсінісуді күшейтіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Жауды Жи Жұңғының жасанды зерденіні дамытуға және басқаруға қатысты жағдайларды таныстырып, Жұңғының Аустриямен өзара тиімді селбестікті және заң шығару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жасанды зерденің даму орайы мен сайысын бірге игеруді және оған бірлікте төтеп беруді қалайтындығын білдірді. Росен Глантес былай деді. Австрия бір жұңға саясатына табанды болады. Осы рет жұңғыға сапарлай келген вәкілдер үйірмесінің мүшелері Австрия халықтық парламентіндегі 5 негізгі саяси партиядан құрам тапқан. Жұңға мен селбесті тереңдету Австриядағы партия топтардың ортақ танымы. Австрия халықтық парламенті Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен достық ауыс-күйісті күшейтіп, Австрия мен Жұңғының экономикалық сауда, ғылым-техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестігін шебеуді қалайды. Халықаралық істерде Жұңғы орнықты селбестік серігі. Австрия Еуропа Жұңғы қатынасының дамуын ілгерілету жолында белсенді құлшыныстар жасап, Жұңғы мен бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты текшедегі селбестікті күшейтуді қалайды. ХВИ кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 8 айдың 31 күні Бейжіңде Аустрия халықтық парламентінің бастығы Росен Глантеспен кездесті. Уан Хунинг былай деді. 2018 жылы төраға Ши Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Ван дер Беллен Зунтунмен бірге Жұңғы мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасын тұрақтандырып, екі ел қатынасының тың парағын ашты. Екі жақ дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын орай етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуы керек. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Аустрия жақпен достық барыс келісті күшейтіп, Жұңғы Аустрия қатынасын тереңдетуге үлес қосуды қалайды. Росен Глантес былай деді. Аустрия мен Жұңғы ұзақ тарихқа және мәдениетке ие. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері екі жақ өзара теңдікке табанды болып, екі елдің достығы үздіксіз тереңдеді. Соңғы жылдары Аустрия мен Жұңғының жоғары жіктегілер барыс келісі жиілей түсті. Бұл екі ел қатынасының ішкерлей дамуының белсенді сигналы. Аустрия бір Жұңғы саясатына табанды болады. Екі жақтың нақты селбестігін күшейтіп, Аустрия мен Жұңғының достық стратегиялық серіктестік қатынасының тың дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Уаң Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялы үкіметінің ұсынысы бойынша ЖГБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес оның орынбасары Дин Шешен 9 айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін Ресейге барып 11-ші кезекті шығыс экономика талқысына қатынасады. Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші мәжілісін, энергия селбестік комитетінің 23-ші мәжілісін және 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда талқысын өткізеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығы Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі мынаны жариялады. 8-ші айда жасау кәсібінің сатып алу директорлық санақ көрсеткіші 49,8%. Жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 49% болып, еліміз экономикасының жалпы тұлғалық деңгейі жақсы болды.
0: Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі қатарлы 7 тарау 8-ші айдың 31-ші күні тауар тұтынуының көлемін кеңейтіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялады. Пікірде 20 түрлі нақты шара ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық кезінде тауар тұтыну көлемінің орнықты кеңеюі ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Рыказы қаласы Жилун ауданында лай көшкін апатынан құтқару көмек беру қызметі үздіксіз ілгерілетілуде. Үстірттік шұғыл жағдайға төтеп беру тігіс шаралары 8-ші айдың 31-ші күні өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қызметкерлерін, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларын, денсаулық сақтау жұқпалы аурулардан сақтану сияқты кәсіптік құтқару көмектесу күштері мен жабдық заттық материалдарды шекара өткелі өңіріне топқа бөліп жеткізіп, ішкерлей іздеу жүргізді. Апатқа ұшыраған бұқараны жөтке орналастыру, жаралыларды құтқару және қосалқы апаттың алдын алу қатарлы қызметтер бар күшпен қанат жайдырылуда. Лай көшкіні апатының салдарынан Жидің өткеліне баратын 216-ші мемлекет тас жолы үзілді. 8-ші айдың 31-ші күні сағат 17-ге дейін өткелден 1,1 километр қашықтыққа дейінгі жол жасалып болды. 8-ші айдың 31-ші күні түстен бұрын Чунгу Анның тобы нақ майданда тұңғыш рет арқан баспалдақ формасындағы шұғыл жағдайға төтеп беру жан сауғалау жолын ашты. Бұл жол қауіп-қатерден сақтану түйіндеріне жалғасады. Сонымен қатерден арашалаушылардың тұтқиыл тасқын лай көшкіні сияқты қауіп-қатерлерге төтеп беруіне қауіпсіздік қамтамасыздандыруы күшейтілді. Апаттан кейін сол жердегі апатқа ұшыраған бұқара үйлесімді орынға жөткелді. Жилун қалашығы Джипу қыстағындағы уақытты орналастыру түйінінде қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті, Рыказы тармақ әтіреті, денсаулық сақтау, қамтамасыздандыру бөлімші әтіретінің командир жауынгерлері отбасыларын бір-бірдеп аралап, бір-бірдеп тексеріп, апатқа ұшыраған бұқараға денсаулық архивін орнатып, түрге бөліп емдеу қызмет өтеуін дәлме-дәл өрістетті. Қазірге дейін бөлімші әтірет 200 адам реттен астам аралап диагноз қойып, 30 неше түрлі дәрі-дәрмек таратты. Қаруды сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Дәнзің Чүйрін былай деді. Біз күндіз дағдылы аралап диагноз қоюға, түнде түйінді түрде бақылауға табанды болып, емдеу құтқару және психикалық кеңес қызметін жан-жақты жақсы істеп, апат құшыраған бұқараның психикалық ақаусыздығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етеміз.
0: Өз хабарымыз. Орталық өт бөлімі Оқу-ағарту министрлігі Орталық радио-телевизия бас станциясы бірлесіп ұйымдастырған 2026-шы алғашқы сабағатты әлеуметтік игілік бағдарламасы 9-шы айдың 1-ші күні кеште Орталық телевизиясының әмбебі арнасында таратылады. Біздің ұзақ жорық жолымыз дегенді негізгі тақырып еткен бағдарламада жастар мен өрендерді төңкерістік аға буындардың ізімен үздіксіз алға басып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға шабыттандырады.
1: Өз хабарымыз. Гугун мұражайының классикалық қағида таң сұң хатгерлік сурет көрмесі 9-ші айдың 1-ші күні Гугун Уңхуа сарайында жұртшылыққа ашылды. Бұл ретке көрмеде Ло Шунфу суреті, Ю Чун суреті қатарлы 107 хатгерлік сурет мәдени мұралары көрмеге қойылды. Мұның 24-ті соңғы 30 жылда тұңғыш рет көрмеге қойылып отыр.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасу әрі Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу қарсаңында Орталық радио-телевизия бас станциясы мен Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі бірлесіп ұйымдастырған 2026 Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік гуманитарлық ауыс-түйіс қимылы жергілікті уақыт 8-ші айдың 30-шы күні Бішкекте өткізілді. Қимыл алаңында бас станция Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі мен Пакистан телевизия серіктігі мен бірлесіп Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік ақпарат құралдарының 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі селбестігін анағұрлым ішкерлету әрекет жоспарын жариялады. Шанхай Селбестік ұйымының ықпал күшісінде әлемдік халықаралық тексеру нәтижесі бір уақытта жарияланды. Қимыл барысында Жүнгі мен Қырғызстанның гуманитарлық саласындағы жерлес селбестік жетістіктері жарияланды. Басшылар мәжілісі кезінде бас станцияның орыс тілі арнасы Қырғызстанда толық тиянақтанып таратылып, жергілікті орындағы 12 негізгі текшені қамтыды.
1: Өз хабарымыз. Иран жақтың 8-ші айдың 31-ші күнгі хабарына қарағанда, ақш армиясының Иранның Ларак аралына жасаған шабуылында 2 адам өліп, көп адам жараланған. Ақш пен Иранның тағы да қақтығысуы базарда толқу тудырғандықтан, халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 8-ші айдың 31-ші күні тағы да қымбаттады. Базар жабылған кезде Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің кесікті бұйым бағасы 90 Америка долларынан асты. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
1: Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүше елден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды.
0: Биыл 2-ші айдың 28-ші күні ақш пен Израиль Иранға әскери әрекет қосқады. Осыдан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Шанхай Селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері жер шары оңтүстіктегі елдер селбестігіне көп жақты үлгі орнатты деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Құрылған 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы құрушы 6 мүше елден кеңейіп, қазіргі дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымының өміршеңдік күші көлемінің кеңеюінен ғана емес, онан да маңыздысы бұл ұйым өктемдік саясиға, лагерлік қарсыласуға ұқсамайтын селбестік логика орнатты. Шанхай рухын құн негізі етіп, өзара сенімділікке, өзара пайда жеткізуге, теңдікке, кеңесуге, алуан түрлі өркениетке құрмет етуге, бірге дамуға талпынуға табанды болды. Халықаралық тәртіптегі уәкілдік сипаттың жетерсіздігі, даму аңғары және қос өлшем алдында Шанхай Селбестік ұйымы кеңестік бірлікке келу, үшінші жаққа бағытталмау, әр жақтың мүдесіне тең мән беру сынды түзімдік жоба арқылы жер шарының оңтүстігінде анағұрлым тең, анағұрлым қамтымды көп жақтылықты қарастыруға ең тамаша үлгі әзірледі. Бірінші Шанхай Селбестік ұйымы қауіпсіздік селбестігінің үлгісі болды. Шанхай Селбестік ұйымы әскери одақ пен топтық қарсыласуды өзегеткен қауіпсіздік үлгісін қаз қалпында көшіріп қолданбай, қайта ортақ, жалпылық, селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын дәріптеді. Ланкестікке қарсы тұру, шұқарлыққа қарсы тұру, еларалық қылмыстарға соққы беру, есірткіге тыйым салу, интернет қауіпсіздігі сияқты ортақ қауіп-қатерлерді арқау етіп, мүше елдердің орнықты сәйкестіру механизмін қалыптастырды. 2026 жылы Бішкек қауіпсіздік мәжілісі өңірлік қақтығыс, тораптық шабуыл сияқты жаңа сайыстарды түйінді күн тәртіпке енгізді. Мәжілісте қауіпсіздік аз санды елдердің абсолютті қауіпсіздігі негізінде құрылмайды. Қайда пікірлесу және селбесу арқылы ортақ қауіп-қатерді төмендетуге болатындығы жолға қойылды. Екіншіден, Шанхай Селбестік ұйымы саяси сенімділік пен әлемдік басқару селбестігінің үлгісі болды. мүшелердің мемлекет жағдайы, түзімі, мәдениет парқы жағында Шанхай селебестік ұйымы үлкендікшілі елдердің терезесі тең болуына табанды болып, кеңесіп бірлікке келу арқылы шешім жасауды ілгерілетті. Мұндай парықтарды тастап ортақтыққа ұмтылу түзімнің икемділігі алуан түрліліктің көп жақты селбестігін кедергісі емес екендігін дәлелдеді. Жер шарының оңтүстігі жөнінен алғанда Шанхай селбестік текшесі әлемдік басқару жүйесіне реформа жасаудың ортақ талабын шоғырландырып, халықаралық ереженің иелік құқық теңдігіне, даму құқығына және даму үстіндегі елдердің уәкілдік сипатына анағұрлым мән беруін ілгерілетуге тиімді болды. Үшінші, Шанхай селбестік ұйымы нақты селбестіктің үлгісін орнатты. Ұйымдастыру үлгісіндегі экономика, сауда, қаржы қосу, өзара байланыс, энергия, цифрлы экономика сияқты селбестер үздіксіз кеңейді. 2026 жылы Шанхай селбестік ұйымы кәсіпкерлер комитеті алқалар кеңесінің мәжілісі сауда, қаржы қосу және кәсіп саласы селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Энергия министрлер мәжілісі энергия қауіпсіздігі, энергия өнімділігі, әділ бұрылыс жасау және туындамалы энергия селбестігі төңірегінде талқы өрістетті. Шанхай селбестік үлгісінің маңызды құны дамуды күн тәртіп түйініне қойып, негізді құрылғыларды тұтастыру, кәсіп саласы селбестік және қабілет құрылысы арқылы әр елдің даму қабілетін күшейтуге жол ашты. Гуманитарлық және саласы селбестік Шанхай селбестік ұйымының көпжақтылығының жаңа тірегіне айналды. Өркениетті тілдесу, оқу ағарту, жастар, медиа, ақыл парасат қойма сияқты механизмдер үздіксіз молайып, өркениеттің алуан түрлігі ұстанымынан қоғамдық барыс келіс тұрабына айналды. Сонымен бірге мүше елдер климатқа үйлесу, организмдердің алуан түрлігі, төмен көмір қышқылы газды, экономика, жарақсыз заттарды жөнге салу, ауаның ластануы, мұздық және су байлығын қорғау сияқты салаларда ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, даму үстіндегі елдердің жасыл типте бұрылыс жасауы мен даму қажетін сәйкестіруіне селбестік өрісін кеңейтті. 25 жылдық әмелет Шанхай селбестік ұйымының үлгі алуға татитын жүйе екендігін әйгіледі. Бішкек басшылар мәжілісі осы принциптерді анағұрлым жоғары өнімді механизмге, анағұрлым нақты нысандарға және анағұрлым ашық серіктестік қатынасқа айналдырып, жер шарының оңтүстігіндегі елдерге халықаралық тәртіпті қайта сомдауға атсалысуына анағұрлым үлгілік мәнге ие көп жақты жол әзірлейтін болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді соғыстан кейінгі жарым жылда Иран мен Израиль халқы бейбітшілікті бір аңсады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Биыл 2 айдың 28-ші күні АқШ пен Израиль Иранға әскери әрекет қозғады. Содан бері міне жарым жыл өтті. Мейлі Иран болсын, әлде әскери әрекет жүргізген Израиль болсын, бұқараның күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады. Техран көшесінде Риза есімді бір қала тұрғыны тілшіге былай деді. Өткен 6 ай төтенше жапалы болды. Біз ақш жақтың қылықтарын өз көзімізбен көрдік. Олар әуеден шабуыл жасағанда әскери нысаналар мен тұрғындар районын айырған жоқ. Біз ауыр зиянға ұшырадық. Өткен жарым жылда АқШ пен Израиль Иранға әскери соққы берді. Техран артынан әуе шабуылын ұшырады. Ал қазір соғыс өрті уақытша сөндірілгенмен қысылтаяң текетірес әлі аяқтаған жоқ. АқШ жақ теңізде үздіксіз құрсаулап, осыдан бұрын жазалаудың азабын әбден тартқан Иранды жығылғанға жұдырық дегендей күйге түсірді. Зат бағасы аспандады, ақша құнсызданды. Міне бұл Иран бұқарасының соғыс ықпалынан алған ең тіке әсерлері. Тігін машинасын ремонттау жұмысымен айналысатын 35 жастағы Мұхаммед былай деді. Мен киім-кешекті өз цехындағы жұмысшылардың әбігер болған құлшыныстарын көрдім. Алайда өкініштісі көптеген кәсіпорындардың халы мүшкіл. Күйреу қаупіне деп келді. Тігін машиналарын импорт ету қиынға соғып, ұсақ бөлшектермен қамдауда мәселе туылды. Машина мен бөлшектерінің бағасы көрнекті жоғарылады. Кездеменің бағасы бұрынғыдан 3 есе өсті. Осының бәрі соғыстың кеселінен болған. Израильда бірде соғысу, бірде тоқтау бұқараның көбінің көз алдағы жағдай жайдалған ең тік әсері. Былтыр 6 айда Израиль Иранға тұтқиыл шабуыл жасап, сол кезде 12 күн тіресті. Биыл 2 айдың 28-ші күні АқШ, Израиль, Иран тағы да қақтығысты. Израилдағы оқу тауысу алдында тұрған Эмили есімді бір студент былай деді. Бірде соғысқан, бірде тоқтаған жағдай адамдардың қалыпты тұрмысын былықтырды. Өткен бірнеше айда достарыммен кездескенде ауызға жиялатынымыз басқарылмалы бомбының шабуылынан сақтандыру уақыты, запас әскер қабылдау ахуалы және тоқыраған тұрмыс істері болды. Қазір өзара басқарылмалы бомбату шабуылы қарамаққа тоқтағандай, тұрмыс бұрынғы қалпына қайта оралғандай болды. Алайда израилдықтардың арасында соғыстың тоқтағанына шынайы сенетіндер аз. Қазіргі жағдай мынадай, шешімін таппаған үрей үшінде жасап жүрміз. Соғыс бүгін кеште қайтадан бұрқ ете түсе ме? Мен запас қосынға тағы да шақырыламын ба? Бір мемлекет бастан аяқ соғыс бұрқ ете түсу күйінде тұрса, мен қалай күнелтуім керек деген мәселелер ауық-ауық миымды торлайды. Мейлі Иран халқы болсын, әлде Израиль халқы болсын, барлығы соғыспен тіресудің ертерек шын мәнінде аяқтауын, бейбіт тыныш күнделікті тұрмыстың ертерек қалпына келуін үміт етуде. Техран қаласының аты жөнін айтқысы келмейтін бір тұрғыны былай деді. Ирандықтар соғыста орасан зор тақсірет тартқаны мен қиыншылықты түбінде жеңетіндіктеріне, бейбітшіліктің таңы ақыры ататындығына кәміл сенді. Біздің қаруды күштеріміз төзімді, жауынгерлеріміз ер жүрек, үкіметте экономикалық мәселелерге төтеп беруде. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
4: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
3: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
4: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
3: Жайсыздан сақ тоқтырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
5: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
3: Темратымды дайындап жолға шықтым. Таш жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
5: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
3: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады. Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
5: Күн нұрын төгіп тұр.
3: Жол бойы күл ашылып тұр.
5: Сабауа сарайыңдашады.
3: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз Әуе толқынына келді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда әуелі тыңдауларыңызға бір әңгім айдары.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан армандастар және ауылға түсіп барамын атты екі әннің қалай жазылғандығы жайлы ән туралы естемені тыңдайсыздар. Авторы Тұрсын Қазезұлы. Армандастар әні қалай өмірге келді? Бүгінгі менің тіліме тек болып отырған басты тақырыбым Си Цзиньпин басшысы бастаған Жұңғы коммунистік партиямыздың 18-ші құрылтай жеңіспенен ашылып, шығыстағы алтын әтеш дүр сілкініп, басшысы ортаға қойған Жұңғы арманы бір белдеу бір жол бағыттамасы Еуразияға дейін құлашын кең жайып, жаһанды жалт қаратып, мұқым әлем мойындап отырған бір тың бастама екенін ашылып жатпасам да, қарайған халықтың бәрі біледі. Міне сонан бастап жаңалықтар дегеніңіз ат көпір. Тұрмысымызды қойып рухани шақтанда шыт жаңа бір серпілістер туылып, әдебиетімізде сол өткен бір сарындықты тастап, осы заман жұңғарманың бағдары етіп, шырлаған жаңа тақырыпқа ойыса бастады. Әсіресе, басшысы адамзат өмірменен тіке байланысты экологиялық ортаның тепе-теңдігін көзге ұстай отырып, дәріптеп ортаға қойған. Тұнық ауа, мөлдір су, жасыл тауға баға жетпес байлық деген ұстанымы халыққа бағыт бағыштап, тың өреге көтере бастағаны жалпы ғаян. Осы барысты тебіреніп, тереңнен толғанып қалам тербеген ақын жазушыларымыз Жұңғы арман бірлікте шырқады. Осылардың қатарында мен де өз шамамша партиямыздың қол жеткізген табыстарыменен саясатының әбзалдылығын басты тақырып еткен поэма мен толғаулар жазып, газет журналдар арқылы қоғамға жариялап, оқырман қауымның жақсы бағасын алып қана қалмастан, қала берсе радио бағдарламасы арқылы эфирге шығарып, шет шалғайдағы егінші малшылардың назарынан орын алып отырған жайым да бар. Десе де осындай тебіреністің жетегінде жүрген мен Жұңғы арманы жайлы көңіл күйімді онан дарман ішкерлей ән домбыра бағдарламасы арқылы халықтың жүрегінен жол тауып ауыздан ауызға жеткізсем деген толғаныста жүрген менің ойыма бір күні осынау баяшат өмірдің ортасында береке мен мерекесі жарасып тұнық ауа ашық аспанның астындағы жасап жатқан халықтың өмір тіршілігі тоғысып келіп мынадай өлең болып өрле бастады. Жырға толған, сырға толған кең өлкем, төрт түлікпен аққу қазы тең өрген, ұрпағымыз ғылым менен санасқан, береке мен мерекеміз жарасқан, суы тұнық шөбі шүйгін нұорман, нұрлы қала, гүлді дала көк аспан. Болашаққа жазып жатқан күнделік, сіздің арман, біздің арман жұңғылық, өміршеңдік рухпенен өшпейтін көкіректе жанып тұрған күн болып. Міне осылай ондай бір тартымды болмаса да өзімше ән мәтіні болар мекен деген бір өлең жазылып болғандай болды. Енді бұған бір жақсы әуенгер тауып, мұны әнге айландыру қажет болып тықыршып жүргенімде, кезінде Алтайда Аққайың ансамблін құрып, 200-дей ән әуенін жазып, оның сыртында өзі орындап, еліміздің іші сыртына танымалы болған әнші музыкант, бір жағы қоғам қайраткері Алмасбек Шаймұранұлының жолға қалуы маған бір ғанибет бола қалғандай болмасы бар ма? Иә, көктен іздегенімді жерден тапқандай болған мен қысқаша аман сәлемнен соң жазып алып қалтама салып жүрген армандастар деген осы өлеңімді оның қолына ұстатып едім, ол екі қайтарып оқып шығып түке, мынауыңыз бір осы заман тақырыбындағы жазылған көрмелің екен, маған ұнады. Үйге апарып, ой өлегінен өткізіп, толғанып көрейін. Мен оған алмасау, мынау шынымен ән мәтіні бола қалса, қайырма қажет шығар деп едім, ол маған бұрылып алаңдама, шынымен ән туылып, қайырма қажет болып жасса қиын емес қой, деп алып кеткен еді. Бір аптаға жетпей қайырмасында қауыштырып, әуенде жазып, ноталастырып үлгіріпті. Телефонда өз орындауында бір рет шырқап берген соң, енді бұған музыка сүйемелін жасату үшін екеуміз бірлікте алты аймақты ойын-сауық үйірмесіндегі жас талантты музыкант Бағдат Сансызбайұлына барып, музыкасын жасатып болып, енді әншісін тауып, бұл әннің тұсауын кестіріп, бағын жандырсақ деп жүрген күндердің бірінде Алмасбек іссапармен Үрімжіге аттанып кеткен еді. Сонан айға жетпейтін уақыт бір күні телевизор көріп отыр едім. Аты жөнімді ай парадай қылып, армандастар сахнаға шыға келгенде көзім жарқ ете түсті. Осы екі ортада маған телефон беріп, шүйіншілеп құтты болсын айтып жатқандар да аз емес. Сол еді қандай бір ән өз орындаушысын тапқанда барып, бағы жанатындығы шындық қой. Осы менен арада бірнеше күн өткен соң әуенгермен хабарласып едім. Ол Үрімжіге бара қалғанда Ақыл Сәткенұлына жолға қалып, қызмет жайлы сөз болғанда сол кезде ол райондық көркемөнер үйірмесі мемлекет мерекесін қарсы алу ойын-сауығын оздыратын болып қарбалас жүргенін айтады. Ән мен күй десе ішкен асын жерге қоятын Алмасбектің делебес қозақ алады. Ол бұрын қызмет алмастырмай тұрған кезінде Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесін басқарып тұрғанда, дәл осы сияқты мереке кездерінде облыс аймақтардан бір араға келіп бас қосып думандатып жататын орайлардың ішінде талай болған еді. Амал қанша не болса да барып қатынасайын десе де, міндетті шаруасы жар бермеген соң осы армандастар әнін Ақылға аманаттайды екен. Ақылда бұл әннің әуені мен мәтінінің мазмұнының көркемөнер ұйымдастырушы жауаптылардың алдынан өткізгенде, бұл армандастар әнінің жолы ашылып, сондағы жарысқа келген Іле облысы ән би үйірмесіндегі танымалы әнші Гүлназ Смағзамқызының орындауына береді. Гүлназ да бұл әнді жылы қабылдап сахнаға алып шықпақшы болғанда, әннің сүйемел биін Майра Жұматайқызы жасап, облыстық ән би үйірмесіндегі бишілер биін билеп, сахнаға алып шығып, көгілдір экран арқылы таратып, жұрттың жақсы бағасына ие болып, алғашқы рет менің де көзімді жарқ еткізгені күні бүгінге дейін есімнен бір кетпейді. Ендеше осы арада бірлікте тыңдайық Тұрсын Қазезұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Шаймұранұлының әні «Армандастар». Әнді орындаған Гүлназ Смағзамқызы.

Ал енді әңгіме ауылға түсіп барамын әні шайлы. Он сегізінші құрылтайда алға қойылған ұлттар ынтымағын күшейтіп, анардың дәніндей ойысып, негізгі қаттамды сүйемелдеу шақырғына үн қосқан жоғары үкімет орындары негізгі қаттамға топ-тобымен қызмет группасын түсіріп, малшы дихан менен үште бірге болып, жұп құрап, туыстасып, мемлекеттің тұтастығы менен қоғамның дамуына еседі үлестер қосып жатқан кезде, ақын жазушыларымыз да оларға бір жағынан тілектестік білдіріп, қызмет группасындағылар көңіл күйін тілдеріне тиек етіп, олармен ортақтасып, рухани шақтан оларға шабыт беріп жатты. Міне осы қарсаңда мағанда мынандай өлең жолдары орала бастады. Сәлемін алып қаланың, жұпарын жұтып даланың, ел үшін борыш арқалап, ауылға түсіп барамын. Құшағын жайған алдымнан, айналдым асыл халқымнан, отардың отын қаласып, сапыра мойда алтындан. Әр ұлт пенен бір боп майданым, бақыттың әнін айтамын, ағеділ ауылдастардың алғысын алып қайтамын. Алаң болма қарағым, жазамын өмір парағын, ел үшін борыш арқалап, ауылға түсіп барамын. Осыдан бірнеше күн өткен соң әнші-музикант Жалын Қайсаулына хабарласып, бір ән мәтін жазғанымды айтып едім, ол да теріс көрген жоқ, жолдап беруді айтты. Жалын Қайсаулының қазіргі қызмет орны Алтай қаласының төрт басшылық алқасының бірі болғанымен, ол бұдан бұрын Алтай қалалық мәдениет басқармасының бастығындық міндетін атқарған. Ал оның алдында қалалық ойын-сауық үйірмесінің көркемдік жетекшісі, ойын-сауық үйірмесінің бастығындық міндеттерді атқарып жүрген кезде, өзі тікелей бастамашылдық етіп, жоғарғының мәдениетті ауыл қыстаққа жеткізу үндеуіне үн қосып отырып, көркемөнер үйірмесін кем дегенде жылына 100 неше рет ауылдарды аралатып концерт қойғызып, малшы диханның қарсы алуына ие болып қалмастан, өз жанынан да талай тамаша әндер шығарып, жұртқа танымалдылығын арттырған. Ол жоғары төменге ықпалы бар көркемөнер қызметкері. Содан менде бір тиімділік болып қалар деген оймен оны іздеп барғанымда, ол да азаматтық көрсетіп, мәтінді бергеннен кейін арада біраз уақыт өткен соң, айтқанындай бұл мәтінді кәдеге шаратты. Әуелі мәтіннің екі шумағын бұрыл тоғайдағы аудармашы Заманбек Мәнжуханұлына жолдап, мемлекет тілін аудартып, қос тілді айтылатын етіп, музыка сүйемелдеуін Алтай ойын-сауық үйірмесіндегі Орал Яминға жасатып, Айнұр Асан қызына қос тілде орындатып, WeChat текшелеріне жариялап жібергенде барып, бірақ көрдім. Сонан бұл ән аз күннің ішінде ауыздан ауызға тарап, негізгі сатыға түсіп бара жатқан қызмет группасындағылардың әуеніне айланып кетерін ойламап едім. Енді міне бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Ауылға түсіп барамын сөзін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасы Жалын Қайсаулынікі, орындаған Айнұр Асанқызы.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Дәулетхан Исабекұлының «Арманай» күйі туралы жазылған мақаласын тыңдайсыздар. Әйгілі күйші Әшім Дұңшыұлының төл шәкірті Дәулетхан Исабекұлы 1912 жылы қазіргі Күнес ауданы Талдықалашық Үштөбе қыстағында дүниеге келген. Әкесі Исабек ел ішінде кең пейіл, көпшіл турашылдығымен беделді болған, әрі ел арасындағы игі шақсылармен, әнші сазгерлермен, ақын шешен шежіреші білікті адамдармен араласып, өте жақын өткен. Жас жайлау қыс қыстауда Исабектің төрінен игі шақсылар үзілмеген. Дәукен бала жасынан осындай өнегелі отбасының тәрбиесін қабылдап, өнерге талпынып, құмарта түседі. Исекенің ауылына Әшім Дұңшыұлы да жиі келіп домбыра шертіп, өз өнерін әйгілеп, тыңдарманын таңдай қақтыра тамсандырады. Осындай өнерлер ортасында жас болса да, Дәукен шақсыларға жанаса жүріп, Әшімге шәкірт болып домбыра үйренеді. Әшкенде жас таланттың алғыр өткірлігін натып, бар ықыласымен беріле үйретеді. Басқа шәкірттерінен мойын озықтығын білген Әшкен болашағына үміт артып, өз мұрасын жалғап, кейін ұрпақтарға аманат ететініне сенеді. Дәукенде домбыраны тез игеріп, үйренген сайын ысылып, шеберлігін шыңдап, өз ортасына танымалы өнер иесі болып жетіледі. Халық күйлерін шебер орындаумен қатар, өзі де жасампаздықпен айналысып, бірнеше күй шығарады. Ақшоқы жартас, бұлбұл торғай, бөктергі, кер толғау, арманай, жалғанай қатарлы бір қанша күйлері болған. Өкінерлігі, ол кезде қазіргідей шарт жағдай болмағандықтан дыбыс таспаларға алынбай, ел арасына таралып, алуан түрге еніп, қоспалар қосылып, варианттар қалыптасып кетті дейтін аңыстарды да шоққа шығару қиын. Дәукенің кейбір мұраларын жалғап жеткізуші өзінің төл шәкірті Тақшын Әшімұлы қатарлы шәкірттері болған. Дәукен ағеділ, меймандос, көпшіл адам болған, үйінен кісі үзілмейтін, арна іздеп барып неше күн жатып, күй шерткізіп, шырғап қалушы едік дейді. Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесінің зейнеткері Даниярбек Ақсақал. 1957 жылы Леғазақ автономиялы облысы бойынша халық өнерпаздарының байқауы Құлжа қаласында өткізіледі. Дәукен осы жарысқа қатынасып, ерекше орындау шеберлігі жағынан көзге түсіп, бірінші дәрежелі сыйлықты еншілейді. 1962 жылы екінші реткі байқау және де Құлжа қаласында өтіп, Дәукен тағы орындау шеберлігі жағынан бірінші дәрежені қанжығалап қайтады. Мұнан сырт, аудан ауылдардағы өнер көрсету бәсекелерінде де жүлделі болып отырады. Дәулетхан Исабекұлы 1974 жылы 62 жасында науқастан мәңгілік бұл дүниемен қоштасады. Дәукеннің өнер дарыған ұрпақтары Дәукеннің өзі өмірден өткенімен,

Дармен ән салып, домбыра шертеді. Ал Дармен деген ұлы күйтіңде ашылған Іле облыстық көркемөнер мектебінің домбыра кәсібін 3 жыл оқып бітіріп, Көнес аудандық мәдениет мекемесінде 30 неше жыл бұқаралық мәдениет қимылына жауапты қызметкер болып, 2017 жылы зейнетке шығып, қазір отбасында домбыра әуескерлерін тәрбиелейді. Қызмет барысында бірнеше рет түрлі қимылдарды ұйымдастырумен бірге бағалаушы, жетекші міндеттерін де атқарады, әрі өзі де жарыстарға қатысып, аудан аймақ жағынан марапатталады. Қазір Дарменнің қайнар атты ұлы да аудан жағынан ұйымдастырылған Наурыз концерттеріне қатынасып, домбыра оркестрінде күй орындап, халықтың жақсы бағасын алып келсе, Дарменнің Самғар атты ұлы 2020 жылы Тенджин дашөсінде оқып жүргенде, Бейжин дашөсі ұйымдастырған Азут студенттерінің музыка байқау жарысына қатынасып, бас жүлдені жеңіп алады. Қазір Бейжінде шалғасты музыка мамандығы бойынша үйрену, зерттеу қимылдармен шұғылданып келеді. Самғар шалаң домбыра кәсібін ғана емес, қыл қобыз, гитара, аккордеон қатарлы музыкалық аспаптарды нақышына келтіре орындайды. Дәукеннің кенже қызы Ләззат та домбыра шертіп қалмастан ән терме орындау шеберлігімен елге танымалы. Әрі 80-ші жылдардан бері Әшім күй мәдениетін зерттеу қоғамы жағынан ұйымдастырылған Әшім ансамблінің белді мүшесі болып жұмыс атқарып келеді. Жоғарда сіздер Дәулетхан Исабекұлының қысқаша өмірбаянымен таныс болдыңыздар. Енді Дәулетхан Исабекұлының Арманай күйінің шығу тарихына келсек, Дәукең 1973 жылы асқазан ауруына шалдығып, достық доқтырханасына барып дауаланып, асқазанына операция жасалады. Ауру азабы жанына батып, сырқатынан айығалмасын білген қарт ой шүңетіне батып, өзінің өмір кешірмелерін еске алады. Дәукең жұбайы Сағатхан Қайрақбай қызымен некеленіп, Назигүл атты бір қыздан кейін 13 жыл балалы бола алмай жүріп, Пакизат атты бір қызды болады. Артынан тағы Бақыт, Дармен атты екі ұл, Ләззат атты бір қызды болып, көңілі жай табады. Алайда әрең көрген осы ұрпақтарының азамат жасына толмай, әкеден қалып бара жатқанын, зарығып жүріп көрген ұрпақтарының қызығын көре алмай, аттанып бара жатқанын ойлап, ішіне бүккен арман тілегін домбыраның шанағына қосып, осы Арманай күй арқылы бейнелейді. Емханадан шыққан соң көңіл сұрай келген артынан еріп өзімен бірге Әшімге шәкірт болған інілері Кемал Жұратбектерге және өзіне төл шәкірт болған Тақшын Әшімұлын аманаттап, арттағы ұрпақтарға Дәукеңнің қалдырған мұрасы деп тарата жүрін табыстайды. Мұның өзінен Дәукеңнің өнер жолында ұрпақтарға деген үлкен жауапкершілігін сезінуге болады. Арманай күйі осы үш адам арқылы елге таралып, бүгін бізге жетіп отыр. Мұның ішінде ел арасына көбірек тарағаны Тақшын Әшімұлының Сайран Мұраметұлына үйреткен нұсқасы. Әрі күйдің әуелгі нұсқасына жақын көп өзгеріске енбеген. Өйткені Тақшын Әшімұлы Дәулетхан Исабекұлының төл шәкірті болса, Сайран Мұраметұлы Тақшын Әшімұлының шәкірті, ал Сайран Мұраметұлы Дәукеңнің алғысын алған шәкірт. Сондықтан олар өздерінің ұстаздарын құрметтеп, оған қиянат етпей, әуелгі күйдің қаз қалпын сақтауды негіз еткен. Міне бұл олардың өнерге, өнер иелеріне деген үлкен құрметі, адамгершілік қасиеті. Дәулетхан Исабекұлының күйі Арманай, орындаған Сайран Мұраметұлы.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Тұлпар түбіратты күй қалай өмірге келді. Авторы Мыңбай Есперқанұлы. Аса ұзақ тарихтан бері ата-бабаларымыз ұлан қайыр кең алқаптарды мекендеп, ат шалымен ойнап, көшпенді тұрмысқа дағдыланып, қайда барса да дала төсін тұлпарлар дүбірімен жан бітіріп отырған. Іле облысының Мұңғыл Күр ауданы міне осындай қасиетті тұлпар мекенінің орталық есептеліп, әр жылы мемлекеттік халықаралық тұлпар мерекесі өткізіліп келеді. Иә, бұған да 40 жылдан асыпты. Осы бір кең жайлау, көк кілем сахарада алып асқар Тәңіртауының сай-сала бөктерлерінде Тәңіртауының шағын бөлегі үйсін тауы сілемдердің аралығындағы көркі көз сүріндіретін хан Тәңірдің алғысын алып батыстан шығысқа керіліп аққан текес өзенінің екі жағасы жылдар бойы сансыз тұлпарлардың тұяғымен ғажайып дүбірге толып келеді. Бұл алқаптан шыққан тұлпарлардан еліміздің іші сыртына даңқы кеткен жүлделі жүйріктер көп. Сонау 1982 жылдары Иншарда мемлекеттік атыс шабыс мерекесі болды. Ал саралықта 15 километр, 20 километр, 100 километрге дейін қара жарыс, 50 километрге жорға бәйге салынды. Иіншар шағасы тұлпарлар дүбірімен дүрілдеп, қалың елдің шаттық айқайы Ағаяз алқабын жаңғыртты. Солай да солай осы ұлы дүбір күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Бұрын ел ішінде болса, қазір дүниенің әр елінен келген саяхатшы меймандардың құлағынан кетпейтін тұлпарлар дүбіріне айналып кетті. Естен кетпейтін осындай қимылдар барысында туындап, тұлпар дүбір атты күй барлыққа келген еді. Қане кетіңдер мен ендеше бірлікте тыңдайық Мыңбай Есперқанұлының орындауында өз күйі тұлпар дүбірі.

0: Қадірменді тыңдарман, еліміздегі 56 ұлттың бірі саналатын қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас шуже Си Цзиньпин, мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын артыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қалаулы құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады.

0: Дегенмен бұрылды адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұсас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәнетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық. Екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық. Әсіресе бағзы мәдениеттің мәйегі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моральдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы. Тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімімен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет мәйегінің де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы.
0: Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін басшы Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет шауқарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Болашақты бетке алып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз ашсақ, жұңқа мәдениетінің жауһары мен жарастық асылдары сөз жоқ жұңқа үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
2: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демасқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Я, дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Куңха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Куңха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгі есінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Сондағы мынау қолыңызда бүркіт болмаса, бүркіттің ерекшелігі мен құсбегілік білімдерді қалай білдіңіз? Өзіңізге бұл құсбегілік білімдер, яғни бүркіттің ерекшелігі қандай әсер сыйлады?
1: Әдетте табиғат ортасынан кезіккен жан-жануар мен құстарды, хайуанаттарды көрсем болды, оған зер сала қарап қызығамын. Қызығанда жүрем. Әр сол көрген құсты немесе жануарды қасына барып көргім келіп, әуел ұстап көрмей көңілім көншімейтін. Ал оны қолмен ұстап, сылап, сипап, түр-түсін, ерекшелігін көре алмасам, көңілім мүлде қанағаттанбайтын. Әуел есімнен шықпай сол жануарды ұстап көруді армандап жүруші едім. Менің ең алғаш бүркітті тануым есімде қалғанша 5-6 жас кезім екен. Сонда бүркіт көрем деп жүріп, жанымнан жұда бола жаздағаным айтып берейін осы бір қызық әңгіме.
0: Иә, онда мен де әңгімеңізді бөлмей, тыңдармандармен бірлікте отырып тыңдайын. Қанекей, сабақта отырыңыз.
1: Сол кезде бүркітке қызығуымның өзіме әсер еткені бір жолы жақындап көргенім еді. Сол кезде бүркіттің түр тұлғасы, жалт-жұлт еткен көз жанары, басына кигізіп қойған томағасынан тартып, имек тұмсығы салалы тұяқтары мен тегеуіріндері, қара қоңыр түсті қанат құйрықтарының бәрі ерекше есінде қалып еді. Көзіме ерекше көрінгені сол күні бүркітпен түлкі алдырған атай. Ол бурыл сақалды, астында мінгені жалбас қоңыр аты, қолына бүркіт көтерген кісі еді. Сол көрген бүркітті тағы көрсем деп жүр, қарлы боранда адасып, жанымнан жұда бола жаздады. Әлі есінде, сонау 64-ші жылдар мекен, малшылар қыстауға көше бастаған. Алғашқы қар жауған күннің бірі, сол қызықты шақ күні кеше болғанда есімде сақталып қалған еді. Біздің үй Құрсай деп аталатын жер аты. Күзеулік қорада сиыр бағып отыратын. Бір күні менен үлкен ағаларым оқуға кететін. Әке шешем бауырларым барлығымыз чайға енді отыра бергенде кенет үйдің арт жағынан қарала төбет жуан дауыспенен әупілдеп үре жөнелді. Әкем маған, қарала не көреді, сен андағы бауырсағыңды қолыңа ұстап алып жей жүріп үйдің артындағы қыратқа шығып қараш, бағанағы айдап келген бір топ сиыр көрінеме екен деді. Сол кезде менің алып ұшып тұрған 5-6 жас кезім. Содан мен жүгіре басып сол үйдің артындағы қыратқа шықтым. Бұл беті ашық қос бөктердегі биік қырат жан-жағы анық көрінетін, өзім ерекше биік жер боп көрінуші еді. Бұл жер боғданың теріскейіндегі басы тауға жалғасқан, аяғы адырға жалғасатын ұзыннан ұзақ жал қырат болып, маған сол тау бөктеріндегі ерен биік жер болып сезілетін. Ойпырай, сол қыратқа шықсаң, бүкіл Құрсайдың жалынан төмен қарай қатпар-қатпар сайлар, аяқ жағы жазықтау келген түңкілі адырлар, сол қыраттан бүкіл бөктердегі жан-жануар болсын, мейлі қандай малдар болсын, адамдар болсын, барлығы толық анық көрініп тұратын жер. Жалт қарадымда мәссаған қызық енді. Ойпырай, ананы қараңдарчы, қараңдарчы дедім. Үйге қарай айғайлай. Төменгі адырда жалғыз өзі жалбаңдай шауып бар жатқан атты кісінің қимылын көре ғой. Қызықтағанда даусының қалай шығып кеткенін білмей қалдым. Ұзағырақта бір кісі атпен шауып барады. Қарап тұрсам, жайын шабыс емес, бір үлкен құс қанатын бірде қағып, бірде қалықтап сол атты кісінің алдында ұшып барады. Сол ұшқан құстың артынан ол кісі атпен құсты қуып бара жатқан секілді болып көрінді көзіме. Ерекше қызық. Анау күні жемтікке келген тазғара секілді деп қайта айғайлай ентіге жүгіріп үйге жеттім. Өйткені неше күннің алдында шешем мені беткейгі сиыр айдауға ертіп шыққан жолы жемтікке қаптаған бір топ қауқиған-қауқиған аяғын жаңа басқан бала құсап талтаңдай басып жемтікті таласа тармаса жұлғылап жатқан дөңкиген-дөңкиген қара құс пен ақбас құстарды көргеміз. Олар адам қасына барғанша ұшпай, әуел бала шағадан қорықпайды секілді. Содан қарала төбетті қосып қудырып едік, сонда олар қанатын жалпылдата беткейден еңіске қарай қос аяқтап, шоқақтап барып ұшты. Тазғара төбеден ұшып өткенде ойпырмай маған сонда айырпландай болып көрінді. Сонда шешемнен бұл үлкен құс не құс деп сұрағанымда шешем бұл тазғара деген құс ол тек өліп қалған жануардың етін жеп жан бағады деді. Сол үлкен құс болса тазғара деген есімде қалған еді. Сол бойынша атты кісі тазғара қуып барады дегенім еді. Сонда үйде шай ішіп отырған әкем шайын қоя салып, ой ол бүркітші бәленшекен екен, онда бүркітті түлкіге түскен екен, деп жалма-жан ішігін кие салып, тұмағын киюге үлгірмей қолына ұстаған күйі, бағанағы мен шыққан қыратқа жүгіре шықты. Мен де қатарласа жүгіріп жүрмін, сен осы жерде қарап тұр, деді де, атағашта ерттеулі тұрған аттың айылын тартып, атына мініп сол бағытқа қарай асықс аттың басын бұрғанша мен де барайыншы деп жүгіре басып аттың мінер жағына жақындап едім. Сен кішкенесің, барсаң болмайды, бүркіт деген басына түлкі малақай киген баланы түлкі деп іліп әкетеді дегенде менің басымда түлкі малақай бар еді. Малақайдың құлағын ұстаған күйі бұны естіп кейін шегініп тұрып қалдым. Әкем атпенен сол кісінің соңынан шаба жөнелді. Мен артынан қарап тұрып қалдым да, дереу оларды көруге асық, бағанағы биікте ұратқа қайта жүгіре шықтым. Өте ұзақта жерге барып қойыпты. Бұлдыра бәрен көрінеді. Сол ұшқан құсты жазықтау төскейде бір нәрсемен жағаласқан секілді болып, арбан құрбан болып жүр. Қашқан түлкі сол төскейден аса бергенде ұстаған секілді. Әлгі атты кісі жанына барып, атынан түсіп, ол құстың қасында бір нәрсені сүйреткен болып көрінді. Бәрі-бәрі көз үшінде көрініп тұр. Сонан кейін әкем де атпен шауып қасына барды. Бірденнен кейін әкем әлгі кісімен бірге үйге қарай беттеді. Әлгі құс қуып жүрген кісі алдына бала мінгізіп алған құсап көрініп та жақындағанда қолына қауқиған нәрсе көтеріп ұстап келеді. Енді анық көрінді. Мен көрген тазғара секілді деген құсты қолына көтеріп ұстапты. Сол кезде маған ерекше ғажап болып көрінді. Әкеммен әлгі кісі аттарын аяңдата үйдің қасындағы атағашқа келіп тоқтады. Менің әкем бұрынырақ аттан түсіп ол кісінің ат тізгінін ұстап, қолтығынан демей кісіні аттан түсірді. Атының қанжығасында басы төмен салақтай бір орран қызыл түлкі. Тісі ақсиып, аузынан қан тамшылап тұр. Мен таңырқай қарап, қызықтап, жақындап, тақатым таусыла ол жақ бұл жағына шығып қарап жүрмін. Әсіресе менің ғажаптанғаным, сол құсты қалың қолғаппен қолына қондыра ұстап, босатпай аяғынан байлаумен ұстаған күйі аттан түсті. Сонан мен дауыстап, мынау тазғара ма деп сұрап едім, екі кісі де күлімсірей маған қарап аттарын байлап жатып, бұл тазғара емес қыран бүркіт деген осы деді. Бұрын әкем әңгімесінде бізге көп айтатын бүркіт деген осы құс екен ғой деп тұңғыш рет бүркіт деген құсты көріп танып алдым. Сонан әлгі кісі бүркітін ат ағаштың қасында жатқан ағаш түбіріне қондырып қойып, ердің қанжығасында байлаулы тұрған түлкіні көрсете әкеме, түлкіні шешіп ал деп еді, менің әкем тұрып, рахмет сізге, бұл сіздің бүркітіңіздің биылғы алғашқы қарда қансонарда алған тұңғыш бүрк түлкісі екен, бұны өзіңіз алыңыз, бұйырса ендігі жолы болсын деді де, үйдің есігін нұсқап, үйге кіріп, шай ішіңіз деді. Біздің үйдің бір тайыншадай қарала төбеті бар еді. Сол төбеттен бүркітін қауіпсінді ме, сонан әлгі кісі бүркітін қолына қайта қондырып алып, үйге кірді. Денелі ең кезердей үлкен кісі, басында түлкі тұмағы бар, жүнде қасқыр шығы бар, бүркітімен есіктен қауқиып, әрең сыйғандай болып көрінді маған. Бүркітін үйдің ішіндегі оң жақтағы тұрған ағаш түбірдің үстіне қондырып, аяқ бауынан байлап қойды да, үйдегі кісілерге аман сәлемнен кейін төрге шығып жайғасып отыра бере, мен тағы кісілердің назарын аудара дауыстап, мына бүркіттің көзі қайда, көзін тұмағымен жауып қойыпсыздар ғой, неге көре алмайтын қып қойғасыздар, көзін көрейінші деп едім, жақындай-жақындай үйірлесе келе, түбірде отырған бүркіттің қанатын, топтысын, мойнын сипап едім, ой кейінірек тұр қарғам, көзі жабылып тұрсын, бүркіттің көзін албат ашуға болмайды балам, көзі ашық болса баланы түлкі деп ұстап алады дегенде мен және біраз шегінен кіреп тұрдым. Сонда да сол бүркітке ерекше қызығып, бүркіттің қасынан кетпей қарап отырдым. Сонан кейін кісілер чай ішіп болып сыртқа шықты. Бүркітті де далаға ала шығып, үйдің

кісі кеңесіп тұрып, сонан кейін түлкінің бір қол етін жауырын сүйегімен кесіп алды да, бүркітінің басындағы томағасын алып, мәх мәх кәх кә деп әлгі тер қолғаппен ұстап тұрып, бере бергенде бүркіт тездікпен сарт еткізіп қағып алып, бітеудей қылғи бастағанда мен тағы да дауыстап жіберіп, ойбай бүркіт қақалды, аузында тұр, сирағы шығып қылғынып жатыр дегенімде, менің жанашырлықпен айтқан сөзіме әлгі кісілер тағы күлді. Сонан әкем мені қасына алып, тізесін отырғызып күлімсірей маған, бүркіт деген құс жеген нәрсеге қақалмайды, ол сүйтіп жеген нәрсесін кесегімін жұтады деді. Ол чайына жейме деп тағы сұрағанымда әкем, құста тіс болмайды, жеген азығын бүтеу жұтады, бөтегес арқылы үгітеді деп ұғындырды. Сонан қайта қарасам, мәссаған бүркіт әлгі түлкінің бір қолын бүтіндей жұта салып, көзі оттай жарқылдап, тағы бер дегендей жан жағына жалтақтай қарайды. Сонда бүркіттің отырғандағы әрекеті оның әрі тіпті маған ерекше көрінді. Содан мен тағы ол кісілердің сөзін бұрып, бүркітті қараңдарш, еттен тағы жейім деп отыр ғой деп едім әлгі бүркіт жігісі. Енді бүркіт ет жесе тойып алса, тағы түлкі ұстамай қояды, бүркіт аш болса түлкі ұстайды деп күліп қойды. Сонымен құманмен қолын жуып болып сүртіп, бүркітке қызығып жүргенімді байқап, бер таман келші кіттей жігіт деп менің маңдайымнан сипап қойды да, сен кейін үлкен болғанда бүркітші боласың, осы құсаған бүркітті сен де ұстайсың, қолыңа қондырасың, жүйрігі атқа мініп түлкі алдырасың деді. Сол сөзді естіп мен қатты қуандым. Сол күннен бастап жүйрік ат пен бүркіт қатарлы ұстарға да қызыға қарап назар аударып жүретін болдым. Сонымен ол кісі бүркітінің томағасын басына қайта кидіріп, атына қарай беттеп жүруге ыңғайланды. Содан әкем ол кісіге, қоныңыз, бір малыңызды жеп кеңес құрып бүгін жатыңыз деп еді. Тағы бір жаққа баратынын айтып, ат ағаштағы атының шылбырын шешіп аттануға ыңғайланды. Әкем ол кісіні атының айлын тартып қолтығынан демеп аттандырды. Бүркітін бағанағыша қолына қондырып алып, ердің алдыңғы қасында бүлдіргелеп байлап қойған ағашы бар екен, сонымен қолдың бүркіт ұстаған қолдың астынан тіреп ұстайды екен. Соның бәрін қалт жібермей қарап, әрі таңырқап мен жүрмін, аттанып кеткеннен кейін артынан қарап тұрдым.

0: Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, тағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артына ілесе жүгіріп, үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып, қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ұшында бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да, үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті. Үй сол жерде екен дедім. Бер келе ғой ол онда. Ол кісі тағы бір күні келем деді ғой. Сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қон

0: отырау ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атын шақпылап жүрмін деп, сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке құрсайға шықсаңыз, мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күн, түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды тиіп қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ, бұрмас көп, ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жал мен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда да күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естірдім де бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып, мен жаяу жүрейінші деп едім, мақұл деп аттан мені түсірді де, адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп, арттан қалмай еріп отыр деді де, бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып, жақындау бір қыратқа жүгіре шығып, ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп, онан биіктеу бір қыратқа шығып қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса, қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып, бері қарай бүркітік болып ұшып келетін құсап, елестеп көрінген соң, боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкем шарт буып байлап беріп, бетің үсіп кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бірталай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп, қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ, ысқырақ құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген із тұрсын ба? Бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкейе жөнелдім. Жүгіріп келем ау. Алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп, арасына аласалауынан секіріп өтіп, биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген ой мен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріске бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды. Әлі жүгіріп келем. Анда сонда айғайлап қоям. Боранның шықынған үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. Қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйтеу жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қоймадым. Бара-бара ен татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып, бір тұрып, айғалай-айғалай даусында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлаулы, сондықтан өзімде ешкімнің де даусын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ең жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді қарсы алдымнан ең бұзылған қораның жаңғы кезікті. Қарасым таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ең жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті үдеді ме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып жүріп бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жаң түбіне жеткенімде жаңның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын суы ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп бүрсиіп отырған едім. Сілем құрып ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қиық-қиық кеткен қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жаңның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ойпырмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үкі екен, мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жаяу ұша жөнелді. Сонан кейін бар дауысымен айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің шұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі. Басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жаңды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жаң екен. Ол жаңды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкө жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкө жол деп атаймыз. Былай мына сайға түсіп жүрсем, қайқая берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы, парықтай алмай тәлтіректеп бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екенмін. Сол жаңның қасынан әкем атпен арылып бәрлі неш өтіпті. Үстімді ақ қар көміп тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайдағы электр шырақ болсын. Сонымен ұйықтап кеткен екен, ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амал қанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан неш ұмтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырмын, әкем менің дауысымды естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып, ой қарғам бармысың, не болды? Жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайт ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам үйге келген секілдім. Әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып үйге келдім бе деп сөйлеп едім. Менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрреген қарып бірдемді басып өшіріп кетеді екен де, не із жоқ, не дыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып беталыс сол болар деп етекте қадырға қарай мөлшерлеп, белеңнен із шалып жүріп, қадырға барғанда жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де, мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп, адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
1: Мұсабай аға, бүркітті алғаш көргеніңіздің өзі де қызығы мен шыжығы мол, қорқыныш, үрей, әуестік қатар тайталасқан сәлиқалы әңгіме екен. Бүгін уақыт байланысымен кеңесімізді осы араға дейін сабақтайық. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. әуе толқынында ән қанаты айдары.
2: Жиенжан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбек қызы.

Арман ай. Сөзі Қасен Қисаұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас

0: отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

көгөніс алатын жерге келіп, Уан қожайынға жолдағы болған жағдайды айтқанда, екі көзі алақандай болған Уан қожайын екі айланбай, «Нүкі, сен енді айланба, мен сендерді шипаханаға дереу жеткізейін» деп Нұрбекті шипаханаға ала жөнелді. Нұрбек үшін Уан қожайынның мына көмегі үлкен медеу болды. Олар көп айланбай шипаханаға жетіп кезекші шипагерге көрінді. Шипагер дәрі жазып беріп ертең таңертең келіп, жан-жақты тексерілуді айтты. Уан қожайын Нұрбектерді сол маңайдағы жатақтың біріне орналастырып қойып үйіне қайтты. Таңертең ерте Нұрбек оянып, ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырған Сайрангүлді көріп сасқалақтай тұрып еді. Сайрангүл сұқ-саусағын ерніне көлденеңдетіп үндеме дегендей ишарат жасады. Тексеру нәтижесі шыққан соң шипагер Нұрбекке, «Әйеліңіздің жазылуынан үміт бар. Көп демалып дәрісін қалдырмай ішсін. Алдыңғы жолға қарағанда көп жақсы болып қалыпты. Тек дәрісін үзбе, тапсырарым сол» деді. Нұрбек шипагердің сөзіне қуанып қалса да, кешегі уақиғаны шипагерге айтып еді. Шипагер оған қашанда әйелі сұраған сұрауға барынша шынайы жауап беруді айтты. Нұрбек көгінісін сатып болған соң жеңгесіне телефонмен хабарласып, оларға алдағы жоспарын айтып, жеңгесінің балалардың қыстық демалысында келіп, Сайрангүлге қарап беруін өтінеді. Жеңгесі жарым сағаттан соң телефон қайтарып, сол күні түстен кейін жолға шығатындығын айтты. Нұрбек және де қарап тұрған жоқ, асығыс сүгіс таңертеңгі шайын іше салып қыстақ комитетіне қарай жөнелді. Жаң Ли мен Қалелге алдыңғы күнгі уақиғаны шипагердің айтқанын айта келіп, менің енді қойым Сайрангүлді көлігіммен алып жүргенді қойып, оған есіктің алдындағы бос тұрған кілет үйді шағын көгініс дүкен етіп ашып берсем деймін. Оған сауда куәлігін жасатамын. Жеңгесінде бір ай көмекке шақырдым. Менің жоспарым осы. Нұрбектің айтқандарын зейін сала тыңдаған екеуі, «Қолдаймыз. Ертең осы жерден қатысты материалыңды жасап берейік. Ауданға барып, сауда куәлігін бітіретін жерге өтінішіңді тапсыр. Сөйтіп сен қырдан шалсаң, Сайрангүл ойдан орса дейсің ғой. Бұл да болатын ақыл екен» деп Нұрбекті қолдай кетті. Арғы іш көйін жасыра алмаған Нұрбек, «Көгінісімнің өтімі қазір жақсы. Ал алда арта түсетін болса, қыстақ емес, ана тас жол жағасындағы ауылдың ортасынан ешкімге ұқсамайтын формадағы жеміс жидек көгініс азық-түлік сататын дүкен ашуды да ойлап, сол жерден дүкен ашуға қолайлы орын ұғысып жүрмін» деді. Жаң Ли мен Қалел оның сөзін қуана құптады. «Міне керемет, осылай алға ілгерілеу керек. Жарайсың, Нұрбек. Қажет болса, бізде қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз». Нұрбек айтқанын істеді. Күн түн қатып, көгінісін сата жүріп, дүкеннің сауда куәлігін алып, алдыңғы үйінен көгіністі салқын сақтағышпен, қалған бос жеріне бұзылмайтын

Дүкенді көгөністермен толтырды. Женгесінің көмегінде Сайрангүл кей кездері азынаулық көгөністерді өзі таразылап, алармандардан ақшасын есептеп алып, көп көрім мұқият істей бастады. Бір күні түскі тамақ үстінде Сайрангүл кенет: «Нүке, осы сен банкеден алған қарызыңа автокөлігі алып, қаладан көгөніс әкеліп сатып жүрсің ә?» деп қалып еді, Нұрбек қуанғанынан дауыстап жіберді: «Солай, Саяш, мұны білгенің қандай жақсы болды. Міне саған үйден көгөніс сататын дүкенді де ашып бердім. Енді дүкенімізді кеңейтіп, ауылдың ортасынан ашатын боламыз. Сен сол дүкеннің қожайыны боласың». «Рас, еркем соны ашады. Бұрыннан саудаға ебі бар. Ары қарай дамыта алатынына сенемін», деді жеңгесі. «Рас па, тәте?» деді Сайрангүл. «Рас», Нұрбек пен жеңгесінің дауыстары жарыса шығып, бір-біріне қуана қарасты. Нұрбек көп отыра алмады. Жеңгесіне тағы да Сайрангүлмен көбірек кеңесуді қайталай тапсырып, қалаға қарай жол алды. Нұрбек сол қызыл танау қарбаластықпен бір айдың қайтып зымырап өткенін білмей қалды. Балалардың да қыстық демалысы аяқтап, жеңгесінің де үйіне қайтатын уақыты жетті. Сайрангүл де күн санап сауыға түсті. Жеңгесі кеткен күні Нұрбек Сайрангүлді жалғыз тастап кетуден алаңдап, көршісінің үйіне барып, дүкендегі көгөністі Сайрангүлге сатысып, саудаға көз құлақ болсаң, айына 1000 юань еңбек ақы берсем, деді. Көрші келіншек Нұрбектің талабына қуана қосылды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Көркеміле. Іленің басарыстан биік тұрған, қойнауқыт береке ұйып тұрған, көз жетпес асқарына көктіреген, аймалап күн шуағы сүйіп тұрған, жер ұйығы таңбалы наратым бар, құтия бағын елдің жаратылған, ән мен күйдің мекені әуелеген, таң жарық әшімата даратылған. Атын естіп бар мүмкін көрмегенің, қасиетті шоқының жербедерін, қарауылдың етегі тыныш тірлік, ырысты жер шәші мен көлденеңім. Тен-Шан тауының сілемі дарағандай, қандырып көзмейірін қарағандай, жайлауы жасыл пүліс шаңға жайлы, жер қайда құштай менен қара жондай. Далаң әсем кілемнен тоқылғандай, ауаң жұпар ләзет ап отырғандай, төбесіне шыққанда бір сергейтін, заңғар көк түреген шоқынғандай. Кең далам берекенің өлкесі едің, үш өзен сен ленің еркесі едің, сайысты сайгүлігін нүклеген мекені тұлпарлардың өртекесін. Сұлу сайрам жағасы ырысталам, қайсақынның сен десе жыр ұшпаған, көк қамырдың көркіні көз қандырып, төсіңде әсет баба тыныстаған. Іленің тау өзенін жылғаларын, қайсақын тебіреніп жырламаған, ән болып әуелейді кешеген ау, аңдары қойда өрген мың маралым. Дәуірмен теңілгерлеп тайталасып, жатқа да жақынға да айтар ашық, құлжосы әр ұлттың ақ ордасы, есігін жатқан сыртқа айқар ашық. Тау алтын суы шәрбәт менің ілем, мақтанам бар әлемге сеніменен, түсімде көзімді ілсем сені көрем, өңімде сені жырлап тебіренемін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония. Ұлттардың

0: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға
4: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты.

0: фикем.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағаным шағадайым.
3: Азған ақша атағаным ес, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

«Сезім», авторы Ли Ин. Доктор аспирант Люя келіп тізімделді. Тәрбиеші Чин Минхау мұғалым оны жатағына ертіп барды. Жолда екеу әңгімелесіп жағдай ұғысты. Чин Минхау мұғалымның жасы 30-да, бас құрамаған. Люя 28 жаста, ажырасқан. Қызмет істей жүріп, доктор аспиранттыққа қабылданып келген. «Неге ажырастың?» деп сұрады Чин Минхау мұғалым. «Сезім жоқ», деді жымиып. Қысқа 40 шашын желкесіне қайыра шұлғи тастаған оның қиықша көзінен парасат ұшқындап тұрды. Люя орта бойлы әдемі бой жеткен. Бұйра шашы келісті, келбетіне жарасқан Чин Минхау мұғалым қымсынып қалды. Бойы биік, бет пішіні болсын, әлде сыртқы тұрқы болсын, еуропалықтардан аумайтын оның ашық жарқын бейнесі кісіні баурап алатын. Жатақта тағы біреу бар екен. Бойшаң атшақты ақ құба қыздың жаңа жуған шашы судырап жотасын жауып тұр. Тостағандай көзім өлдіреп күлгенде тісі жақұттай жарқырайды. Мына кісі менің дашедегі сабақтасым Шаушау Мин. Ол да 28 жаста. Қызмет істей жүріп докторлыққа емтихан беріп өтті. Екеуіңді арнайы бір жатаққа орналастырдым, деді Чин Нинхау Люяға таныстырып. Люя Шаушау Минмен амандасты. Жаңадан әктелген дауал көз қарайды. Исі мұрын жарады екен. Кешкі тамақ уақыты болған екен деп үшеуі де ұшу өте түсті. Люя үлкен ауыр сандығын ашты. Ішінде көп кітап бар екен. Мұны көрген Чин Минхаудың көзі тұнып кетті. Барлығы өзі қызығатын философиялық кітаптар екен. «Осы кітаптарды жақсы көресің бе?» «Иә» деген Люя сөмкесін алды. Үшеуі тамаққа шықты. Мектептің кітапханасы түнде де ашық. «Ертең кеште бірге кітапханаға барып, кітап оқиық», деді Чин Минхау екі бикешті шақырып. «Маған кітапхана ұнамайды. Сендер барыңдар», деп басын шайқады Шаушау Мин. Люя «Кәне көтерейік» деп ұсыныс етті. Үшеуі қызыларақты бірақ көтерді. Шаушау Миннің бас құрамағанын білген Люя жатаққа келген соң «Сен Чин Минхауды жақсы көресің бе?» деп сұрады. «Біз дашөде бір класта оқыдық. Оның қырымен сырына қанықпын. Сезім жоқ», деді Шаушау Мин. «Менің де бұрынғы күйеуіме сезімім жоқ еді», деп қарқылдап күлді Люя. Түнде терезенің жапсарынан жел есіп көңілдерін шалқытты. Люя үнемі Чин Минхаумен бірге кітапханаға барып жүрді. Хайдгердің «Болмыс және уақытын», Сартрдың «Болмыс және жалғанын» оқығанда екеуі қызу талқы жүргізеді. Чин Минхау майпаз, Люя жойпан. Люя жеңілісіне мойынсал болмай, еркелікке басқанда Чин Минхау сенікі жөн деп құтылатын. Люяның жалындаған идеясы Чин Минхаудың жүрегіне от тастады. Жарты жылдан кейін Люяның маған сезімі бар ма екен, сұрашы деп Чин Минхау Шаушау Минға тапсырды. Шаушау Мин сұрап еді, сезім жоқ, рас жоқ деп шорт тоғарды Люя. «Чин Минхау сені сондай жақсы көреді», деді Шаушау Мин күдер үзген бейнемен. «Солай ма?» деген Люя есіне бірдеңе түскендей сандығынан екі жын қара көк жүн жіп алып шығып Шаушау Минға беріп, «Сен попайка тоқушы едің ғой, маған біреу тоқып берші». Чин Минхау

Шаушауға естелікке ұсынайын деді. Шаушаумен пейілсіз алды. Лиуя енді Чинминхаумен бірге кітапханаға бармай, кітабын алып келіп жатағында оқитын болды. Чинминхау кітапханаға барып кітап оқудан жазған жоқ. Шаушаумен тоқып жатқан попайкасының өлшемін алу үшін кітапханаға барып Чинминхауды іздеп тұратын болды. Чинминхау кітап оқыды. Шаушаумен оның қасында үнсіз отырып попайка тоқиды. Сонымен ол көктемде қара көк, күзде күрең қызыл попайка тоқыды. Олар оқу тауысуға таяғанда Чинминхау оқыту басқармасының орынбасар меңгерушісі болды. Лиуя диссертация жазумен, мектепте қалу үшін байланыс іздеумен мұрнына су жетпей жүрді. Осы кезде себебін өзі де білмейді. Аяғасынан Чинминхауға көңілі ауа қалды. Өте-мөте әлгі күні мектептің оқытушы оқушылар жиналысында Чинминхау міндетке отыру сөзін сөйлегенде Лиуя жүрегі алып ұшып белгісіз бір сезімнің жетегінде кетті. Бір демалыс күні Шаушаумен жүн жіп салған сөмкесін көтеріп кітапханаға кетті. Түсте Шаушаумен мен Чинминхаудың иықтары тиісіп қолдасып кітапханадан шығып келе жатқанын Лиуя көріп қалды. Чинминхау қара көк папайканы киіпті. Оны Шаушаумен тоқыған, жібін Лиуя берген. Ерте көктемнің нұр шуағына шомылған екеуі бойы сындардай болып қуаныштан езулері жиылмай әңгімелесіп кетіп барады. Лиуя сол жерде сілейіп тұрып қалды. Дарақтың сидиған бұтағынан қырау басқан бір тал қу жапырақты көктем желі сілкіп жерге үгіліп түсті. Шаушаумен мен Чинминхаудың ту сыртынан қарап тұрған Лиуяның өзегі өртенді.

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқандай істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқанда ғана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назариялық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай